posljednji val, ničeg osim nas nema. Sutra ne postoji dan, taj život što nosimo u njedrima, to srce što tuče u glas, tvoj pogled, potpuno te poznajem.

jutro nas otkriva nježno. Pjena škaklja stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju moru. More je ponovno spremno

0: Hvala nam je Dua Lipa, slušali smo Love Again. Pa nije baš još uvijek 6 sati, ali evo bit će za minutu, za vam i krenut od nam.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Hey, Bog. Dobro jutro svima, evo ga, minuta je do 6. Četvrtak je, iako se na neki način čini kao da je ponedjeljak, zar ne? Ovo, ako gledamo kao da je jučer bila neka nedjelja, otprilike danas imam osjećaj kao da je ponedjeljak. Ali nije, to su dobre vijesti, samo još sutra, preksutra i onda opet vikend. By the way, dosta zeznuta situacija s obzirom na mogućnost spajanja vikenda. Pretpostavljam da su oni koji su bili u mogućnosti za to učiniti nisu znali hoće li spojiti ovaj ponedjeljak, utorak sa srijedom ili će spojiti četvrtak i petak sa srijedom. Pokušavam nekako osjetiti koliko ljudi ima uopće u ovom trenu, ali ne mogu, teško mi zapriječiti. U svakom slučaju, ljudi koji nema ovdje su sigurno Dora i Hrvoje i to još danas, sutra i onda cijeli sljedeći tjedan i onda onaj tamo tjedan iza će nam se vratiti, bit ćemo svi zajedno. A hvala svima koji već jesu ovdje. Danas hrpa lijepih stvari. Neću vam sve govoriti odmah u startu. Međutim, znajte samo da tražim nekoga za profesionalnu orijentaciju. Neko ko želi razgovarati o svom poslu, 5-6-7 minuta koliko nam se bude dalo. Ono je prilika za vidjeti kako posao izgleda ispod površine. Tako da ako se bavite bilo čime, to mi je već dovoljno dobro. 099-616-7002 pa možemo razgovarati tamo negdje oko 8 sati. Sad za početak ovoga. Uvijek znaš da je dan dobar ako krene sa Song Killersima, slušamo Tako volim što te znam i za njih Heart, All I Wanna Do Is Make Love To You, pa smo onda opet skupa iza toga. Pok!

0: Slušali smo Heart i All I Wanna Do Is Make Love To You, 6 i 8 i ovim trenucima. Ajmo sad naručivati neke pjesme. Prošlo je vrijeme za intervenciju u našu playlistu. Kao i svakog jutra ovako rano, ko je ovdje od samog početka ima tu privilegiju da može intervenirati u našu listu. Za slučaj da imate nekakvu dobru stvar u glavi, bilo bi šteta da tamo ostane. Pa ajde, dajte, javite mi na 099-616-7002 koja je to pjesma koja vam se sluša ovog jutra. Pa ću onda to okrenuti, ubacivati tamo negdje od 6.40 pa nadalje. Naravno, ko se želi uživo javiti ili naručiti pjesmu ili samo reći gdje je, kako je, pitati nešto što ja znam, uvijek sam otvoren za razgovore, otkako mi ovo dvoje nema. 01-616-7002. Slučaj da ste, neću reći nesigurni, ali ako ima nekakvih zadrški oko pjesme koju želite naručiti, samo se sjetite kako je Robert prošao u srijedu. Za sve one koji nisu slušali, Robert je tražio skutera već nekoliko dana za redom. Sam rekao, na šta, nisam siguran da je to baš prava stvar. Ono, možda malo prenabrijano za ujutro, možda ipak, ja, nije, to je više za navečer, za jedan ujutro. Međutim, Robert nije odustao.
1: Pa gledaj Marko, da ti kažem, ljudi su ti bili tražili par puta Iron Maidena, Metallica, pa se im pusti, a oni su još žešći nego skuter, ono kako da kažem, još žešći i skoro su tu možda isti, ali opet je skuter malo onako drugačiji, ima onak malo hardcore i oni su ti hard trends, hard techno, happy hardcore, oni su ti takve stvari, tako da malo meni moraš isto pustiti skutera.
0: Ok, rekao sam, ako skupi 10 ljudi koji će stati na njegovu stranu da ćemo pustiti skutera, skupio u prvih 30 sekundi jedno 85 ljudi. Neki samo koji su se javili, Barbara.
2: Pusti čovjek skutera, šta ima veze, pa nek partijamo i od rane zore, ajde Marko.
0: Evo Damiram.
3: Skuter.
0: I onda nakon što sam pustio skuter.
4: Jao ljudi, i dajte molim vas skuter, evo ja prvi put u životu se javljam na neku radio stanicu, svoje 43 godine, nisam nikad, ali taj skuter bi mi toliko značio, evo. U ime svih nas iz 80-ih i u ime svih nas čije djetinjstvo obilježio skuter, evo, molim da ga pustite bez skupljenih glasova.
0: I eto ga. Pustio jesam i obilježilo cijeli dan na kraju. Tako da možda je ovo početak jedne priče. Javite mi koju stvar hoćete. Za slučaj da ja ne budem baš skroz na vašoj strani, uvijek me možete nagovoriti. Sad. Ovo je Massimo, slušamo Moja ljubica, iza njega Madonna.

0: Madonu, lagano dolazimo do 6.18. Ko još nije poslao svoju želju, trebao bi što prije. Imate još jedno 20 minuta otprilike do 6, tako negdje 6.35 vremena za javiti koja stvar vam se sluša ovog jutra. Može biti nešto što vam se, eto, da vas razbudi, ili recimo kao što je Marin tražio da ga rashladi.
1: Marko, daj ti nama pusti jedan November Rain da se malo rashladimo.
0: Je, podsjetnik na to kako se možete osjećati za slučaj da dobijete svoju budilicu. Irena,
2: to Marko! Taman stižem na posao, evo, za 2 minute sam tamo. Poslušam pjesmu i to je to.
0: Eto ti ga nam. Uz to podsjetnik da danas je četvrtak, pa imate još danas i sutra za upisati se u javnu bilježnicu. To je fizička bilježnica postala, već prije nekog vremena, u koju upisujemo stvari iz vašeg života, što vam je bitno ovog tjedna, čemu se veselite ili od čega strepite. Koji je taj događaj ovog tjedna? Danči se javila.
3: Marko, samo jednu želju imam. Daj, molim te, upiši u ovu javnu bilježnicu, skoro sam rekla javnu kuću, petak, masaža lica i bojanje obrva, molim lijepo. Znači, svaka olovka za obrve mi se otopi na ovoj vrućini i ne mogu više. Nadam se da sutra odmaraš, zaslužio si. Pusa bok.
0: Nikad u životu nisam bio na masaži lica, a mislim da zvuči prilično dobro. Na obrvama očito isto nikad. A kad smo kod masaža jednom, ne mogu se sjetiti ko je to, jel Dora ili ne, ali neko me nagovorio da odem probat masažu stopala. Isuse Bože, kako je to bilo dobro, je. Onda sam si mislio, kao masaža stopala, kog briga za to, da mi masiram i leđa. Ne, vjeruj mi. Odem, ej, u sedmom nebu. Ima neka masaža grupna, stopala i lice, da ti, a ostatak tijela 0 bodova. Okay, ko se još ima razloga za upisati javnu bilježnicu ili se javiti s bilo kojeg drugog razloga, 099-616-7002, tu možete naručiti svoje pjesme. Ko se želi javiti uživo, 01-616-7002. Slušamo sad Parni valjak. Jednu stvar koju ne slušamo tako često, nepravedno prolazi ispod radara, Srce krade se zove, iza toga jedan stari legendarni Bon Jovi, svi znate tekst.

A što imamo za... Ima vremena za još jednu pjesmu prije nego što nam dođe vrijeme za novosti. Bon Jovi, slušali smo You Give Love a Bad Name, zadnji poziv za javit koju pjesmu želite ubaciti u našu playlistu. Prije toga, evo nam kreće Josipa i... Bez kubizma, njena solo verzija. Slušamo Na Na Na, pa smo zajedno na polovici. Hvala što ste ovdje, dobro.

0: uz jedinstveno Josip Lisac dolazimo i do polovice ovog sata. Bengalsi i Walk Like an Egyptian nam stelju u nastavku, pa pripremite tijelo za malo plesanja. Zadnji poziv za javit mi pjesmu. Znam da sam to već rekao, ali evo sad je stvarno zadnji. Imate još 5 minuta. Prije svega toga, prije što se vratimo na glazbu, vrijeme nam je za novosti.
1: 6:30. Drugi program.
2: Nuklearna elektrana Krško od noćas radi smanjenom snagom reaktora. Riječ je o privremenoj mjeri koja je nužna kako bi se poštovali ekološki standardi vezani.

0: vezani za temperaturu rijeke Save kojom se hladi reaktor. Zbog ekstremnih vrućina Krško je posljednji put smanjenom snagom radilo prije 23 godine. To neće utjecati na sigurnost opskrbe električnom energijom, iako je potrošnja posljednjih dana rekordna, poručuje ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, doduše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata u satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
0: Na današnji dan prije 81 godinu u 8 sati i 15 minuta prema lokalnom vremenu na japanski grad Hirošimu bačena je atomska bomba. Američki bombarder Enola Gay ispustio je bombu Little Boy na grad koji se tek budio. Procjenjuje se da je od posljedica eksplozije i radijacije do kraja 1945. poginulo oko 140 tisuća ljudi. Središte grada je uništeno, a samo tri dana poslije Amerikanci su bacili i drugu bombu na grad Nagasaki. Svake godine na današnji dan u memorijalnom parku u Hirošimi održava se prigodna ceremonija u sjećanje na žrtve atomske bombe, a šalju se poruke mira i upozorenje čovječanstvu. Znanstvenici su inače u pjesku na obali zaljeva u Hirošimi otkrili mikroskopske čestice unutar kojih se nalazi dosad nepoznata metalna legura, za koju se pretpostavlja da je nastala u djeliću sekunde tijekom eksplozije bombe prije 81 godinu. Nakon Knina, 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluje danas će biti proslavljena i u Petrinji, koja će time ujedno obilježiti i dan oslobođenja grada te dan petrinskih branitelja. Program je počeo tradicionalnom budnicom, a uz polaganje vijenaca održat će se procesija i misa. U Petrinju bi trebao stići i ultramaratonac Branko Šubić, koji je prešao 205 km dugu etapu u znak potpore braniteljima. Evo što je o razlozima svojega desetogodišnjeg projekta rekao u našem programu.
2: Ideja projekta moja je uopće bila da zatvorim sve strane Hrvatske sa mojom Petrinjom. To je jedna od stvari, a ona najbitnija je da se poklonim braniteljima što su stvarali Hrvatsku državu, da se poklonim onima kojih nema i da se poklonim, odnosno da se zahvalim svim živućim braniteljima što su sudjelovali u Domovinskom ratu i zato što imamo slobodnu i neovisnu Republiku Hrvatsku.
0: Vrijeme danas sunčano, poslijepodne unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz jaču na oblaku, mjestimice pljuskovi s grmljavinom, mogući su i u Gorskoj Hrvatskoj, vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni, na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni, temperatura od 34 do 39 stupnjeva. Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Ivan Grubišić, uredila Kristina Bokanić.
3: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Povećana je gustoća prometa na gradskim prometnicama, obilaznicama, važnijim cestovnim pravcima u smjeru mora te na cestama u priobalju. Pojačan je i putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
4: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is regular on most roads. Traffic is occasionally increased on city and bypass roads and roads leading to the sea. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to the conditions on the road. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
5: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
6: Nisu, samo ja, sorry. Kako je nevjerojatno čut sad ove kratke hakove informacije koje traju ono 10, 20, 30 sekundi maksimalno, kad se sjetimo ono od ponedjeljka, čovječ, to je trajalo 20 minuta ono dok se kažu svi ovi problemi, sve kolone, svi zastoji. Danas, za sve koji su danas odlučili tek krenut na more ili generalno obaviti bilo kako bitnije putovanje, i sami vjerojatno ne znaju koliko su dobri prošli. Hvala svima koji se javljaju ovdje sa ovim sa svojim željama. Evo vidimo ovdje i Marta, i Ivan, i Alemka, i Vlado, i Ivana, Toma, Neno, Robert. Mislio sam iskreno da se niko neće javiti. Danas mi se čini kao tako pust dan. Ej, putem do posla imamo će možda 2-3 auto da sam vidio sve ukupno. Znam da sam mislio, bože, ovo će biti ko u pustinji da sam. A i temperature su prilično takve. Podsjetnik još jednom za sve koji su se sad uključili, a htjeli bi se možda uključiti još malo. Profesionalna orijentacija čeka i dalje svog gosta za danas. Za one koji ne znaju što je to, prilika za razgovarati malo o vašem poslu, samo kratko da nam možete reći čime se bavite, kako to funkcionira, kako to izgleda u stvarnosti. Možda postoji neko ko razmišlja da se bavi upravo ovime čime se vi bavite ili tek počinje možda u istoj branši, možete mu dati nekakav savjet što bi mijenjali, čime ste zadovoljni, čime nezadovoljni, jako kratko, jako slatko. Pa ko se želi priključiti i prijaviti, 099 616 7002. Ko ne želi, nema veze.

0: da mi je kuna za svaki put u srednjoj školi. Kad smo išli negdje van, kad smo plesali novu stvar, imao bi zavidnu količinu kuna. Bengals i Walk Like an Egyptian upravo su nas dopratili do 6.40. Bang Bang i Papari Soul slijedno u nastavku. Prije toga ajmo vidjeti što nam i danas stiže s neba. Josipa, dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama. Pa zapravo vrlo slično vrijeme kao i prethodnih dana. Dakle, imat ćemo sunčano, vrlo vruće vrijeme tijekom današnjeg dana. Ona najviša dnevna temperatura zraka i danas ide od 34 do 39 celzijevih stupnjeva. Tako da i dalje imamo na snazi upozorenje na toplinski val i to onog najvišeg stupnja za cijelu Hrvatsku. Dakle, cijela Hrvatska je u crvenome za današnji dan. Valja svakako napomenuti da unutrašnje Istre i Dalmacije u onim poslijepodnevnim satima uz jači razvoj oblaka može biti lokalnih pljuskova i grmljavine. Mogući su oni i u Gorskoj Hrvatskoj, ali je vjerojatnost za njih ipak nešto manja. Što se tiče vjetra danas, bit će većinom slab. Na istoku u onim poslijepodnevnim satima će biti do umjerenog jugoistočnjaka. Na Jadranu poslijepodne ona standardna situacija kada imamo vjetar s mora, dakle umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni. Tako da evo, to je otprilike situacija za danas, a sutra, za sutra svakako evo valja napomenuti da će biti nešto nestabilnije i da će vrućina unutrašnjosti malo popustiti, a i vjetar će pojačati na Jadranu bura u unutrašnjosti sjeverni, sjeveroistočni vjetar, tako da evo sutra ipak drugčija situacija nego danas, pa svakako valja pratiti prognoze i upozorenja.
0: Može. Čujemo se sutra onda, Josipa, hvala ti puno na javljanju i uživaj u danu.
1: Hvala vama i do slušanja.
0: Pozdrav. Evo ga, čuli ste, stižu relativno dobre vijesti. Bilo je više vrijeme. Či ovo jučer, glavno mobitel, koliko je stupnjeva? 40. I to u hladu.

0: Slušali smo Blue Vinyl i znaši da postoji tunel ispod Jadranske magistrale. Sjeća se kad smo, bili su nam ovdje u gostima prije, još sad ima već mjeseci i mjeseci od toga, ali smo išli onda na koncert, iza toga Dora i ja. Kako je dobro bilo, kakvu energiju imaju ti dečki. Koji kad bude negdje u prilici da ulovi Blue Vinyl uživo, ne mogu vam to preporučiti dovoljno, baš, ono, baš se vidi da je bend ekipa. Znaš, neki bendovi imaju energiju kao da su mašina samo. Kao da je to samo posao, ovi imaju baš energiju kao da su ekipa, jako ih je lijepo gledati. Uglavnom u nastavku Pink Floyd stiže sa Wish You Were Here. Je, evo ga, dobit ćeš svoju pjesmu, Robert je naručio, mislim da i dalje ne može vjerovati da će dobiti. Mislim da je mislio da ja ne volim Pink Floyd, pa se zeznuo tu malo. Ok ljudi, javili su mi se, dobio sam više malo konteksta za cijelu ovu priču od jutros. Lovro i Anja, čuli smo Lovru malo prije, njegovu glasovnu poruku, i sestru Anju koja je nažalost slomila nogu na rođendanu. Pitao sam malo prije, čija sestra je također slomila nogu, možda ne ovih zadnjih par dana, ali nekoć, da može podijeliti svoju priču ako želi, da zna Lovro da nije sam i da Anja nije sama. Možete to podijeliti, ako ne, nema veze. Profesionalna orijentacija, ja se nadam, za jedno sat vremena, ko se želi prijaviti, nek to učini hitno.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: HR mreža. Oglasi.

0: Lagano uz Pink Floyd i Wish You Were Here dolazimo i do sedmice. Hvala svima koji ste ovdje. Robert je dobio sad svoju pjesmu, a za sve ostale koji su naručili, ima još koje sam stavio na listu.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Jesi, šta da radim kad sam... Imate dobar glazbeni ukus, čovječe. Sve neke dobre pjesme na koje sam zaboravio, koje mi se slušaju, tako da samo naprijed što se mene tiče. Evo recimo, ići će odmah u nastavku u Avicii Wake Me Up. Slavi orkestar, djevojka iz Tova također stiže. Ko je još, neko je naručio grupu 220, to ću isto ubaciti sad uskoro. Ok, samo podsjetnik, prošlog četvrtka, kad sam tražio ljude za profesionalnu orijentaciju, nekako smo došli do teme lažnih matičara, odnosno, oprostite, simboličnih matičara, otkrio sam da je ovo pogrdan naziv, lažni matičar. Uspjeli smo nekako izorganizirati unutar sat vremena da mi se javi osoba koja se time bavi i onda smo razgovarali, jako zanimljiv razgovor bio sve u svemu, možda možemo danas ponoviti tu magiju. Ne moramo, ali zašto ne probati? Ko se želi uključiti u profesionalnu orijentaciju, malo razgovarati o svom poslu, 099-616-7002, pogotovo svi vi koji ste se tek vratili s godišnjeg ovaj tjedan, to bi volio čuti. Što sad mislite o poslu kad se morate vratiti na njega? To će biti zabavno za slušati.

Slušali smo Plavi orkestar i Djevojku iz snova. Nastavljamo dalje s nečim domaćim. Grupa 220, iza njih Fleetwood Mac. Bože, kako je dobra glazba. To je sve zahvaljujući vama. Hvala svima koji su se javljali sa svojim glazbenim željama. Prije nego što krenemo dalje, imam jedno pitanje, jedna stvar koja mi nije jasna. Ne znam, jeste vidjeli ovu vijest? Krađa dizela na autocesti A4. 900 eura štete, počinitelj u bijegu. Dakle, što se dogodilo na odmorištu Ljubeščica na A4? Ukradena je velika količina dizela iz parkiranog teretnog vozila. Materijalna šteta procjenjuje se na oko 900 eura. Policija traga za počiniteljem. Prvo, nisam znao da smo se doveli do ovoga da se krademo gorivo, ali okej. Može biti da, mislim, vjerojatno to postoji već 100 godina, samo ja nisam baš bio uključen u to, ni upućen. Jel mi može neko od vozača, znam da nas slušaju mnogi vozači kamiona, jel možete objasniti prvo koliko toga ima, ne goriva, nego koliko te krađe, jel to nešto čega se morate cijelo vrijeme paziti ili je to nešto što se dogodi jednom u 100 godina? Druga stvar, kako se to uopće napravi? Ne pitam zato što želim opljačkat nekoga, nego kao nije mi jasno, mislim, to nije nešto možeš kao odlučiti u tom trenu. Ej, vidi onog, solo je kamion tamo, nema nikog da ga štiti, idemo ukrasti ovo gorivo. Nije kao da nekom ispadne novčanik ili nešto pa ga ukradeš. Ovo mi se čini kao da treba biti ona veća operacija. To je šta, tipa 500 litara goriva. Kako se to makne iz kamiona? Kako se to nosi? Šta se radi s tim dalje? Ako neko postoji od vozača ko sluša ovim trenucima, ako mi može malo više uputiti u ovu situaciju, čisto jer mi je totalno nejasna, 01-616-7002, aj nazovite pa nam objasnite svima o čemu se ovdje radi. Hvala unaprijed svim vozačima i naravno sretan put, ljudi. Sad, evo vam puštam jednu pjesmu, unaprijed da platim ovu uslugu, a onda...

0: ne znam kako sam prošao 30 godina svog života bez kompletnog obožavanja ovog benda, ali evo srećom u nekom trenu sam ih malo više otkrio. Fleetwood Mac smo slušali i The Chain, u nastavku svira nam Jura Stublić i Billy Cvitak. Prije toga, spomenuo sam malo prije, ne znam jeste čuli ovo ili vidjeli, za ovu krađu goriva na A4, 900 eura štete sve ukupno, počinitelj u bijegu. Pitao sam, znam da mnogi vozači slušaju, pa sam pitao za slučaj da je neko od njih sad ovdje koji je raspoložen, da mi objasne kako to funkcionira uopće, je li to nešto što se često događa ili ne, nije baš da ovakve informacije često dolaze u vijesti. Pritom nije nešto što neko može u trenu odlučiti napraviti, i plus ono, znaš, 500 goriva, treba to nositi, treba to, kako generalno sve to funkcionira. Srećom, evo ga, javio se Denis da nam malo objasni više o tome. Denise,
1: pozdrav od vozača kamiona. To ti je jako učestalo, imaš pogotovo određene parkinge gdje se to dešava na dnevnoj, odnosno noćnoj bazi. A to su ti ili bande, ćemo reći, ovoga, koji su uhodani za to, koji imaju kombije, koji ti dolaze, recimo, dosta često ti se to dešava na Plitvicama, sad nema tog parkinga, ali bilo je, dođe ti sa kombijem, u kombiju ima, ne znam, tipa 2, 3, 5, 7 bačvi po 200 litara, samo jednu malu rupicu za crijevo, unutra ti je uređaj, odnosno pumpa za pretakanje, za izlačenje nafte, To ti se naveze uz kamion, obije se čep, oni čak znaju i probušiti rezervar od ozgora, oni su vozači kamiona i oni kradu drugim vozačima isto tako gorivo. Ima ti puno i krađa ulaženja u kabine, ne znam, kad ideš spavat negdje gdje misliš da ne bude bilo sigurno, ako nisi u nekoj industrijskoj zoni, onda uzmeš onu gurtnu za vezanje tereta, pa si zagurtaš vrata od jednih do drugih, našpanaš da možeš svirat na tu gurtnu, da ti ne može niko ući unutra, sprejem ti našpricaju, uspavaju te, upljačkaju te. Uglavnom, jako zanimljiv ovoga posao. Pozdrav.
0: Pozdrav, Denise. Mislim, hvala ti prvo na javljanju svega ovoga, nisam imao pojma. Sad ne znam, ali ja ispadam neinformiran i glupa, mislim, ok, čak i kak je, ne bi bio prvi put, ali nisam uopće znao da ovaj posao s sobom nosi ovakve rizike, ovakve opasnosti, da te uspavaju i opljačkaju. Wow. Ništa, upravo mi je još poraslo poštovanje prema svim vozačima kamiona. Ekipa, držite se, pazite se. Ako još neko ima razloga za ubaciti neki kontekst ovoj priči ili što god već, ako imate vi nekakvu priču, ako ste vozili, ako ste bili opljačkani, ukrali vam gorivo, ako želite podijeliti nešto vezano za to, telefon je otvoren, 016 16 70 02. Hvala ti, Denise.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.

0: pjesma zbog koje su mnogi počeli učiti svirati gitaru, ali jednako tako bojim se i pjesma zbog koje su mnogi i odustali od gitare. Shvatili koliko će im biti naporno. Slušali smo Dire Straits i Sultans of Swing, vraćamo se uskoro glazbi, ali prije toga spremni smo znati što se događa u Hrvatskoj i svijetu. Vrijeme je za novosti.
1: 7:30.
2: Drugi program.
1: U Krapinsko-zagorskoj županiji dan je žalosti zbog nedavne tragedije u Svetom križu Začeretju. Zastave će biti spuštene na pola stijega na objektima županijskih i lokalnih tijela te ustanova kojima je županija osnivač ili vlasnik. Neće se održavati zabavni programi i događaji, a radijske i televizijske postaje na tome području prilagodit će svoj program. Podsjetimo, prošle su subote nakon požara u obiteljskoj kući pronađena tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje maloljetne djece. Očevidom je utvrđeno da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija kuće, a Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu i policija nastavljaju utvrđivati sve okolnosti tragedije. HGSS iz Makarske sinoć je imao zahtjevnu akciju spašavanja stranog državljanina koji je ostao na Biokovu bez dovoljne količine vode i u sandalama. Muškarac se izgubio iznad Živogošća na oko 1000 metara nadmorske visine, a zbog nedostatka vode bio je dehidriran i dezorijentiran. 8 spašavatelja nekoliko je sati tragalo za izgubljenim turistom kojemu su na terenu pružili prvu pomoć i

0: sigurno ga spustili do vozila. HGSS ponovno apelira na sve posjetitelje da budu odgovorni i da na zahtjevne terene poput Biokova ne idu u najtoplijem dijelu dana, bez vode i bez odgovarajuće obuće. Trumpova administracija planira izdvojiti dodatnih 242 milijuna dolara za borbu protiv epidemije ebole u Africi, iako SAD izašao iz Svjetske zdravstvene organizacije. Sredstva za koja je potrebno i odobrenje kongresa bit će usmjerena na hitno suzbijanje epidemije, jačanje pripremljenosti zemalja u regiji te na humanitarnu pomoć. Ebola je iznimno zarazna virusna bolest koja se prenosi izravnim kontaktom sa zaraženim osobama ili njihovim tjelesnim tekućinama, a često ima smrtonosan ishod. Do sad je potvrđeno više od 3500 laboratorijski dokazanih slučajeva zaraze, od kojih je gotovo polovica završila smrću. Još vrijeme danas sunčano, poslijepodne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz jaču na oblaku, mjestimice pljuskovi s grmljavinom, mogući su i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni, na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
1: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
2: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Povremeno je pojačan promet na važnim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te na pojedinim graničnim prijelazima. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Povremeno se vozi usporeno na zagrebačkoj obilaznici na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Lipovca. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
3: Just outside Croatia, in nearby Slovenia, explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm. Wow! Easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenia.
4: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is occasionally increased on city and bypass roads and roads leading to the sea. There are occasional delays in roadwork areas. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to the conditions on the road. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
5: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
6: Hej, bok svi vam. 7.35 je, Dore nema, Hrvoja nema, međutim trebali bi se vratiti ne sljedeći nego onaj tamo tjedan iza toga. Hvala svima koji su ovdje, svima koji se javljaju ovog jutra. Ivana, Goga, druga Ivana, Džeko, Snježa, Robert, Denis, Marija, Beti, Jakov, Gregor, Neno, Alemka, Marko, imamo vas dosta ovdje. Više nego što sam iskreno očekivao, sudeć po tome koliko auta ima vani na cesti, mislio sam da neće biti dosta nikoga. Podsjetnik svima da je ovo tjedan pasa pomagača, spominjali smo to već ovog tjedna, pse koji zaslužuju svoju hranu, pse koji imaju pasao, a ne ko ovi naši koji leže doma, ne rade niš, pogotovo se kad je vruće vani i onda ih hranimo svejedno jer su slatki jer ih volimo. Inače, psi nisu jedini koji pomažu, nego nekad i trebaju pomoć. Sjećam se da smo nedavno smo naletili na vijest koja nam je bila urnebes da se rade psihoterapije za pse. Ne mogu točno zamisliti točno kako to izgleda. Ali zamišljam da pas dođe, sjedne na kauč, legne na kauč. Gospodine Max, koji je problem? Rekli ste da vam je mama totalna kuja. Jel to problem? Ok, Pozdrav svima koji imaju pse, neovisno tome jesu pomagači ili su samo slatki za doma, jednako ih sve volimo. Nego ajmo se vratiti na ono što nam je bilo mrvicu bitnije jutros, a to je ova krađa goriva. Spominjali smo malo prije na A4, 900 eura goriva otišlo, ukradeno, pa sam rekao da zapravo nisam upućen uopće u svijet kriminalno podzemlje hrvatskog goriva. Pa sam tražio neke od vozača da mi se možda jave. Denis se javio, dao nam dosta već perspektive na to ko krade, kako krade i ostalo. Ajmo čut malo još, Džeko se javio.
7: Jutro Marko, evo da ti se nadovežem i na ovu temu krađi goriva. Znači ja sam tamo 2011. čuvao sam jedan trgovački centar u Zadru, ali bili smo odgovorni i za vanjski parking gdje su bili nekakvi kamioni. Jel? Nestalo je gorivo, ali mi smo čuvali, znači to sam nije čuvalo cijeli dan, nego od 7 navečer do 7 ujutro, ajmo reći. Jel? Znači u ostalom vremenu nije bilo zaštitara. Jel? I nestalo je jedno 300 litara goriva. I onda su nas, nisu nas optužili za krađu, ali su nam htjeli odbiti svakom po 1000 kuna od plaće. Znaš, trojica smo tamo radili, jel? Na kraju nam nisu odbijali jer smo se mi pobunili, jer izgleda da je najvjerojatnije da je vozač to sam napravio, to su i oni znali raditi, jel? No. Tako da ima toga dosta, nažalost.
6: Da je vozač sam ukro gorivo. Bože, pa ja otkrivam cijelo novo kriminalno podzemlje. Džeko, hvala ti puno na javljanju, i Džeko i Denis i ostali koji se jave za ovu temu. Ako neko još ima neku priču vezano za ovo, 099-616-7002. Sad idemo dalje. Slušamo Antu Keša i Sašu Antića, ovo je Vakula.

0: uz Vakulu dogura smo svoj put i do 7.40. Ajmo čut nečiju osobnu priču vezano za sve ovo što smo razgovarali jutros, ova krađa goriva na benzinskim postajama i na ostalim lokacijama, pogotovo kad su kamioni u pitanju. S nama je Martin. Martine, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, Martine, vi ste dakle vozač.
1: Da, vozač kamiona.
0: E, koliko dugo već vozite?
1: A, već nekih 25 godina.
0: Ok, dakle imate puno tu iskustva, sigurno imate i hrpu priča onda nekakvih.
1: Pa da, ima tako događanja, ali evo moja priča je prije 10-11 godina je bila ovoga, išao sam za Italiju i znači na izlazu iz Hrvatske sam stao na benzinsku pumpu prije Bregane da donatočim gorivo jer sam imao krug jedan od dosta kilometara. Uh-huh. Italija, Njemačka, Austrija i nazad. I ovoga do Slovenije sam došao dok sam mogao voziti, negdje u sredini Slovenije, stao sam na parkirno mjesto i da prenoćim tu. Bilo je zimsko vrijeme, susnježica, mrak. Uh-huh. I prenoćio sam, znači on umoran. Ujutru kad sam se probudio, dao kontakt, da upalim kamion i šok, kazaljka na skoro gotovo na rezervi.
0: Ajme.
1: Blizu rezerve, znači procjena je neka 500-600 litara da je nestalo goriva.
0: Čovječ.
1: Obijen, znači čep je bio razvaljen i tu su ga ovoga ispumpali. To onda sam čuo priču da postoje te organizirane skupine koje se voze kombi vozilima, koji već su uhodani, stanu pored kamiona i naprave to što naprave, pretankaju i odu.
0: Čovječ.
1: Parking je bio osvjetljen sa kamerom. Firmi je javljeno šta se desilo, firma je javila policiji, policija je napravila zapisnik, rekli su da nažalost oni znaju za tu priču, za te slučajeve, ovoga, da im je teško ući u trak, ali nikad ništa nije se pronašlo.
0: A čekaj, oprostite sad ako je glupo pitanje ili nešto, ali jednostavno nisam upućen u to. Šta, jel vi znate možda šta onda oni radi? Mislim, jel oni onda to gorivo preprodaju negdje ili ga jednostavno uzmu sebi pa su se kao uštedili ili šta ne?
1: U slučaju ima većina jesu te bande, da tako kažem, koje to kradu, koje rade preprodaju gorivo.
0: Aha.
1: A vjerovatno ima što je kolega prije rekao ovoga, da postoji i vozači koji to rade.
0: Aha.
1: Pa sebi to, ali mislim da opet ne toliko vozači, da više, da su vozači ti i povezani sa tim ljudima.
0: Aha.
1: Najvjerojatnije.
0: Čovječe, kako ste se vi, oprostite, recite dalje.
1: Da, i onda sam kažem to kad je sve obavljeno, to je bio parking, samo parking bez benzinske pumpe, otišao sam na idući parking gdje je benzinska bila. Aha. I donatočio sam gorivo. Da bi negdje nakon možda 2 tjedna otprilike, ponovno išao, jer sam često išao tom rutom i onda sam nisam stao na taj prvi parking gdje sam bio opljačkan. Aha. Nego baš na tu pumpu gdje je bilo parkiran sam bio i uredno sam parkirao, do jutra ostao i da bi vidio onda nekakva metež, ljudi tamo nešto su isto bili, dvojica vozača. Aha. I meni pokazuju da otvorim kao staklo i pitaju mene kako ti stojiš sa gorivom. Ja pogledam onako na kazaljku, rekao sve mi je u redu, pa kažem nešto ti je mokro na rezervaru, izađem ja van, ma rekao sve je u redu, a onda je se desilo da je tom od tih dvojice jednom da je bio isto opljačkan i oni su to čekali isto policiju i tako da se to dešava.
0: Pa znači, pretpostavljam onda da postoje neke ono kao lokacije koje su puno više rizične od drugih.
1: Ima, ja sam mislio na onom gdje sam ja bio oštećen, da više tu nikad neću stao sam na iduću, pa je drugima se to desilo.
0: Aha.
1: To se često recimo u Sloveniji dešavalo, evo sad čujem priču, znači da i kod nas to.
0: Čovječ. Kako ste se vi osjećali kad vam se to dogodilo? Mislim, mogu pretpostaviti da nije lijep osjećaj, ali ne znam, je li to nešto što očekujete ili vas uhvati nespremne?
1: Nespreman sam bio taj puta, nisam očekivao, mislim, znam za tu priču, čuo sam mnogo ljudi, ali sam mislio pa neće baš mene, evo to.
0: Uh-huh.
1: Taj put je, evo sad trenutno isto vozim, znači evo tu u Hrvatskoj vozim, ali sad srećo sad radim takve dnevne ture od kuće Zagreb i nazad.
0: Uh-huh.
1: Nema znači spavanja na parkingu, ne, tako da je manje rizik.
0: Da. A jeste inače znali, to znam da vozači često znaju tako ono kad voze te duge rute, onda znaju spavati. Pričao nam je Denis malo prije da se moraju isto ovo gurtnama ovim zavezati sve iznutra jer postoji šansa krađe.
1: To sam slušao, eto koliko sam godina prošao, znači pola Europe, nisam to radio jer nisam to doživio, ali vjerovatno da sam to nešto doživio da bi onda to morao raditi. Jer sam to ljudi koji su doživjeli da su radili taj gusne, da su stavljali jer se imaju specijalizirane nekakve sprejeve koje ubacuju putem grijanja u ventilatore ove koji znači rade, uspavaju se i obiju ti ovaj kamion i opljačkaju. Tako da ljudi ne znaju, zato ljudi stavljaju te gusne tako.
0: Nevjerojatno. Da. Uopće nisam znao, mislim ono prostite mi na neznanju, nisam znao da vožnja kamiona nosi sa sobom toliko rizika.
1: Veliki je rizik, da. Kod je znači svakodnevno veliki broj tisuća kilometara se vozi mjesečno, 9 sati se vozi svaki dan, 13 do 15 sati rada, znači već samo po sebi je dosta je to težak posao, rizičan je i promet i to, ali još osim toga i ovo što se dešava, ove krađe i...
0: Da. Kad čujem sad sve te neke ono negativne stvari, ako vas mogu pitati, šta vas drži tamo? Pretpostavljam da imate neki zašto? Zašto ostajete? Kako uživate u tome?
1: Pa jednostavno, u tom poslu sam dugo godina, navikao sam na to, ne znam, eto sad nešto drugo mijenjati, već su godine tu... Uh-huh. Tako eto da to jedino to još drži, ali sam se povukao, više nisam u međunarodnom prevozu jer sam vozio švedsku-španjolsku relaciju, brodovima se vozio i tako.
0: A to mogu misliti i da niste doma onda često, vjerojatno falite svojima.
1: Da, to je bilo po nekoliko mjeseci, bude po 2-3 mjeseca, se nije kući. Onda sam došao u ovu špediciju, Hrvatska, recimo Italija, Njemačka pa nazad, pa to opet bude po tjedan pa čak i dva tjedna da se vikenduje na parkingu.
0: Aha.
1: I kroz te sve godine sam odustao od toga, vratio sam se u domaći prevoz, znači dnevne ture od kuće i nazad.
0: To, jesu, pretpostavljam onda provodite puno više vremena doma, jesu sretni doma ili misle joj daj se vrati na ove duge rute?
1: Ne, sve sad štima, to je puno bolje doma biti ovoga. Jeste, da je po cijeli dan, po 12-13 sati odsutan, ali znači doma svaki dan.
0: Zakon.
1: I vikend slobodan.
0: Baš mi je lijepo zbog vas da imate malo vremena sad više za biti doma sa svojim.
1: Malo je bolje. Da. Eto, mislim, ne znam, eto, vozačima sva sreća, koji to, teško je to. Mm-hmm. Teško je provoditi na parkinzima, spavat po kamionima, vikendovat, biti po duže vremena odsutan i još takve stvari da im se dešava.
0: Da. A mislim, ne razgovara se previše o tome. Meni iskreno prvi put da sam čuo da za ovakvu da se krađa goriva radi na ovakav način. Evo sad dobivam toliko poziva ovdje da se sa ljudi i njihovih iskustava da očito je to ono više manje svakodnevna stvar.
1: Ne, to je gotovo svakodnevnica. Ne u Hrvatskoj, to se sad možda desilo i ko zna kada i kada je bilo, ali općenito znači na putu po Europi, po ljudi koji naši idu u špedicije, te svakodnevno se to dešava.
0: Okay. Žao mi je zbog toga, ali Martina, ako niš drugo, drago mi je da sad vozite ove domaće rute, da ste sigurni i da više vremena provodite sa svojima.
1: Da, ništa, eto.
0: Hvala vam puno što ste se javili i ispričali svoju priču.
1: Ništa, ugodan dan, želim pozdrav.
0: Ugodan dan i sretan put dalje.
1: Hvala, bog.
0: Bog. Evo ga, čuli smo Martina, ako se još eventualno želi javiti može, ajmo sad odsvirati jednu pa se onda vratimo.

0: Sine Starkina s 5 zvjezdica. Spektakli, rođendani, kino i vino. Obiteljski paket, kids dvorana, Sine Srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo kina s 5 zvjezdica.
1: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.

0: Slušali smo Queen, It's a Kind of Magic. 8 sati je za minuticu. Hvala što ste ovdje.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro svima, nema Dora, nema Hrvoja. Albome ima nevjerojatnih informacija i nevjerojatnih priča ovdje. Za one koji su nam se tek možda priključili, spomenuo sam da sam vidio na vijestima da je bila ona krađa goriva na A4, da je nekome iz kamiona ukrano 900 eura vrijednosti goriva, znači nekih 500-600 litara otprilike. Pa sam pitao sve vozače, jer znam da nas slušaju mnogi vozači, kako to uopće funkcionira, koliko toga ima, ne sjećam se da sam ikad vidio ovakvu vijest, koliko toga generalno ima, kako se to uopće radi. I to, i evo, čini se da smo malo smo zagrebali i onda otkrili čitav novi svijet užasa. Znao sam već, evo, kako smo i razgovarali s Martinom prije, znam da vožnja kamiona sa sobom dolazi sa hrpom nekakvih i rizika i nekakvih negativnih stvari. Često si puno si na cesti, spavaš po parkinzima, nisi doma, fališ svojima i to. Ali za ovaj aspekt toga nisam imao pojma. Dakle, evo recimo Marko se javio, kaže: pozdrav, što se tiče vozača kamiona, ja sam isto vozač koji je napustio tu struku. Što se tiče pljačkanja kamiona, nisu samo gorivo i materijalne stvari u pitanju. U Italiji su u kabinama uspavljivali ljude i krali im bubrege. I to je više takvih slučajeva bilo. Majko ti. O, nevjerojatno, uopće ne znam kako reagirati na sve ove poruke koje dolaze ovdje. Čekaj, ovo nekakva duga glasovna, to ću morati preslušati kasnije. Aj ovako, budem vidio malo ko se još ovdje javljao, pa ću ubaciti na neke stvari tih u eter. Ko je vozač, eventualno ko ima neku svoju priču za ubaciti, za upozoriti druge, za dat nam malo više koje su neke opasnosti tog posla. Ako želite podijeliti svoje priče, otvoreni smo za to. U nastavku slušamo Jamati, putujem iza njih. Michael Jackson i Justin Timberlake zajedno, pa smo onda zajedno i mi.

Filmske minute četvrtkom. Slušajte Filmske minute u Sinestar. Spektakli, rođendani, matineje, obiteljski paketi, kids dvorana. Obožavamo film i zato smo kina s 5 zvjezdica.

0: Azra nas lagano vuče kroz osmicu. Budemo se vratili uskoro na neke poruke i priče dalje. Prije toga, ajmo čuti što se događa u okolo, vrijeme za novosti.
1: 8:30. Drugi program. Za cijelu Hrvatsku i danas je na snazi crveno upozorenje na opasne vremenske uvjete zbog visokih temperatura. Toplinski val uz dugotrajnu sušu spustio je vodostaje rijeka na povijesno niske razine, a Hrvatske vode upozoravaju da bi u idućim danima mogle presušiti Orljava kod Požege i Plitvica kod Varaždina. Nizak vodostaj Dunava posljednjih dana stvara probleme duž cijelog toka rijeke. Kod Vukovara je plovidba već otežana, a dio brodova više ne može nastaviti put, istaknuo je za HTV direktor Luke Vukovar Marijan Kuprešak.
2: U zadnjih 10 dana, dakle, nema uopće plovnosti. Sve barže stoje, usidrene, dakle, ili u lukama ili na pojedinim područjima i čekaju bolji gaz. Partneri koji su potpisali ugovor s nama u naredna 3 mjeseca su trebali izrealizirati putem Luke Vukovar nekih 200.000 tona, što je značajna tonaža za Luku Vukovar i značajan prihod. I dakle, postaje upitno da li će se partneri organizirati neki drugi način prijevozom ili kargom ili kamionskim prijevozom.
1: Sinoć je uhićen načelnik općine Sveti Ivan Žabno, Nenad Bošnjak, koji je s još dvojicom mlađih muškaraca dan prije narušavao javni red i mir na osobito drzak i nepristojan način. Iako policija nije navela njegov identitet, Bošnjak je s dvojicom muškaraca vikao i udarao po vozilu u kojem se nalazio 31-godišnjak s djetetom. Razlog izgredu navodno su prijašnje nesuglasice. Na današnji dan prije 81 godinu u 8 sati i 15 minuta prema lokalnom vremenu na japanski grad Hirošimu bačena je atomska bomba. Američki bombarder Enola Gay ispustio je bombu Little Boy na grad koji se tek

0: studio. Procjenjuje se da je od posljedica eksplozije i radijacije do kraja 1945. poginulo oko 140 tisuća ljudi. Središte grada je uništeno, a samo tri dana poslije Amerikanci su bacili drugu bombu na grad Nagasaki. Svake godine na današnji dan u memorijalnom parku u Hirošimi održava se prigodna ceremonija u sjećanje na žrtve atomske bombe, a šalju se poruke mira i upozorenje čovječanstvu. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Ivan Grubišić, uredila Kristina Bokanić. Novosti. Vrijeme danas sunčano, poslije podne unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz jaču na oblaku mjestimice pljuskovi s grmljavinom mogući su i u gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab, na istoku i umjeren jugoistočni, na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog prolivene tekućine na autocesti A7 na ulaznom kraku čvora Rujevica u smjeru Križišća pozivamo vozače na pojačan oprez. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Povećana je gustoća prometa na gradskim prometnicama, obilaznicama, važnim cestovnim pravcima u smjeru mora, te na cestama u priobalju. Povremeno se vozi usporeno na Krčkom mostu i na više dionica Jadranske magistrale, a na državnoj cesti 1 u zoni radova između Knina i Gračaca kod Otrića mogući su zastoji i kolone. Pojačan je putnički promet na većini graničnih prijelaza, osobito Karasovići, Vitaljina, Gornji Varoš, Maljevac, Ličko Petrovo Selo, Gabela Polje i Tovarnik na ulasku u zemlju, te Bajakovo u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
2: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to spilled liquid on the A7 Rupa Rijeka motorway at the Rujavica Junction entry slip in direction Križišće, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 40 km per hour. Traffic is occasionally increased on city and bypass roads and roads leading to the sea. There are occasional delays in roadwork areas. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to the conditions on the road. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially inbound at Gornji Varoš, Maljevac, Ličko Petrovo Selo, Gabela Polje, Tovarnik, Vitaljina and Karasovići, as well as Bajakovo in both directions. In ferry traffic there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
3: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
4: Nisu, samo ja. Gledam neke poruke koje stižu sad nakon ovih par razgovora što smo odradili sa vozačima kamiona. Petra kaže, apsolutno nema smisla raditi profesionalnu orijentaciju. Ovo je bilo odlično i PS, znam da nikad neću voziti kamionom. Bome sad nakon ovih priča, znači da neko ko je taman razmišlja eventualno se prijaviti kao vozač kamiona je rekao ok, no. Marko, bravo bratoš, super ti emisija danas u kamionđijama. Mislim da je ful lijepo što im daješ priliku da priča o svom poslu, jer je to tema o kojoj mi slušatelji nemamo prilike čuti, a mislim da njima puno znači, pogotovo jer su oni vaši najvjerniji slušatelji. Je Marko. Dobio sam i par drugih poruka nevezanih uopće za, mislim, poluvezanih za temu. Jedno je Darko, koji sad odlučio me ovdje izmanipulirat, ali ću se ja dati izmanipulirat. Kaže, Marko, molim te, caps lock, molim te! Za sve vozače kamiona, pusti ovu pjesmu i pustit ću je. Ali ima još jedna pjesma koja je naručena. Jeste spremni za ovo? Anton Austirol. Da pustim to ili ne? Ich bin so schön, ich bin so toll, ich bin der Anton aus Tirol. Znate tu stvar? Ok, prva osoba koja se javi, da ili ne?

Slušali smo Vanu i napokon 8.45 i nekoliko stvari sam odlučio. Prva stvar, nema profesionalne orijentacije. Ovo je bilo i više nego što bi dobio profesionalne orijentacije i svi ovi razgovori koji smo imali sa vozačima i vozačicama kamiona, tako da ništa od toga, nemojte mi se žaliti. To je prva stvar. Druga stvar, podsjetnik na javnu bilježnicu da se još danas i sutra možete upisati s time što je bitno u ovom tjednu za vas, bilo nešto čemu se veselite ili od čega strepite. Mislim, tjedan je sve kraći i kraći pred nama, pa nemate baš puno više za ubaciti unutra. Ali ako se nečem veselite i možete to ubaciti i u Halo Radio, ne znam što bi radio, to će nam sutra biti rubrika za preporučiti se gdje ići, što raditi i slično. E sad, na bitni dio. Javio se René koji je pokrenuo lavinu poruka ovdje kad je predložio poslao ovakvu poruku. E, imam želju Anton Austirol, ako je mogao skuter onda može i Anton, da nas ohladi malo. I čini se da je HR2 ostao zadnji bastion demokracije ovdje jer sam rekao ljudima jel želite Anton Austirol ili ne. Jedna jedina osoba, neću joj reći ime da bi zaštitio identitet i rekla ne, osim toga da, može. Najdraže od svega je što se javio, među ostalim svima, se javio i Anton iz Njemačke. Tako da ova pjesma je za njega i za Renea, ma i za sve ostale zapravo.

0: Josip šalje poruku. Pola poruke je caps lock. Marko, molim te pobrini se da Anton Austirol dospije na redovitu playlistu doručka na drugom. Ovo je spektakl 100 uskličnika. Ne sjećam se kad sam zadnji put ovako uživao u glazbi na poslu. Josip, hvala ti, živio. Drago mi je da ti uljepšalo ovo jutro. Slušali smo iza toga i Daleku obalu i još sam nešto htio reći, ali sam sad zaboravio. Uglavnom, valjda ću se sjetiti za koju minutu kad se čujemo opet. Do tad ovom.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: HR mreža. Oglasi.

0: Slušali smo Lenija Krevica i The Chamber. Prije nego što krenemo dalje, imamo nekakve izvanredne obavijesti od naših prijatelja iz Haka. Molim vas, poslušajte.
1: Izvanredna obavijest vozačima iz Hrvatskog autokluba. Na dionici autoceste A3 na 136. kilometru između čvorova Novska i Okučani opasnost je zbog životinje na kolniku. Prema dojavi radi se o kravi. Upozoravamo vozače da smanje brzinu i poštuju privremenu prometnu signalizaciju, izuzetno oprezno voze i uključe sva 4 pokazivača smjera na mjestu gdje uoče životinju. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Ok, nekoliko stvari. Prvo, sjetio sam se da prošlog četvrtka smo radili umjesto rubrike Ambasadorica, da sam preuzeo tu rubriku na sebe i preimenovao je u Tulu Marko. Tako da ne vidim razloga zašto to ne bi danas radili. Sad ću smisliti neku pjesmu, pa za jedno 7-8 minuta i dopet prilika za ocijeniti glazbeni odabir Tulu Marko, izdanje broj 2. Uz to, nekoliko stvari koje sam vam htio reći. Prvo, danas je, gdje sam, to sam se negdje zapisao, aha, evo ga. Danas je na Jamajci dan neovisnosti, 64. obljetnica, tako da odmah za početak ide jedna From Jamaica to the World. Uz to, izdana je jedna knjiga najljepših hrvatskih uvreda. Pa vam želim malo reći više o tome. Evo, to isto za koju minutu, budite tu.

0: Slušamo nove posile i dobre djevojke. Za sve dobre i zločiste djevojke nećemo raditi ovdje nekako. Nisam Deda Mraz, da mi je bitno jeste bili dobri ili zločisti. Svi su dobrodošli ovdje. Ok, vrijeme je sad za rubriku Tulu Marko. Moram malo poraditi na ovim džinglovima. Uglavnom, ideja je sljedeća. Obično ovdje svakog četvrtka Dora privatizira Eter i pusti jednu pjesmu koju ona želi, koju inače ne puštamo, ili pogotovo ako nekakva nova pjesma. Ona voli nove pjesme puštati i biti kao ambasadorica, zato se tako i zove, ambasador dobre glazbe, ambasadorica. E, sad, s obzirom na to da nje nema, a počeli ste me vrijeđati svaki put kad bi izbacio neku rubriku jer mi nema Dore i Hrvoja, onda sam odlučio zadržati i ovu. Tako da promijenio sam ime u Tulu Marko i puštam sad pjesme. Na vama je da ocijenite i procijenite i glumite malo glazbene kritičare i kažete mi je li ovo dobar odabir ili ne. Prošlog četvrtka odlučio sam vas upoznati sa J-popom, japanskim popom 80-ih. Slušali smo Mariju Takeuchi i Plastic Love. Nekima se nije baš svidjelo.
1: Mare, brate, bruk.
0: S druge strane, mnogi su zjavili da im se jako svidjelo, da pače neki su tražili cijelu playlistu japanskog popa, tako da, eto, ne to. Danas nešto totalno drugačije. Odlučio sam da ne mora Tulu Marko nužno uvijek biti raspoložen za Tulum, nego može biti mrvicu nježnije nešto. Sjetio sam se jedne domaće pjesme. Ovo nije dakle novo, ovo je pjesma stara preko 10 godina, ali upravo sam tražio po arhivi puštanja ove pjesme na radiju i nisam vidio već godinu dana nigdje da je puštena, a na HR-u ne sjećam se ikad. Ali obožavam je, obožavam ovu stvar. Bend se zove F5, domaći bend, mislim da ne postoji više, nažalost. Stvar se zove Prevruće. Prigodna za ove dane, ali i da nisu ovi dani, ova stvar uvijek dobro došla. Sjetio sam se jučer, nemam pojma odakle, i onda sam je slušao 10 puta zaredom, pa evo i 11. put. Mislim da će vam se jako svijeti.

0: Red Hot Chili Peppers i By The Way, prije njih današnji Tulu Marko pjesma je bila F5 Prevruće. Hvala svima koji su se javili, još slušat ćemo neke od vas, neke neću jer ste zločesti. Marina.
1: Tulu Marko, pjesma je top. Morat ću odmah googlat ovaj bend da čujem druge pjesme i definitivno puno bolje od one Kvazi Madone od prošlog tjedna.
2: Molim!
1: Hvala ti na ovom novom otkriću. Pozdrav!
0: E pa pozdrav Marina, nema na čemu, ne možeš mi govoriti Kvazi Madone, ona je bila isto super pjesma. Ko je ovo da vidim? Renata, Marko, super izbor pjesme. Matea, kako pjesma paše, bravo za izbor. Danči, njoj se isto tako sviđa, kaže nikad čula pjesmu, ali odlična. Petra, isto ajme, ne mogu vjerovati da si pustio ovu stvar, mislim da nikad nisam čula na radiju. Ne mogu se ni ja sjetiti da sam je ikad čula, takva nepravda. Pritom grozno biti Marina, sad otkriti jedan bend da ti se jako svidi, onda otkri da više ne postoje. Zločesti Luka, kojeg ću ipak pročitati, rekao, samo je napisao, nije ni čudo što bend više ne postoji, bez veze. kako možeš biti takav? Užas. Znaš šta, sljedeći tjedan bira Luka pjesmu, nazvat ćemo, dobit će on svoju rubriku pa ćemo vidjeti šta će nam on ubaciti kada je već zločesti. Tulu Marko opet ide za tjedan dana, ili kako ćemo ga već preimenovati kad bude Luka. Sad pićemo dalje s glazbom, George Harrison i I Got My Mind Set On You, prije njega samo 30 sekundi ovoga.

Spomenuo sam malo prije da je Luka zločest koji nam se javio preko WhatsAppa. Mislim da nije jedini zločko ovdje. Javila se i Tihana, odnosno mala Sara njena, glasovnom porukom za ovu pjesmu, molim vas poslušajte svi zajedno. Kaže...

0: Slušali smo Daleku obalu i čulo se Buć Bać. Malo prije nam se Sara javila i pjevala. Uglavnom, pitao sam je koju pjesmu hoće slušati i realno nisam morao ni pitati, mogu sam je pretpostaviti šta će reći.
1: Može li Golden od Huntrixa?
0: Može Golden od Huntrixa, evo stižete u nastavku. Prije toga, vrijeme za novosti.
2: 9.30. Drugi program. Nakon Knina, 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluje bit će obilježena i u Petrinji, koja će time ujedno proslaviti i dan oslobođenja grada te dan petrinskih branitelja. Program je počeo tradicionalnom budnicom, a uz polaganje vijenaca održat će se procesija i misa. U Petrinju bi trebao stići i ultramaratonac Branko Šubić, koji je pretrčao 205 km dugu etapu u znak potpore braniteljima. Evo što je o razlozima svojega desetogodišnjeg projekta rekao za naš drugi program.
3: Ideja projekta moja je uopće bila da zatvorim sve strane Hrvatske sa mojom Petrinjom. To je jedna od stvari, a ona najbitnija je da se poklonim braniteljima što su stvarali Hrvatsku državu, da se poklonim onima kojih nema i da se poklonim, odnosno da se zahvalim svim živućim braniteljima što su sudjelovali u Domovinskom ratu i zato što imamo slobodnu i neovisnu Republiku Hrvatsku.
2: Osobe starije životne dobi ponovno su na udaru prevaranata. Karlovačka policija izvijestila je o 78-godišnjoj ženi koja je ostala bez nekoliko tisuća eura jer je nasjela na telefonski poziv lažnog liječnika koji je tražio novac za, kako je rekao, tešku i skupu operaciju njezine snage. Nakon njega prevarenu gospođu nazvala je ženska osoba koja je plačući i teško govoreći glumila njezinu snahu. Ubrzo je na kućnu adresu došao nepoznati muškarac kojemu je predala novac. U tijeku je potraga za prevarantima, a policija još jedanput apelira na starije osobe da ne vjeruju takvim pozivima koje bi odmah trebali prijaviti policiji. U gradu pod Nehajem sve je spremno za večerašnje otvorenje 53. međunarodnog senjskog ljetnog karnevala, jednog od najstarijih u Hrvatskoj. Pokrenut je 1967. kada su Senjani odlučili turistima pokazati kako se zabavljaju zimi i kako izgleda mesopusno ludilo. Od tada, uz prekid za vrijeme Domovinskog rata, svaki drugi vikend u kolovozu stanovništvo se maskira i tijekom 3 dana duh karnevala osjeti se na svakom koraku. Večerašnje otvorenje u 21 sat na glavnome gradskom trgu. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Ivan Grubišić, uredila Kristina Bokanić. Novosti. Vrijeme danas sunčano, poslije podne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz jaču na oblaku, mjestimice pljuskovi s grmljavinom, mogući su i u gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab, na istoku i umjeren jugoistočni, na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
4: Dobar dan iz hrvatskog auta.

0: do kluba. Povremeno je pojačan promet na važnim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te na pojedinim graničnim prijelazima. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi. Zbog prolivene tekućine na autocesti A7 na ulaznom kraku čvora Rujevica u smjeru Križišća vozi se uz ograničenje brzine. Zbog požara na vozilu na autocesti A1 između čvorova Bosiljevo 2 i Ogulin u smjeru Dubrovnika vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is occasionally increased on city and bypass roads and roads leading to the sea. There are occasional delays in roadwork areas. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to the conditions on the road. Due to spilled liquid on the A7 Rupa-Rijeka motorway at the Rujevica junction entry slip in direction Križišće, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 40 km per hour. Due to a vehicle on fire on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway between the Bosiljevo 2 and Ogulin junctions in direction Dubrovnik, traffic is proceeding over two lanes with a reduced speed limit of 40 kilometers per hour. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
3: Evo svima. Naravno, nema Dora, nema Hrvoje, to već sve znate, neću se ponavljati. Uglavnom, spominuo sam vam malo prije da je izašla jedna knjiga Najljepše hrvatske uvrede Pavla Pavličića. Ali volio bi se više tome sutra posvetiti, nekako petak mi je više dan za uvrede zapravo, pa budemo tad o tome razgovarali, nećete niš propustiti. Do tad imate sigurno svojih uvreda na koje se možete osloniti, to vjerujem. Ok, prije nego što krenemo dalje, nešto moram pustiti. Dakle, malo prije smo čuli Saru malu koja je naručila Huntrix Golden, pustit ću joj tu pjesmu sad. Prije toga, zaustavite što god radite, ovo je jako bitno. Sara se javila i kaže:
4: naučila sam plivat!
3: Opa! To je to! Još jedno, molim te, šta se dogodilo?
4: Naučila sam plivat!
3: Ma to je to! Napokon! Mogu samo misliti koliko su doma ponosni, koliko si ti ponosna, koliko puta u životu naučiš plivat. Samo jednom. Pamti ovo. Da pače, toliko mi se sviđa ovaj tvoj.
4: Naučila sam plivat!
3: Da razmišljam možda kako bi...
4: Plivat!

sad pretjerujem sad. A kad me oduševila Sara, šta da radim, tužite me. Uglavnom 9.40 nam je prošlo, došlo je vrijeme da se pozdravimo za danas. Hvala svima koji su se javljali, svima koji su slali im svoje glazbene želje, im se javljali za javnu bilježnicu. Profesionalnu orijentaciju nismo danas imali, ali da smo razgovarali, razgovarali smo ovdje. Hvala svima koji su se javili danas vezano za cijelu ovu temu, i Martinu, i Tej, i Jack, i ko se još javio, i Denis, Igor, Marin, Branko, malo su mi se pomiješala već imena sva. Trebam to početi sve zapisivati bolje. Ali uglavnom razgovarali smo o krađi goriva i onda smo od toga prešli u temu kako je generalno opasno po tim nekim skrivenim opasnostima bavljenja poslom vozača kamiona. Stvari koje smo jutros čuli, priče koje su ljudi preživjeli, su stvarno nevjerojatne i uopće nisam očekivao da ću u tom smjeru išta otići, ali eto da je. I hvala svima koji su se osjećali dovoljno dovoljno sigurno i otvoreno da podijele te svoje priče, jer neke su stvarno bile grde za slušati. Tako da hvala ljudi, čujemo se opet sutra, još smo sutra, sutra smo zajedno pa vikend, pa još cijeli sljedeći tjedan onda bez Dore i Hrvoja, ali eto, njihov povratak je lagano već sad na horizontu. Mislim da ću imati jednu malu nagradnu igru za vas sutra, možda ne baš nagradnu igru, ali htio bi vam nešto podijeliti, ali budem vidio kako ću doći do toga, tako da slušajte. Čujemo se od 6, budite dobri, nemojte biti vani ako ne morate, prevruće je, ja čao. Sad.

0: Ljeto na drugom.
1: Kad kažeš ljeto, ljeto. Kažeš HR2, drugi program.
2: Da, i kad kažeš ljeto posljednjih godina, kažeš temperature minimalno iznad 35, ali eto, tako je kako je. Čini mi se, razmišljala sam malo o tim temperaturama, mislim da mi je najgori moment cijele priče činjenica da ne znaš koliko dugo će trajati, odnosno znaš otprilike, slušaš prognozu, pratiš što meteorolozi komentiraju, ali da znaš recimo sad, evo, čeka nas još 5 dana apsolutnog pakla i takve vrućine, dobro, križam dane jedan po jedan i nakon 5 dana znam da će biti lakše i da ćemo ipak moći možda spavati pored otvorenog prozora, ne koristiti klimu i slično. Ali ta činjenica da ne znaš koliko dugo će trajati, može još trajati tjednima, tako vruće, možda ne toliko vruće da je blizu 40, ali u tim nekim gabaritima izvan i iznad prosječnog ljeta. Eto, mislim da me najviše to muči. No dobro, lagano ćemo kroz ovaj četvrtak. Nadam se da ste dobro, da ste našli neku debelu hladovinu, da ste se opskrbili dovoljnim količinama vode, hladne negdje, ili kockicama leda koje možete ubaciti u nekakvo piće, u neki sokić, i da ćete lagano kroz današnji dan. Znam da ima oni koji su spojili jučerašnji praznik sa ostatkom tjedna, odnosno sa krajem tjedna, pa su iskoristili to za godišnji odmor, što mi se čini kao dobar potez, tako da uživajte u danima koji su pred vama. Mi ćemo polako kroz ovo naše trostatno druženje, Matej Trtolja, Darko Hodnik, Jelena Čulibrk-Pajić, još jednom dobrodošli.

0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Danas će u Hrvatskoj biti sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz jači razvoj oblaka lokalno se očekuju pljuskovi s grmljavinom, mogući su i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar će uglavnom danas biti slab, poslije podne na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni. Najviša temperatura zraka bit će uglavnom između 34 i 39 Celzijevih stupnjeva. Sutra djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano i nestabilnije. Od sredine dana ponajprije u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu uz jači razvoj oblaka raste vjerojatnost za pljuskove s grmljavinom, lokalno oni mogu biti izraženiji. Vjetar će biti umjeren, na udare povremeno i jak sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, podno velebita u prvom dijelu dana te navečer s olujnim udarima, u Dalmaciji sutra poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Na Jadranu će i sutra danju biti vrlo vruće, a u unutrašnjosti će vrućina malo popustiti.
1: Ljeto na drugom.
2: Kad kažeš ljeto, kažeš HR2, drugi program.

0: Pjesma Dopamin, benda Podočnjaci, to je Darko posebno za mene smislio, vidi moje podočnjake preko pola lica od lošeg spavanja i vrućih noći. A Podočnjaci, inače bend od 2020. koji postoji i u Kutini su nastali, kažu, hrvatski alternativni pop i elektronički sastav. Eto, to smo slušali. Gledam, moram priznat, sa onako pomalo ljubomorom fotografije prijatelja na društvenim mrežama koji su odlučili svoje ljetovanje ne provesti negdje na vrućinama i uz more, ali su uz jezera u Dolomitima. E, to su krasne fotografije. To je prekrasno plavo i dalje nebo, prekrasno sunce, ali ne toliko vruće kao ovdje i jako puno zelenog brda. U trenucima to zahtjeva i nešto duže, i nogavice i rukave. U svakom slučaju jedno potpuno drugačije ljeto, pogotovo za one koji se penju na određene vrhove. U tom slučaju ništa od kratkih rukava, nego onako lagane vjetrovkice, duge nogavice, dobre tenisice za pješačenje i tome slično, neki posebni i drugačiji vidici. Da, kad smo već kod tih prognoza, njih je komentirao i meteorolog Hrvatske radio televizije Zoran Vakula, evo što kaže.
1: Ono što prognoze upućuju sezonske, to je nastavak iznad prosječne topline. U hrvatskoj okolici već dosadašnji dio godine među 3-4 najtoplijih godina u povijesti. Sudeći prema ovom kolovozu i prema dugoročnim prognozama, do kraja godine će vrlo vjerojatno tako i ostati. Možda u nekim krajima bude i rekordno topla, no vjerojatnije druga ili treća. U svom slučaju, poljoprivrednici će i dalje imati nevolja, jer to što će i biti pljuskova već u ovom tjednu, u petak, subotu, to ne znači da će se znatno poboljšati stanje sa zalihama vode.

0: Filmske minute četvrtkom. Slušajte Filmske minute u Sinestar. Spektakli, rođendani, matineje, obiteljski paketi, kids dvorana. Obožavamo film i zato smo kina s 5 zvjezdica.
1: Drugi.

0: 10:30.
1: Drugi program.
0: USKOK je objavio nalaz i dopunu vještačenja zaštite okoliša za industrijski kompleks u Bilajskoj ulici u Gospiću, koji je povezan s aferom nelegalnog odlaganja otpada, za što su okrivljeni poduzetnik Josip Šincek i njegova supruga. Nalaz je pokazao da su u podzemnim vodama nizvodno od odlagališta pronađeni PFAS spojevi, sintetske kemikalije koje se teško razgrađuju u prirodi pa ih nazivaju i vječnim kemikalijama. Izmjerena je koncentracija od 200,5 nanograma po litri, što je dvostruko više od parametarske vrijednosti koju europski i hrvatski propisi određuju za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji. Vještačenjem nije utvrđeno veće onečišćenje podzemnih voda na širem području. Navedeno je i da se podzemna voda s ispitivane lokacije ne upotrebljava za javnu vodoopskrbu, te da nema dokaza da su stanovnici putem vode za piće bili izloženi izmjerenim koncentracijama tih opasnih spojeva. HGSS iz Makarske sinoć je imao zahtjevnu akciju spašavanja stranog državljanina koji je ostao na Biokovu bez dovoljne količine vode i u sandalama. 8 spasilaca nekoliko je sati tragalo za izgubljenim turistom kojemu su na terenu pružili prvu pomoć i sigurno ga spustili do vozila. HGSS ponovno apelira na sve posjetitelje da budu odgovorni i da na zahtjevne terene poput Biokova ne idu u najtoplijem dijelu dana bez vode i bez odgovarajuće obuće. U tijeku je tjedan lađe na Neretvi koji obuhvaća događaje uoči tradicionalnog maratona lađa. Sinoć su u Opuzenu na Maloj Neretvi ispod Starog mosta održane brzinske utrke kojima se određuju startni položaj na glavnoj muškoj utrci koja će se održati u subotu. Ove godine sudjeluje više od 500 veslača iz doline Neretve, kontinentalne Hrvatske te susjednih zemalja. Udruga lađara Zagreb brani naslov. Lani su stigli do 4. uzastopne pobjede, 5. ukupno. Kakva su očekivanja od ovogodišnje utrke otkrio je Dominik Tepeš Rafaj.
2: Očekivanja su eto kao i prethodnih godina, uvijek pripremamo se, treniramo za najbolje sporte koji generalno iziskuje velika odricanja, tako da težimo ka tome da ostanemo u samom vrhu.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Ivan Grubišić, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas sunčano, poslije podne unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz jaču naoblaku mjestimice pljuskovi s grmljavinom mogući su i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab, na istoku i umjeren jugoistočni, na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
3: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl.

0: isplati se.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Pojačan je promet na važnijim cestama, gradskim prometnicama i obilaznicama, prilazima, turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima, te pojedinim graničnim prijelazima. Vozi se usporeno na Krčkom mostu te Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka u oba smjera, kao i na više dionica Jadranske magistrale. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Pojačan oprez potreban je zbog prolivene tekućine na autocesti A7 na ulaznom kraku čvora Rujevica u smjeru Križišća. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza, osobito na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
2: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is occasionally increased on city and bypass roads and roads leading to the sea. Traffic is slow on the Krk Bridge and on certain sections of the DC8 Adriatic Road, as well as on Istrian motorways between the Učka Junction and Tunnel. There are occasional delays in roadwork areas. Due to spilled liquid on the A7 Rupa-Rijeka motorway at the Rujavica Junction entry slip in direction Križišće, traffic is proceeding with a reduced speed limit. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially inbound. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
3: Drugi.

Malo remiksirane Nine Badrić na valovima drugog i nešto vaših poruka. Spominjala sam kako gledam na društvenim mrežama i malo sam zavidna prijateljima koji su negdje u Dolomitima i uživaju u zelenilu i plavetnilu, ali uz puno niže temperature. E, i onda su nam stigle još poručice i fotografije. Kaže, pozdrav iz Bad Kleinkirchheima. Vlatka nam je slala nekoliko fotografija, isto tako zelenila. Nešto malo manje plavog neba, zavisi kako na kojoj fotografiji. Ali ima i nešto sunca, ima i nešto kravica koje pasu, tu je i jezero i neki kupanac je pao. U svakom slučaju, evo, stigli su nam pozdravi iz Bad Kleinkirchheima, a stigli su nam i iz Klagenfurta. Dalibor nam piše, odličan izbor glazbe, pozdrav iz Klagenfurta, tako da slušamo se ne samo u Hrvatskoj, nego i puno šire. A s obzirom da je tako, onda možemo zapravo podijeliti i vrijedi podijeliti ovakvu informaciju s vama, a to je da je Ministarstvo demografije i useljeništva utvrdilo bodovnu listu s imenima 386 kandidata za dodjelu stipendije za učenje hrvatskog jezika u Hrvatskoj u sljedećoj akademskoj godini. Ukupno 700 stipendija, 335 za zimski i 365 za ljetni semestar, i to je 200 više stipendija u odnosu na prethodnu godinu. Sami stipendisti dolaze iz čak 24 države, najviše iz Argentine i Čilea, ali tu su i Peru, Bolivija, SAD, Ekvador, Venezuela, Brazil, Novi Zeland, to su najčešći. Evo što stipendija uključuje: trošaj samog tečaja, subvencioniranu prehranu, naknadu za smještaj u studentskom domu ili privatno u iznosu od 400 eura mjesečno, koje se isplaćuje svim stipendistima koji uspješno završe upisani semestar. Za samu stipendiju su mogli konkurirati hrvatski iseljenici, odnosno njihovi potomci ili bračni partneri, pod uvjetom da su punoljetni i imaju završenu srednju školu, a sam tečaj hrvatskog jezika izvode filozofski fakulteti u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku i Puli, te sveučilište u Zadru.

0: Ne znam jeste li već čuli za ovu priču, odigrate jedan listić lutrije, dobijete i onda zagubite ili zametnete dobitni listić. Ali dogodilo se, stvarna je situacija, dogodilo se u Italiji. Srećom priča ima sretan kraj. Dobitni lutrijski listić od 1 milijun eura, pazite, 1 milijun, nije dobitni od, ne znam, 50 eura ili 5 ili nešto tako, nego 1 milijun, je pronađen nakon što je očajna dobitnica zamolila komunalne radnike da joj ga pomognu pronaći. I listić je nekim čudom bio netaknut kad su ga pronašli ti radnici koji su pročešljali cijeli kamion smeća. Što se u stvari dogodilo? Dobitnica je otišla u lokalnu trgovinu u nedjelju kako bi provjerila listić. Na uređaju je pisalo da je riječ o neisplativom dobitku, jer manje trgovine mogu isplatiti samo manje iznose. I mislila da nije ostavila ništa i ostavila je listić u trgovini. Kao, da, nisam ništa dobila, ostavila to kao komadić smeća. Međutim, kad se vratila doma, član njezine obitelji je obavijestio da su izvučeni brojevi koje uvijek odabire i koje uvijek igra. I onda su se odmah vratili naravno u tu trgovinu i otkrili da je listić već bačen u smeće i da je smeće odvezeno. I samo pukom srećom su uspjeli pronaći kamion koji ga je odvezao, te su ga zaustavili i onda eto, kopali po kamionu smeća ne bili našli listić. Mislim, i ja bih kopala da znam da je na listiću zaokruženo tih 1 milijun eura brojeva. Ne bi bilo loše. Da, nadam se samo da je nagradila radnike čistoće koji su pomogli u tome.
1: Ljeto na drugom.
2: Kad kažeš ljeto, kažeš HR2, drugi program.

Hladno je, mazime. Ovo sa ovim hladno je se ne mogu poistovjetiti, ja vjerujem ni niko u Hrvatskoj i puno šire. S ovim mazime je sad tu ovisi kako ste raspoloženi i kakav vam je dan. 31 u Splitu, po 32 stupnja i u Zagrebu, i u Rijeci, i u Osijeku. To je što se tiče četiri najveća središta u Hrvatskoj. Temperatura zraka u Hrvatskoj u rasponu od 21 stupnja, koliko je u Crnom Lugu, odnosno na području Nacionalnog parka Risnjaka, pa sve do 33. Mjesto Raščane ima tu najvišu temperaturu, 33,1. Općenito, što se temperature tiče, a da je iznad 30 stupnjeva, pa valjda polovica ovih mjesta i gradova u Hrvatskoj koje mjeri Državni hidrometeorološki zavod su od 30 na više. I recimo Daruvar na 30, Zagreb Grič 30,5, Dubrovnik na gotovo 31 stupnju, 32 u Rijeci, to sam već spomenula, 32,3 u Pazinu. U svakom slučaju vruće, tako da budite oprezni i uz neku dobru i debelu hladovinu i uz HR2 po mogućnosti. Saint Etienne, Maroon 5 i Neno Bellon i Fumensi sljedeće tri na HR2.

0: Da, bilo bi teško bez pjesme, bilo bi teško bez glazbe. Neno Bellon i Fumensi završavaju svoju, a Silente Luce i Sam Ryder samo što nisu počeli. Stižu nam i pozdravi, jedan iz Čapljine sa pod navodnicima ugodnih 36, netko u vožnji, srećom cesta ispred vas, koliko vidim, ipak prohodna i bez problema čini mi se da se vozi, a stigla nam je jedna fotografija iz Splita sa nimalo nježnih 38 splitskih. Oprezno, polako, nježno, uz puno vode, puno hlada i slično. Što se sporta tiče, definitivno ćemo puno opširnije i puno detaljnije u sportskim minutama, tamo negdje oko podne i 45 uz naše sportaše, oni su ipak tu tata mata zanata. No evo, od mene samo informacija i podsjetnik da Hajduk večeras od 19 sati igra prvu utakmicu trećeg pretkola konferencijske lige. Splitski sastav gostuje u Litvi kod Žalgirisa iz Vilniusa, najtrofejnije momčadi tamošnjeg nogometa u povijesti. To je što se tiče Hajduka. Pred nogometašima Rijeke pak predposljednja prepreka na putu ulaska u ligaški dio konferencijske lige. Oni igraju nešto malo kasnije, bit će im malo možda ugodnije, možda. 20 sati 45 minuta je početak utakmice, s obzirom na ove temperature vani, srećom da je tako, iako bit će vruće i tad. Igraju na Rujevici i dočekuju finski Ilves u prvoj utakmici trećeg pretkola. Uzvrat je 13. kolovoza i Hajduku i Rijeci. Puno sreće i držimo fige.
1: Ljeto na drugom.
2: Kad kažeš ljeto, kažeš HR2, drugi program. Sad

Jučer je bilo svečano u brojnim hrvatskim gradovima vezano uz Dan pobjede i domovinske zahvalnosti uz obilježavanje Dana hrvatskih branitelja, vjerojatno najsvečanije u Kninu, a danas se obilježava 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja i Dan oslobođenja grada Petrinje i Dan hrvatskih branitelja grada Petrinje. Program je počeo još rano jutros u 5:30 budnicom ponosa i slave uz polaganje vijenaca kod spomenika pukovniku Predragu Matanoviću i suborcima na Senjaku. Uslijedila je procesija u povodu blagdana Preobraženja Gospodnjega i misa u crkvi Preobraženja Gospodnjega na Slatini. To je počelo prije 20 minuta u 11 sati. U 14 sati će se održati doček gospodina Branka Šubića nakon završetka etapnog ultramaratona dugog 205 km. A sam program završava koncertom tamburaškog sastava Savus na gradskom kupalištu Petrinja večeras u 19 sati.

0: 11.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: U Krapinsko-zagorskoj županiji te općinama Sveti Križ, Začretje i Bedekovčina danas je dan žalosti zbog prošlotjedne tragedije u kojoj su u požaru obiteljske kuće smrtno stradali 46-godišnji muškarac i dvoje djece. Zastave su spuštene na pola stijega, a otkazani su zabavni programi. Policija i Županijsko državno odvjetništvo nastavljaju utvrđivati okolnosti slučaja. O danu žalosti govori načelnik Bedekovčine Željko Odak.
2: Čitava ova naša zajednica, općina, suosjeća sa tom obitelji u njihovom boli, u njihovoj tragediji i rekao bih u jednoj nežalosti koja se ne može opisati. Stoga, evo i u dogovoru sa obitelji pozivamo i upućujemo jedan apel svim beskompromisan i evo odlučujući svim novinarima, svim medijima, kućama, snimateljima i reporterima da izuzu se od ispraćaja i ukopa ove tragično stradale djece.
0: U Hirošimi je obilježena 81. godišnjica atomskog bombardiranja u kojem je 6. kolovoza 1945. poginulo oko 140 tisuća ljudi. Na komemoraciji je sudjelovalo oko 50 tisuća ljudi, a upućen je poziv na svijet bez nuklearnog oružja. Japanska premijerka Sanae Takaichi poručila je da se razaranje i patnja prouzročeni atomskim bombama nikada ne smiju ponoviti.
3: Razaranje prouzročeno atomskim bombama u Hirošimi i Nagasaki i neopisiva patnja koju je podnijelo toliko ljudi nikada se ne smiju ponoviti. Japan čvrsto podržava nenuklearno načelo, te kao jedina nacija koja je pretrpjela atomska bombardiranja snosi odgovornost neumornog nastojanja za ostvarenjem svijeta bez nuklearnog oružja.
0: Italija je zbog toplinskog vala izdala crveni meteo alarm za svih 27 većih gradova u zemlji. Temperature prelaze 35 stupnjeva, a u Rimu i Firenci očekuje se i više od 40. Zbog vrućina i suša padaju vodostaji rijeka i jezera, a prognoze pokazuju da će toplinski val potrajati do sredine ovoga mjeseca. Na sjeveru zemlje od sutra se očekuje blago osvježenje. U Sjedinjenim Američkim Državama zabilježena je epidemija salmonele povezana s halapenju papričicama iz Meksika. Zaraženo je 345 ljudi u 27 saveznih država, a 36 osoba završilo je u bolnici. Smrtnih slučajeva nema. Pokrenuto je povlačenje proizvoda s tržišta. Istraga o epidemiji i dalje traje, a građanima se savjetuje da ne konzumiraju povučene papričice. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Ivan Grubišić, uredila Mateja Ištok.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas sunčano, poslije podne.

Jedan zanimljiv tekst sam upravo pročitala zahvaljujući Hini koji počinje ovako. Kad ste posljednji put napisali važnu e-poruku, a da pritom niste koristili umjetnu inteligenciju, odnosno taj sve prisutni danas AI? I jeste li zaista pročitali 46 stranica dokumenta u PDF-u za neki projekt na kojem radite ili vam je govorni robot sažeo cijeli tekst u nekoliko ključnih točaka? Istraživanja pokazuju da između 44 i 52% djelatnika u Ujedinjenom Kraljevstvu na svom radnom mjestu koristi AI, no redovito ga koristi tek između 15 i 35%, tako piše njemačka agencija DPA. Većina djelatnika koja se služi AI-em uglavnom eksperimentira s njime ili ga koristi za rutinske administrativne zadaće, a u Njemačkoj oko 80% ljudi povremeno koristi AI u poslu, utvrdilo je istraživanje, no kažu da ga koriste za, neki ga koriste za važne stvari, no uglavnom zbog jednostavnosti. Tako da istraživanja pokazuju da se zaista mnogi okreću i ChatGPT-u i Gemini-u i Claude-u i drugim govornim robotima zbog praktičnosti, barem tako pokazuju rezultati istraživanja instituta Pinktum. No, oslanjamo li se sve više na AI umjesto na same sebe? Oslanjamo li se previše na te umjetne inteligencije da misle na nas na poslu i čini li nas to sve manje kompetentnima? Sad se u stvari tu pojavljuje jedan pojam ili izraz desk killing. Ja ne znam kako bih to na najbolji mogući način prevela na hrvatski, trebalo bi onako opisati uz nekoliko rečenica, ali u svakom slučaju taj desk killing opisuje potencijalan gubitak vještina koji proizlazi iz povećanog korištenja AI-a, tako ga objašnjava Josephine Hoffman iz Njemačkog instituta za industrijsko inženjerstvo i kaže da postoje dvije vrste fenomena. Jedan je taj da možemo izgubiti vještine koje već imamo, no ona tvrdi da je znatno veći problem što se određene vještine više uopće ne razvijaju zbog korištenja sustava umjetne inteligencije, kao što su čitanje, razumijevanje i kritičko preispitivanje tekstova ili njihovo samostalno pisanje te stvaranje novih znanja. Zanimljivo.

0: Nipple People i sutra, e kad smo već kod tog sutra, dosadašnji srednjovjekovni viteški turnir u Slatinskom Drenovcu ove godine se prvi put održava kao trodnevni srednjovjekovni festival i startaju upravo sutra, traju do nedjelje. Program posvećen povijesnoj baštini, viteškim vještinama i srednjovjekovnoj tradiciji. Festival, kao što sam rekla, otvara se sutra, lokacija je centar za posjetitelje Vrata Papuka, a startat će predavanjima o povijesti i kulturnoj baštini toga kraja. No onda središnji dio programa je u subotu i nedjelju na otvorenom, na ovim divnim temperaturama, uz viteške borbe, konjaničke nastupe, uz različite viteške trupe, srednjovjekovni kamp, prikaze starih zanata, druge sadržaje kojima će biti predstavljeni život i običaj srednjeg vijeka, a vjerujem da će tu biti i ponešto za ubaciti u kljun, kako bi se reklo, odnosno nešto za popiti, nešto za pojesti, za možda kušati, a da ima dojam kao da ste dio srednjega vijeka, da je možda neki specijalitet pod navodnicima, ne znam koliko je srednji vijek imao specijalitete, ali nešto što se možda moglo kušati u tim stoljećima i godinama. Organizatori ističu da ovogodišnjim proširenjem dosadašnjeg viteškog turnira u trodnevni festival u stvari žele posjetiteljima ponuditi cjelovitiji program koji povezuje povijest, tradiciju i prirodnu baštinu Papuka.
1: Ljeto na drugom.
2: Kad kažeš ljeto, kažeš HR2, drugi program.

0: Podne je i 3 minute, malo ćemo se posvetiti i filmu u sljedećim minutama, a onda vas i podsjetiti na neke novitete iz kina, ali ako recimo kolovoz provodite u Zagrebu, onda vam se nudi film U šumi, program Centra za kulturu i film Augusta Cesarca, koji tijekom ovih tjedana vrućih ljetnih na ljetnu pozornicu Tuška nas donosi najbolje od aktualnog kino repertoara. Tu su pobjednici domaćih i međunarodnih festivala, popularni naslovi koji pomiču granice žanra i zanemarini filmski klasici, samo dio filmske čarolije koje se možete prepustiti na platnu, kažu, najljepšeg zagrebačkog kina na otvorenom, a ja ću dodati da je to jedno od rijetkih kina u koje možete doći sa svojim kućnim ljubimcem, sa svojim psićem i on može gledati film s vama i mislim da za njega nećete morati platiti ulaznicu. U svakom slučaju, što se tiče njihovog današnjeg programa ili programa u sljedećih nekoliko dana, večeras jedan muškarac i jedna žena, da vidim kad je početak, u 21, poznati film iz 66. A nom je une femme, Claude Lelouch, redatelj filma, vjerujem da vam je poznat naslov ako pratite filmski svijet, film koji je osvojio Grand Prix u Cannesu, Oscara za najbolji strani film i originalni scenarij, a ostvario i veliki komercijalni uspjeh diljem svijeta. Večeras je ta projekcija, dakle u 21, na ljetnoj pozornici Tuškana, i kažu tom projekcijom obilježavaju njegovu 60. obljetnicu. U petak, odnosno sutra, film Nedjelje, u subotu Odiseja, ova poznata, popularna, koja igra trenutno i u drugim kinima, a onda 11. u utorak Žuta pisma. Da, Odiseju su mnogi gledali, veliki hit Christophera Nolana, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Samantha Morton, John Leguizamo, Zendaya, Charlize Theron, to je samo dio zvjezdane ekipe. Vrlo impozantan, onako impresivno snimljen film, krasni kadrovi, zanimljivi. E sad, ima onih koji će reći da je film fantastičan, nadnaravan, da takav veliki spektakl nisu gledali nikada i da će se teško ponoviti. Ima i onih koji će pronaći greške u odnosu, mislim greške, neku drugačiju interpretaciju u odnosu na izvornu priču, ili koji će pronaći zašto im se film ne sviđa, ili komentirati da kako Lupita Nyong'o može tumačiti ulogu koju tumači. Tako da reakcije jesu podijeljene, ali ako biste evo Odiseju voljeli vidjeti na jednom velikom platnu, na otvorenom, pod vedrim nebom, uz onako okruženje, ajmo reći, nekakvog šumarka i uz pomalo možda pokojeg komarca koji će vas ometati prilikom gledanja, onda si rezervirajte vrijeme u subotu. Početak filma je također u 21 sat na ljetnoj pozornici Tuškanac.
1: Drugi.

0: Četvrtak je dan kad u kina dolaze novi naslovi, ljeto je obično plodno i bogato i vrlo često su hitovi tako i tempirani da dođu u ono vrijeme kad ih mnogi mogu pogledati. Spomenula sam Odiseju koju možete gledati u brojnim hrvatskim kinima, ali recimo u Zagrebu pod vedrim nebom i kao zaista poseban doživljaj možete gledati ga u subotu na ljetnoj pozornici na Tuškancu. Upravo vezano uz taj film javio nam se Moha, pa evo što Moha kaže.
1: Pozdrav od Mohe. Gledao sam Odiseju od Nolana, tipičan nolanovski film, fenomenalan je, sjajni kadrovi, napravi ga onako kako bi ga i sam Nolan, odnosno on napravio, ali ja sam gledao IMAX verziju i mogu reći da je jedan od najglasnijih filmova što sam gledao. Znači, u par scena ti dođe da se prekriješ uši. Uši su me boljele, ali baš zato je po tome i poseban i pamtit ću ga do kraja života. Obavezno pogledati.
0: Eto, Moha predlaže da pogledate Odiseju, da je obavezan u vašoj filmskoj čitanci, tako reći. Pa da, bilo bi ga dobro pogledati na velikom platnu, zato jer je impresivan, iako ovo što se glasnoće tiče zaista je tako i na trenutke, da, nije zgodno, pogotovo ako ste nešto osjetljivi i ako ne volite preglasna kina, a znaju nekad biti zaista pretjerana. Ali da, trebalo bi ga vidjeti na velikom platnu, iako šteta je u stvari, oni snima tom posebnom tehnologijom i u IMAX-u, ali postoji, koliko sam čitala, samo, ne znam, nekoliko desetaka kina u cijelom svijetu koje imaju takvo platno za kakvo je film sniman. Mislim da nam je najbliže negdje u Njemačkoj, ako se ne varam. Ako imate priliku u takvom jednom kinu pogledati ovaj film, to bi onda tek bio doživljaj. Ali dobro. Drugi rekorder i drugo ime, drugi film koji se spominje ovoga ljeta i čini mi se da će se spominjati još dosta dugo, jest Spider-Man, trenutačni apsolutni rekorder. 927 milijuna američkih dolara zarade tijekom samo jednog vikenda. Spider-Man Novo doba je zabilježio drugo najveće otvaranje u povijesti svjetske kinematografije, odmah iza rekordera Avengersa Endgame, čiji nastavak usput bude rečeno čekamo u prosincu, čekamo Doomsday. Što se Spider-Mana tiče, brojke su impresivne, već tijekom prvog vikenda prikazivanja u Hrvatskoj ostvario je nevjerojatnih 653.636 eura box office prihoda, dakle samo hrvatska kina, odnosno u kina privukao više od 59.000 gledatelja. Dakle, 59.000 ljudi je u jednom vikendu pogledalo ovaj film, jedan jedini. U svakom slučaju, tim se rezultatom opisao u povijest kao najviše i najuspješnije otvaranje studijskog filma prvog vikenda u Hrvatskoj po box office zaradi, a sam film nas vodi u jedno novo poglavlje u životu Petera Parkera. 4 godine nakon što je svijet zaboravio tko se krije iza poznate maske, nakon one čarolije koju je napravio Dr. Strange, za one koji nisu gledali, neću onda kvariti doživljaj, možda ćete ipak pogledati još i taj film. A Peter Parker se suočava sad s dosad najtežim životnim ispitima i najmoćnijom prijetnjoj u svojoj povijesti. Ako vas zanima više, znate što vam je raditi. A ako vas zanimaju novi naslovi, za koju minutu budite uz HR2.

0: prijateljstvom.
1: Idemo malo u kina, zahvaljujući Sinestaru, odnosno podsjećamo vas na to što vam se nudi. Već smo najavljivali animirani film Psići u ophodnji, Dino avantura, u kojoj psići kreću u svoju najveću misiju do sad, i to u svijetu dinosaura. Pozivnica je da dođete na obiteljski vikend 8. i 9. kolovoza i uštedite uz matineje i obiteljski paket od 11 do 16.59. Najsretnije posjetitelje očekuju pokloni pandinog brloga. Na velika platna je stigao jedan krimi thriller s Oscarovcom Russellom Crowe-om u glavnoj ulozi. Menko Capac je vlasnik popularnog noćnog kluba koji sanja o tome da proda posao, da zauvijek napusti opasan svijet kriminala i da započne novi život sa svojom djevojkom, no kad postane žrtva brutalne pljačke i nađe se pod pritiskom nemilosrdnih kartela, njegov plan o mirnoj mirovini počinje se polako raspadati. Podsjećamo i da u Sinestar dolazi Nimrods, a Green Day Comedy, na ograničeno vrijeme, samo 11. i 14. kolovoza, priča o trojici srednjoškolskih prijatelja koji kreću na putovanje, uvjereni da će njihov bend nastupiti kao predgrupa Green Day-u na dočeku nove godine. Priča je nadahnuta stvarnim pustolovinama članova grupe Green Day prije nego što su objavili svoj debitantski album. Uskoro gledamo i visoko konceptualni spektakl s Anne Hathaway i Ewanom McGregorom u priči koja bi vas trebala prikovati za sjedalo i držati bez daha do samog kraja. Nakon misterioznog kozmičkog događaja koji čitavu Hrastovu ulicu doslovno iščupa iz stvarnosti i prebaci na neko nepoznato mjesto, obitelj Plath se suočava s novim pravilima igre u svijetu koji više nema nikakve veze s onim što su poznavali. Ako ste gledali trailer, onda znate o čemu je riječ, ako niste, pa nek vas iznenadi, prilično neobično. Ako dođete na SF Night i pogledate predpremjerno ovaj film 12. kolovoza u 4DX ili ScreenX formatu, dobivate duple zvjezdice, a u IMAX-u vas očekuje kupon za gratis Burger King Cornet. To je do isteka zaliha. S tim da uz sve to Hrvatski prirodoslovni muzej pripremio je za sva zagrebačka kina poklone za najsretnije posjetitelje, posebno uz 4DX i ScreenX ulaznicu u Sinestaru Arena i Branimir. I kratko još da spomenemo, od 13. do 19. kolovoza stiže Horror Week, tjedan rezerviran za sve koji vole napetost, mračne tajne i filmske trenutke od kojih se krv ledi u žilama. Budite među prvima koji će predpremjerno pogledati film Okus straha, uz to na blagajni potražite strava meni i ostvarite 50% uštede na kombinaciju pića i kokica tijekom Horror Weeka. I uživajte u kinima uz nešto dobro.

0: 12.30. Drugi program. Današnji dan prije 31 godinu, trećeg dana operacije Oluja, oslobođeni su Petrinja, Slunj, Hrvatska Kostajnica, Korenica i Udbina. Obilježavanje oslobođenja Petrinje počelo je tradicionalnom budnicom, a nastavilo se polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika pukovniku Predragu Matanoviću i suborcima na Senjaku. O značenju ovog dana govori gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes.
1: S jedne strane, apsolutna slava i veselje zbog pobjede u Domovinskom ratu, radi pobjede hrvatskih branitelja nad srpskim agresorom. Veselimo se što smo se vratili u našu Petrinju. Taj trenutak smo godinama iščekivali i dobro svi pamtimo trenutak povratka. Došli su branitelji iz svih dijelova Hrvatske i njih se u ovim trenucima prisjećamo i odajemo duboku zahvalnost i obvezu prenositi žrtvu koju su dali za domovinu na buduće generacije.
0: Uz Petrinju obljetnicu Oluje slavi i Slunj. Na današnji dan 1995. godine oslobođeni su grad i okolna mjesta. Slunj ujedno slavi i dan grada. Obilježavanje je počelo jutros u Kamenici, odakle su branitelji i ostali sudionici pješice krenuli prema Slunju, a nastavlja se svečanom sjednicom gradskog vijeća. Poslije podne će kod spomen obilježja poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima biti položeni vijenci i zapaljene svijeće. U Krapinsko-zagorskoj županiji te općinama Sveti Križ Začretije i Bedekovčina danas jedan žalosti zbog prošlotjedne tragedije u kojoj su u požaru obiteljske kuće smrtno stradali 46-godišnji muškarac i dvoje djece. Zastave su spuštene na pola stijega, a otkazani su zabavni programi. Policija i županijsko državno odvjetništvo nastavljaju utvrđivati okolnosti slučaja. O danu žalosti govori načelnik Bedekovčine Željko Odak.
2: Čitava ova naša zajednica, općina, suosjeća sa tom obitelji u njihovom boli, u njihovoj tragediji i rekao bih u jednoj nežalosti koja se ne može opisati. Stoga, evo i u dogovoru sa obitelji pozivamo i upućujemo jedan apel svim beskompromisan i evo odlučujući svim novinarima, svim medijima, kućama, snimateljima i reporterima da izuzu se od ispraćaja i ukopa ove tragično stradale djece.
0: FIFA se ispričala zbog propusta u vezi s prijedlogom uključivanja privatnih investitora u projekt svjetskog prvenstva, te je priznala da su učinjene pogreške u vođenju cijelog procesa. Nakon kriznog sastanka u Maroku, vodstvo FIFA poručilo je da je prijedlog povučen te izrazilo punu potporu predsjedniku Gianniju Infantinu, koji se posljednjih dana našao na meti kritika. Čuli ste novosti, tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Mario Anduš, uredila Mateja Ištuk. Novosti. Sunčano, unutrašnjosti Istre i Dalmacije jača na oblaka i pljuskovi s grmljavinama, mogući su i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab, na istoku i umjeren jugoistočni, na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na autocesti A1 između Zagreba i Bosiljeva povećana je gustoća prometa u oba smjera. Pred naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km, dok pred naplatom Lučko u smjeru mora nema dužih čekanja. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane vozi se usporeno u koloni uz povremene zastoje. Na Istarskom ipsilonu povećana je gustoća prometa pred tunelom Učka u smjeru Rijeke te između tunela i čvora Učka u oba smjera. Na državnoj cesti na otoku Krku, uključujući Krčki most,

0: Kaže I love my life Robbie Williams i nadam se da je zaista tako da vrijedi u potpunosti ovaj stih njegove pjesme. Nadam se da ste dobro i da ćete biti dobro i u ostatku dana. Evo gledam po društvenim mrežama, za vas koji volite filmove i serije, izišla je nova sezona serije Ted Lasso. Nisam naravno imala prilike to gledati jer mislim da je izišla jučer, ali ako je suditi prema onim ranijim sezonama i ako vam treba nešto zbog čega ćete se osjećati malo bolje, iako možda čak nogomet vam nije zanimljiv kao tema da biste to pratili, neku nogometnu momčad u jednoj seriji, vrijedi ju pogledati zaista. Ima ona jedna lijepa hrvatska pod navodnicima riječ feel good, onaj dobar osjećaj neki. E pa taj dobar osjećaj se meni barem javljao za vrijeme gledanja ove serije. Prve tri sezone sam pogledala i to je stvarno nešto divno, tako da se veselim ovoj četvrtoj sezoni i nadam se da će biti podjednako dobra i s obzirom na ekipu, na to koliko su uložili bili u one prve tri, pa evo, držim fige da i ova četvrta bude dobra. Tako da ako vam treba preporuka, Ted Lasso uvijek, evo, od mene uvijek za preporuku. I naravno preporuka je da ostanete uz drugi, to definitivno. Ne mijenjajte frekvenciju, ostanite tu. Sportaši sa svojim sportskim vijestima samo što nisu stigli. Pjesma dana vas čeka 5 minuta do 13 sati, a onda nastavak našega programa i nastavak ovog popodnevnog druženja. Mati Trtolja, Darko Hodnik i Jelena Čulibrk-Pajić vam mašu za danas. Čujemo se sutra.
1: Ljeto na drugom.
2: Kad kažeš ljeto, kažeš HR2. Drugi program.

0: Sportské minuté.
1: Sati i uskoro 45 minuta. Dobar dan, dobrodošli u emisiju Sportske minute na drugom. Počinjemo s nogometom. Pred nogometašima Hajduka i Rijeke večeras su prve utakmice trećeg kola kvalifikacija konferencijske lige. Prvi će na teren izaći Splićani koji od 19 sati gostuju u Vilniusu kod najtrofejnijeg litavskog kluba Žalgirisa, a utakmicu najavljuje trener Hajduka Gonzalo Garcia.
2: U Europi smo posljednja dva puta dolazili na gostovanja s prednošću i možda prerano počeli razmišljati o rezultatu. To je nešto što moramo riješiti. Hajduk nije pobjedio u gostima u Europi godinama. To moramo promijeniti. Sve što je drukčije utječe na situaciju na terenu, pa tako i umjetna trava. Kao igrač volio sam igrati na takvoj podlozi. Dobro je za klubove koji žele igrati brže i napadački. Ako previše razmišljate o tome, možete tražiti izliku za poraz. Meni se umjetna trava sviđa. Imamo kvalitetne igrače koji žele igrati i umjetna trava trebala bi biti dobra stvar za nas. U prošloj utakmici vidio sam sjajnu energiju kod momčadi Žalgirisa uz odličnu atmosferu. Pokazali su da imaju kvalitetne igrače, ali i energiju, agresivnost, pozitivan pristup. Moramo o tome voditi računa. Ako naš pristup ne bude pravi, ako ne budemo agresivni i proaktivni, velike su šanse da izgubimo. U to budite sigurni. Bez hrabrog pristupa imat ćemo problema. Zato moramo pokazati svoje dobro lice, a uvjeren sam da hoćemo.
3: I'm sure we gonna.
1: A Rijeka će prvu utakmicu igrati kod kuće na Rujevici od 20 sati i 45 minuta kada joj gostuje finski Ilves, a trener Riječana Matijaš Keko suparniku kaže:
4: svaka europska utakmica u tom pretkolu nosi neke svoje zakonitosti i neke stvari na koje moraš biti pozoran. Zapravo dvoboj će trajati najmanje 180 minuta. Tako da već taj njihov naglasak da oni na svojoj umjetnoj travi su drugačiji sugerira možda na nešto njihovo zatvorenu varijantu. A sad je na nama, ja volim reći, mora se pitati na Rojevici Rijeku najprije, da to pokažemo i da dokažemo. Oni su već, to je njihovo treće pretkolo, oni su već dva puta bili uspješni. Uigrana ekipa, ekipa koja ima svoj gard, koja ima svoj način igranja. Znači, to je Europa gdje nema prosječnosti, gdje ne prolazi malo bi, malo ne bi. Tako da ekipa koja dolazi na iskustvo u Europi zna se odbraniti, zna i jako dobro izaći u tranziciju. Morat ćemo jako, jako koncentrirano, odlučno, prije svega onako po našem moramo ući u tu utakmicu da bi mi vodili, držati ritam. Još jednom ponavljam, to je Europa i tu nema više popravno.
1: Obje utakmice, dakle Hajduka i Rijeke, moći ćete pratiti na ovom istom drugom programu. Jučer su odigrana i dva susreta trećeg kola kvalifikacija za konferencijsku ligu. Ciparski Apolon je s 1-0 svladao u gostima norveški Brand, dok su Panathinaikos i CSKA Sofia odigrali 1-1, a strijelac za grčki sastav u 21. minuti bio je mladi hrvatski reprezentativac Adriano Jagušić. A jučer su nastupile i prvakinje Hrvatske, nogometašice Hajduka, koje su izgubile od Bečke Austrije s 3-2 na kvalifikacijskom turniru Lige prvakinja. U subotu će razigravati dalje za nastavak natjecanja u Europskom kupu. Za ljubitelje nogometa dodajmo i da u Zagrebu danas počinje prestižni memorijal Mladena Ramljaka za uzrast juniora, na kojem će uz domaćina Dinamo poslije 13 godina sudjelovati i omladinci Hajduka, ali i uglednih stranih klubova poput Juventusa, Benfike i Ajaxa. Turnir na pomoćnim terenima Maksimira traje do nedjelje. A svjetska krovna nogometna federacija FIFA ispričala se nakon kriznog sastanka održanog u Maroku, sazvanog zbog kritika na račun predsjednika Gianni Infantina i prijedloga FIFA Forward Enterprise-a. Riječ je bio o planu koji je predviđao mogućnost uključivanja privatnih investitora u upravljanje dijelom komercijalnih prava svjetskog prvenstva. Na sastanku je vodstvo FIFA priznalo proceduralne pogreške, ispričalo se i obećalo da se one neće ponoviti. Istaknuto je i da je sporni prijedlog u međuvremenu povučen, dok je izvršni odbor jednoglasno dao punu podršku predsjedniku Gianniju Infantinu. Na europskom prvenstvu u skokovima u vodu David Ledinski i Luka Martinović nisu se uspjeli plasirati u finale daske visine 3 metra. Ledinski je u kvalifikacijama zauzeo 16. dok je Martinović završio na 24. poziciji. Ostajemo u bazenu. Hrvatska ženska vaterpolska reprezentacija do 20 godina poražena je od Italije 17-12 u četvrtfinalu europskog prvenstva, te će natjecanje nastaviti u razigravanju za plasman od 5. do 8. mjesta. Selimo se na teniske terene. Tenisačice i tenisači nalaze se u Kanadi gdje se igraju turniri Masters 1000 kategorije. U Torontu kod tenisačica izdvajamo prolazak u treće kolo druge i treće igračice svijeta, Kazahstanke Rybakine i Amerikanke Pegule. Dalje idu i četvrta igračica svijeta Amerikanka Goff te peta Ruskinja Mira Andrejeva. Kod tenisača u Montrealu je bilo više iznenađenja. Treći tenisač svijeta Njemac Zverev zaustavljen je u drugom kolu od Nizozemca Grijekspora koji je bio bolji s 2-1 u setovima. Ispao je i sedmi igrač svijeta Rus Medvedev koji je zaustavljen također od Nizozemca Van den Zanschlupa s 2-0 u setovima. Dodajmo da se od turnira oprostio i deseti reket svijeta Amerikanac Fritz. U parovima danas su u akciji Mate Pavić s kolegom Arevalom i Nikola Mektić i Amerikanac Krajček, dok u Torontu u akciji je Dona Vekić sa kolegicom Grkinjom Sakari. A trofejna švicarska skijašica 35-godišnja Lara Gut Behrami objavila je kraj svoje karijere, tijekom koje je ostvarila 48 pobjeda te osvojila 2 velika kristalna globusa i 7 malih. Osvajačica je i zlata u super veleslalomu na zimskim olimpijskim igrama u Pekingu 2022. godine kada je osvojila i broncu u veleslalomu, a kolekciji olimpijskih medalja dodala je i broncu 2014. u Sočiju. U spustu. S time smo stigli do kraja našeg sportskog druženja. Ja sam Mateo Novaković, za tonskim pultom bio je Matej Trtolja. Želimo vam ugodan ostatak dana uz drugi.

0: pjesmu Hands Up Jellya Rolla slušamo kao pjesmu dana u eteru drugog.
1: Pjesma dana.
2: Last night a DJ saved my life.
3: Ovo je

0: Under pressure. Najbolja glazba, najbolje priče. Svijet diskografije i Zlatko Turkalj.
1: Dobar dan, ja sam Zlatko Turkalj, zajedno smo do 15 sati. Ljeto je pravo vrijeme za dobru glazbu i dobre priče, a upravo vas to čeka na frekvencijama drugog. Za vas sam odabrao pjesme koje svi dobro znamo, ali i manje poznate priče koje se skrivaju iza njih. Tko je babuška iz pjesme Kate Bush, u kojoj se pjesmi Vaja con Dios bavi temom ljubomore i sumnje u prevaru, koji veliki hit Iggy Popa govori o izoliranom i otuđenom čovjeku. Koja se vesela reggae pjesma grupe Musical Youth bavi ozbiljnom tematikom jer govori o siromaštvu i gladi. Slušat ćemo i nizozemsku grupu The Art Company koja opisuje neuzvraćenu ljubav i propali romantični susret. U kojem hitu David Bowie pjeva o borbi s ovisnošću i odrastanju, a Robert Smith i grupa The Cure o nametnutim društvenim pravilima koja nam brane pokazivanje osjećaja. No za početak druženja slušamo španjolski megahit, pjesmu Super Strelja koju je snimila Aitana. Pjesma je postala neslužbena himna španjolske nogometne reprezentacije tijekom svjetskog prvenstva. Pjesma je u to vrijeme neprestano puštana na stadionima i među navijačima, a Aitana se pridružila reprezentaciji na službenoj proslavi u Madridu i izvela zajedno sa svjetskim prvacima pjesmu Uživo. Zbog te nogometne euforije, pjesma se ponovo popela na prvo mjesto Spotify liste u Španjolskoj. Veliki uspjeh postigla je u Meksiku i Čileu, a bila je i na prvom mjestu Billboardove Hot Latin Pop Song ljestvice. Aitana se u pjesmi bavi izazovima pronalaženja ljubavi i avanture poznate osobe koja je stalno pod povećalom javnosti i medija.

0: Svijet diskografije. Naš glazbeni rulet zaustavio se u godini
1: 1977. Pjesmu The Passenger Iggy Pop objavio je na albumu Last for Life i jedna je od najvažnijih pjesama u njegovoj karijeri. Pjesma govori o otuđenom i pasivnom promatraču modernog svijeta koji se kasno noću vozi kroz grad. Iggy Pop je stihove napisao pod utjecajem zbirke poezije Gospodari nova stvorenja Jima Morrisona, pjevača grupe The Doors. Morrison je u njoj koristio metaforu automobila i vjetrobranskog stakla kako bi opisao moderno društvo. Prema Morrisonu, ljudi su u modernom svijetu postali tek pasivni promatrači koji život gledaju s distance odvojeni staklom od stvarnosti. Tako se Iggy Pop stavlja u ulogu suvozača. U to vrijeme živio je u Berlinu s Davidom Bowiem kako bi se očistio od teške ovisnosti o drogama. Iggy nije imao vozačku dozvolu ni automobil. Bowie ga je svake večeri vozio, družili su se u dugim vožnjama kroz Berlin. Iggy je tako doslovno bio putnik, suvozač koji je noću kroz prozor promatrao gradska svjetla, grafite i prazne ulice. A pjesma i prati tog tajanstvenog putnika koji se vozi pod zvjezdanim nebom. On vidi svjetle gradske obrise i zvijezde koje sjaje na nebu. Iako sve to promatra, one sudjeluje u životu. On samo gleda kako sve to prolazi pokraj njega i ponavlja svoj hipnotički refren.

Biti putnik u pjesmi The Passenger koju smo čuli ima dvostruko značenje. S jedne strane to je osjećaj usamljenosti, s druge strane to je i osjećaj olakšanja i slobode. Kada si samo putnik, ne moraš upravljati vozilom, ne moraš donositi odluke, nego se prepuštaš vožnji i sudbini. Pjesma je iz 1977. godine, kada su se družili Iggy Pop i njegov bliski prijatelj i mentor u tom razdoblju, David Bowie, koji u pjesmi The Passenger svira klavir i pjeva prateće vokale.

0: Nakon la la la la la la ponovo vrti.
1: Vrti, vrti, vrti, vrti, vrti, vrti, vrti, vrti, vrti, vrti, vrti, vrti, vrti, vrti, vrti, vrti, vrti, vrti, vrti, vrti, vrti, vrti. Naš glazbeni rulet zaustavio se u godini
0: 1980. Pjesma Ashes to Ashes Davida Bowie-a melankolični je nastavak njegovog velikog hita Space Oddity i donosi konačno otrežnjenje od iluzija psihodelične ere. Pjesma govori o ponovnom susretu s likom Majora Toma, koji se u ovoj verziji priče ne nalazi u herojskoj svemirskoj misiji, već je opisan kao ovisnik o drogama izgubljen u vlastitom svemiru otuđenja. Stih znamo da je Major Tom ovisnik pretvara nekadašnju svemirsku odiseju u metaforu za tešku ovisnost o heroinu i bijeg od stvarnosti. Pjesma je autobiografska i kroz lik Toma Bowie se osvrće na vlastitu mračnu fazu iz 70. godina i mukotrpan proces odvikavanja od kokaina i potrage za vlastitim identitetom. Poznati stih, moja majka je rekla, da bi obavio stvari, bolje ti je da se ne petljaš s Tomom. Slikovito prikazuje suočavanje s posljedicama vlastitih poroka i majčinsko upozorenje o opasnostima autodestrukcije. Bowie pjeva o osjećaju praznine i ponavljanja unatoč čistoći i trijeznosti. Nikada nisam činio dobre stvari, nikada nisam činio loše stvari, nikada nisam napravio ništa neočekivano, izražavajući strah od običnog, monotonog života nakon godina ekstremnog življenja.

0: Svijet diskografije. Stop. Naš glazbeni rulet zaustavio se u godini
1: 1980. Pjesma Babuška koju je snimila Kate Bush priča je o supruzi koja sumnja u vjernost svog muža. Kako stari, ona počinje vjerovati da je njezin suprug više ne smatra privlačnom i da ga zanimaju mlađe žene. Umjesto da razgovara s njim, ona odlučuje testirati njegovu vjernost kroz skriveni identitet. Supruga uzima pseudonim Babuška, što na ruskom znači baka, ali u pjesmi predstavlja tajanstvenu i privlačnu ženu. Pod tim lažnim imenom počinje pisati mirišljava pisma vlastitom mužu. U pismima se predstavlja kao suprotnost onoga što je postala u stvarnom životu. Glumi mladu, strastvenu, veselu i poželjnu ženu. Njezin suprug nasjeda na zamku, pisma ga fasciniraju jer ga podsjećaju na ženu u koju se davno zaljubio, ženu kakva je njegova supruga bila prije nego što su upali u bračnu rutinu. Što više pisama prima, to više ga zanima tajanstvena babuška. Supruga kao babuška dogovara sastanak s mužem u restoranu. Kad se sretnu, muž u babuški prepoznaje svoju suprugu iz mlađih dana. Umjesto da spasi brak, ova zamka ga uništava, a supruga je sama sebi dokazala da njezin muž traži drugu. Lakomislena igra završava potpunim gubitkom povjerenja.

0: 13.30. Drugi program. Novosti. Papa Lav XIV. Posjetio je Asis, rodno mjesto Svetoga Franje. U ozračju slavlja molitve i zajedništva. Dočekalo ga je više od 2000 mladih iz cijele Europe, okupljenih na susretu Franjevačke mladeži GO. Susret je održan u povodu 800. obljetnice smrti Svetoga Franje. U Asizu su i mnogobrojni Hrvati iz Franjevačke mladeži. Papa je mladima poručio da trebaju biti umjetnici mira. Odbacivanje kulture moći, izgradnja civilizacije ljubavi, odabiri su koji nisu uvijek prepoznati i prihvaćeni. Sveti Franjo nas ipak uči da je radikalizacija evanđelja suprotna fundamentalizmu. Toplinski val se nastavlja. Zbog vrlo visokih temperatura u cijeloj zemlji na snazi je crveni meteo alarm, a na jugu zemlje vrijedit će i sutra. Biće pretežno sunčano, iznimno vruće, uz najviše dnevne temperature od 34 do 39 stupnjeva. Poslije podne su u dijelovima Istre i Dalmacije mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vodostaji mnogih rijeka u Hrvatskoj pali su na povijesno nisku razinu. Hrvatske vode upozoravaju da bi rijeke Orljava kod Požege i Plitvica kod Varaždina u idućim danima mogle presušiti. Na području Požege vodostaj je pao na samo 4 cm, a unatoč dugotrajnoj suši i razdoblju bez većih oborina, opskrba pitkom vodom za sad nije ugrožena. Ipak građani se pozivaju na štednju vode. Rekordno su niskoj vodostaje i diljem Europe. Zbog niskog vodostaja Dunava, prvi put u 44-godišnjoj povijesti, zaustavljen rad mađarske nuklearne elektrane Pakš, dok najveća srbijanska hidroelektrana Đerdap 1 radi sa samo 20% kapaciteta. U Slatinskom Drenovcu od sutra do nedjelje održava se srednjovjekovni festival i prvi put trajaće 3 dana. Posjetitelji očekuju viteške borbe, konjanički nastupi, srednjovjekovni kamp, prikazi starih zanata i bogat popratni program. Organizatori ističu da festivalom žele povezati povijesnu i kulturnu baštinu s prirodnim ljepotama Papuka. Čuli ste novosti na drugom. Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Mario Anduš, uredila Mateja Ištuk. Novosti. Sunčano, unutrašnjosti Istre i Dalmacije jača na oblaka i pljuskovi s grmljavinom. Mogući su i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab, na istoku i umjeren jugoistočni, na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 pred naplatama Lučko i Demerije u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km, dok pred naplatom Lučko u smjeru mora nema dužih čekanja. Kod čvora Karlovac u smjeru Zagreba vozi se usporeno. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Republike Slovenije kolona je oko 1 km. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane vozi se usporeno u koloni uz povremene zastoje. Na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre i Opatije vozi se usporeno. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 Zagreb Split Dubrovnik motorway, traffic density is increased between Zagreb and Zadar in both directions. There are 1 kilometer long queues at the Lučko and Demerije toll stations in direction Zagreb, and traffic is slow at the Karlovac junction in direction Zagreb. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, there is a 1 kilometer long queue at the Trakošćan toll station in direction Slovenia. Traffic is queuing with delays on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Lučko and Zagreb-Zapad junctions in direction Bregana. On the A7 Rupa-Rijeka motorway, traffic is slow at the Učka junction exit slip in direction Istria. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.

0: Svět diskografie.
1: Naš glazbeni rulet zaustavio se u godini
2: 1982. Pjesma Pass the Dutch britansko-jamajčanskog benda Musical Youth bio je svjetski hit, no iza njezinog veselog reggae ritma skriva se zanimljiva priča o prilagodbi stihova za maloljetne izvođače. Pjesma je nastala iz pjesme Pass the Kuchi grupe Mighty Diamonds. Riječ kuchi u jamajčanskom slengu označava posudu ili lulu za pušenje marihuane. Poruka originala bila je povezana s rastafarijanskom kulturom i ritualima dijeljenja biljke među članovima zajednice. Promjena stihova bila je nužna jer su članovi benda Musical Youth tada bili školska djeca stara između 11 i 15 godina. Tako da je riječ dači odabrana kao zamjena i označava Dutch oven, teški nizozemski lonac za kuhanje tradicionalnih jela na Karibima. Dijeljenje hrane u krugu gladnih ljudi postala je nova radnja pjesme, gdje se lonac hranom prenosi s lijeve na desnu stranu stola kako bi svi jeli. Socijalni komentar o siromaštvu i teškim ekonomskim uvjetima u getu ostao je prisutan, ali upakiran u nevinu dječju perspektivu. Veseli ritam i zarazni refren stvorili su privid bezbrižne plesne pjesme.
3: This generation rules the nation with Russian.

0: Najbolja glazba, najbolje priče. Svijet diskografije i Zlatko Turkalj.
1: The next train will be leaving from platform 1.

0: Sofije by Zlatko Turkalj.
1: Naš glazbeni rulet zaustavio se u godini
2: 1983. Pjesma Suzena nizozemske grupe The Art Company govori o neuzvraćenoj ljubavi, propuštenoj prilici i nespretnom propalom romantičnom spoju. Radnja pjesme odvija se u nekoliko faza kroz koje se romantični trenutak potpuno raspada. Glavni lik i Suzena sjede sami na kauču, glazba je tiha, a kuća je prazna. On je ovaj trenutak čekao jako dugo i ne može vjerovati da mu se želja konačno ostvaruje. Skupi hrabrost, zagrli oko ramena i prolazio je prstima kroz kosu, osjeća se kao u snu. I u tom trenutku zvoni telefon. Kad se javi, s druge strane je neznanac koji kaže pogrešan broj. Taj trenutak potpuno uništava atmosferu, a glavni lik sam sebe pita zašto baš sad. Nakon telefonskog poziva napetost i strast nestaju. On je ponovo pokušava primiti za ruku, ali ona gleda na sat i predlaže da samo sjede i razgovaraju. U očajničkom pokušaju da popravi situaciju, on pojačava glazbu na radiju. To samo pogoršava stvar. Suzana na kraju kaže da je bolje da krene i pozdravlja ga. Na što on u potpunom očaju i nemoći glasno vikne. Pjesma je postala veliki hit jer se bavi svima poznatim osjećajem, onim neugodnim trenutkom kada se sve posloži za savršen spoj, a onda jedna sitnica pokrene lavinu nespretnosti i sve propadne. Pjesma Suzena postigla je veliki uspjeh na top ljestvicama diljem Europe 1984. godine. Najprije u svojoj izvornoj verziji na nizozemskom jeziku, a onda i u međunarodnoj verziji na engleskom jeziku. Zahvaljujući sjajnoj melodiji, pjesma je doživjela novi život na top ljestvicama kroz obrade drugih velikih zvijezda.

Na samom početku svoje solo karijere Ricky Martin snimio je španjolsku verziju i s tom je verzijom postigao veliki uspjeh u Latinskoj Americi, ušavši među top 10 hitova u Meksiku. A mi se vraćamo u 1983. godinu i slušamo original The Art Company.

0: Svijet diskografije. Naš glazbeni rulet zaustavio se u godini
1: 1981. Pjesma Cambodia britanske pjevačice Kim Wilde spaja brzi synth-pop ritam s mračnom pričom inspiriranom američkim bombardiranjem Kambodže tijekom Vijetnamskog rata. Kroz oči supruge američkog pilota ona progovara o tragičnim gubicima i dubokim psihološkim traumama koje donosi rat. Njezin suprug leti na tajne misije, no teret vojnih tajni i proživljenih užasa potpuno ga mijenja. Od dobrog čovjeka postaje povučen i otuđen, provodeći noći u tišini gledajući u zid, dok njegova žena bespomoćno promatra kako se udaljava od nje i kako živi u nekom svom svijetu. Priča doseže vrhunac kada pilot odlazi na još jedan rutinski zadatak s kojeg se više nikada ne vraća. Pjesma završava u neizvjesnosti, ostavljajući pitanje je li poginuo, nestao ili je pak pobjegao od svega.

0: Kim Wilde je svoj prvi koncert u Hrvatskoj održala 8. svibnja ove godine u rasprodanoj tvornici kulture u Zagrebu. Na isto mjesto vraća se 18. lipnja 2027. Kim Wilde smo slušali u pjesmi Cambodia, koja donosi intimnu dramu pilota u Vijetnamskom ratu. A Paul Hardcastle u pjesmi 19 nudi dokumentarni prikaz istog sukoba. I jedna i druga pjesma prenose teške antiratne poruke, prikazujući psihološko razaranje i tragične sudbine onih koji su poslani u rat. Za nastavak ove glazbene priče moramo ponovo aktivirati naš glazbeni rulet.
1: Naš glazbeni rulet zaustavio se u godini
0: 1985. Pjesma 19 Paul Hardcastle, antiratni synth-pop hit, nastao je kao reakcija na američki dokumentarac o Vijetnamskom ratu. Glavna tema pjesme je činjenica da je prosječna doba američkog vojnika u Vijetnamu bila samo 19 godina. Hardcastle je iskoristio glas naratora Petera Thomasa iz dokumentarca i stvorio tada revolucionarni mehanički efekt zamuckivanja, koji simbolizira traumu i PTSP. Pjesma je zasjela na prvo mjesto u čak 13 zemalja, unatoč tome što su je izdavačke kuće u početku odbijale zbog premračne i političke teme. U Americi je stigla tek do 15. mjesta na top listi. Iako su je neke američke radijske stanice u početku odbijale puštati jer su smatrale da je anti-američka, sam Hardcastle je u intervjuima istaknuo kako je dobio tone pisama od vjetnamskih veterana koji su mu zahvaljivali što je konačno učinio nešto za njih. Stihovi izravno spominju da nitko od njih po povratku u domovinu nije primio herojski doček, što je veteranima dalo osjećaj da je netko napokon javno priznao njihovu nepravdu i bol.
2: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war, but it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26.

0: Najbolja glazba, najbolje priče. Svijet diskografije i Zlatko Turkalj. Naš glazbeni rulet zaustavio se u godini
1: 1987. Pjesma Just a Friend of Mine belgijske grupe Vaya con Dios kroz akustični zvuk i ritam flamenka priča ciničnu priču o nevjeri, sumnji i ljubavnom trokutu. Stihovi pjesme prate radnju od noćnog kluba do jutra, prikazujući ženu koja nevjerno skriva tvrdnjom da je tajanstveni treći muškarac samo prijatelj. Pjesma je strukturirana poput kratke noir priče ili filma. Prati dvoje ljubavnika ili partnera i trećeg tajanstvenog muškarca koji je stalno tu u pozadini. Radnja počinje u prepunom noćnom klubu i partner primjećuje neznanca i pita tko je onaj tip s čudnim osmijehom, na što ona hladnokrvno odgovara naslovnim stihom: on je samo moj prijatelj. Kako bi pobjegli od gužve, par izlazi u šetnju, no partner primjećuje da ih netko uporno prati u mraku. Na njegovo pitanje tko je taj tip koji nas prati, ona ponovo odgovara: on je samo moj prijatelj. Strastvena noć završava u rane jutarnje sate kada je on dovodi doma. No u njezinoj kući, u spavačoj sobi, partner ugleda istog onog muškarca koji ih je stalno pratio. No ovaj put bio je u kućnom ogrtaču i na njegovo pitanje "Who's that guy in the dressing gown?" tko je onaj tip u kućnom ogrtaču, ona bez srama ponavlja: ma on je samo moj prijatelj.

0: 14.30. Drugi program. Novosti.
1: Toplinski val se nastavlja. Zbog vrlo visokih temperatura u cijeloj zemlji na snazi je crveni meteo alarm, a na jugu zemlje vrijedit će i sutra. Biće pretežno sunčano, iznimno vruće, uz najviše dnevne temperature od 34 do 39 stupnjeva. Poslije podne su u dijelovima Istre i Dalmacije mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. Italija je zbog toplinskog vala izdala crveni meteo alarm za svih 27 većih gradova u zemlji. Temperature prelaze 35 stupnjeva, a u Rimu i Firenci očekuje se i više od 40. Zbog vrućina i suša padaju vodostaje rijeka i jezera, a prognoze pokazuju da će toplinski val potrajati do sredine ovoga mjeseca. Na sjeveru zemlje od sutra se očekuje blago osvježenje. Istarska županija kupuje objekt u Pazinu koji će postati banka hrane. Ugovor o kupnji potpisan je u Puli, a župan Boris Miletić poručuje da je to važan projekt koji će pomoći građanima kojima je pomoć najpotrebnija. Banka hrane prikuplja će skladištiti i dijeliti doniranu hranu, te povezivati proizvođače, trgovce i humanitarne organizacije kako bi pomoć što brže stigla do potrebitih. Turistička zajednica Zagrebačka županija otvorila je prijave za fotografski natječaj Foto Zagreb County, koje traju do 6. sljedećeg mjeseca. Natječaj je namijenjen svim ljubiteljima fotografije. Ove godine poseban naglasak stavljen na manifestacije uz prirodne ljepote, baštinu, tradiciju i enogastro ponudu. Najbolje fotografije bit će nagrađene, predstavljene na izložbi i korištene u promociji Zagrebačke županije. U Puli će se od 26. do 29. ovog mjeseca održati 29. Croatia Bike Week, jedan od najvećih motosusreta u Europi. Organizatori najavljuju do sad najbogatiji program s koncertima, motoshowom, izložbom oldtimera te tradicionalnom povorkom kroz grad. Među izvođačima izdvajaju se Opća opasnost i tribute band Strange Kind of Woman. Posjetitelje očekuje i ponuda istarskih gastronomskih proizvoda, a ulazak za motocikliste, osim vozače skutera, bit će besplatan. Čuli ste novosti na drugom. Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Mario Anduš, uredila Mateja Ištuk.
0: Novosti.
1: Sunčano, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije jača na oblaka i pljuskovi s grmljavinom. Mogući su i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab, na istoku i umjeren i u istočni, na Jadranu, sjeverozapadni i jugozapadni. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
2: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na autocesti A1 između čvorova Bosiljevo 2 i Jastrebarsko u smjeru Zagreba mjestimice se vozi usporeno uz povremene zastoje. Pred naplatom Demerje u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km, dok pred naplatom Lučko u oba smjera nema dužih čekanja. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane vozi se usporeno u koloniju s povremene zastoje. Na istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka u oba smjera vozi se usporeno. Na Jadranskoj magistrali zbog prometne nesreće u mjestu Jesenice vozi se uz ograničenje brzine 40 km na sat. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
3: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway, there is a 1 km long queue at the Demerje toll station in direction Zagreb. Due to a traffic accident on the DC8 Adriatic Road in Jesenice, there is a speed limit of 40 km per hour. Traffic is increased and proceeding slowly on the following road sections. On the A1 motorway between the Bosiljevo and Jastrebarsko junctions in direction Zagreb. On the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Lučko and Zagreb-Zapad junctions in direction Bregana. And on the Istrian motorways between the Učka junction and tunnel in both directions. Traffic is dense at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro in both directions. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.

0: Ovo je svijet diskografije.
1: Naš glazbeni rulet zaustavio se u godini
2: 1979. Pjesma Boys Don't Cry grupe The Cure govori o muškoj emocionalnoj ranjivosti, ponosu i društvenom pritisku koji tjera muškarce da skrivaju tugu nakon prekida ljubavne veze. Iako ima iznimno veselu, poletnu i zaraznu melodiju, njezini stihovi donose melankoliju, ironičnu priču o žaljenju i nemogućnosti pokazivanja pravih osjećaja. Robert Smith je skicu za ovu pjesmu osmislio kada je imao samo 16 godina. U to je vrijeme u engleskom društvu postajao snažan pritisak na mlade muškarce da se ponašaju u skladu s tradicionalnim normama. Smith je kasnije u intervjuima objasnio da su dječaci odgajani tako da ni u kojem slučaju ne pokazuju emocije, jer se plakanje smatralo znakom slabosti. Budući da i sam nije mogao sakriti kako se osjeća, odlučio je napisati pjesmu koja prkosi tom nametnutom pravilu. Radnja pjesme prati mladića koji je zbog vlastitog ponosa, grubih riječi i uzimanja partnerice zdravo za gotovo uništio ljubavnu vezu. On očajnički želi ispraviti pogrešku i moliti za oprost, ali ga u tome sprječava društveno nametnuta slika o muškosti. Umjesto da se slomi i zaplače, on stavlja masku, glumi da je sve u redu i pokušava se smijati kako bi sakrio suze.

0: Svijet diskografije. Stop. Naš glazbeni rulet zaustavio se u godini
1: 1984. Pjesma Magic Carolan koju je snimila Rose smatra se jednim od remek dijela italo-disco stila. Iza ovog projekta stoji priča o tajanstvenim vokalima i studijskim čarobnjacima. Rose je glazbeni projekt iza kojeg su stajali vrhunski talijanski producenti. Bila su nagađanja kako je pjesmu snimila, otpjevala italo-disco diva Elena Ferretti, a pjesmu je snimila Stefania Dalpino. Kako je to bilo uobičajeno u Italiji 80-ih, na omotima ploča i u televizijskim nastupima, pjesmu je izvodio nepoznati ženski model koji je samo otvarao usta na matricu, dok su prave pjevačice ostale tajna i skrivene u studiju. Pjesmu je napisao Roberto Zanetti, poznatiji pod svojim umjetničkim imenom Savage, koji je u to vrijeme nizao synth-pop hitove. Pjesma donosi sanjivu ljubavnu priču smještenu u ludi noćni svijet, a pjevačica pati za izgubljenom ljubavi i bježi u svijet mašte. Prolazi kroz emotivnu bol i osjećaj usamljenosti, dok je sve oko nje dinamično i ludo. Središnji motiv pjesme je njezino obraćanje glazbenoj kutiji. Ona je moli da prestane svirati tu prepoznatljivu, hipnotizirajuću melodiju, jer ju ona podsjeća na bivšu ljubav i tjera joj suze na oči.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.
6: Drugi drugi.
7: Drugi drugi.
6: Drugi drugi.
7: Drugi drugi.

0: U ovo vruće doba, u ovu uru, tko uopće više pita za kulturu? Pitamo mi, dobar vam dan, 15. sati, vrijeme je za drugi dio dana, ponovno, ostao sam sam, ali vratit će se, hoće li ikad više? Možda nije htio raditi sa mnom, šalim se, je, ali vrijeme koje je, vrijeme odmora, nadam se da ste vi na jednom i da uživate. Dobar dan!
1: Drugi dio dana.
0: Vrijeme je za drugi dio dana i za ovo naše poslijepodnevno druženje do 18 sati. Je suis, ich bin, am. Ja sam Ivan Fedor, Ema Gross bira glazbu i mi smo vaša ekipa do 18 sati. Brojeve znate, 01616700020, 099616700002. I onaj ključni, besplatni, prometni infotelefon 0800 0022. Zajedno ulazimo i u ovaj četvrtak poslijepodne. Svima od srca i svih ostalih organa, dobar dan.

0: Kad smo kod heroja, prisjećali smo ih se ovih dana i ne samo ovih, uvijek su nam tu nekako ili na usnama ili u mislima. Život nastavljamo dalje, okrećemo se budućnosti. Trenutno možda neki od heroja su oni koji rade po ovim vrućinama, primjerice cestovni radnici, komunalni radnici, svima svaka čast kad u 12 sati izađete na ovu vrućinu gradskog asfalta, izdržite, samo hrabro. Nastavljamo sa herojima dalje, ali u jednom drugom, možda malo popularnijem izdanju. Jedan momak, možda ste čuli za njega, bili i na nekom koncertu. David Bowie se zove i njegova pjesma o herojima.
1: Drugi dio dana.

0: Želio sam biti heroj ulice na jedan dan. Djevojku na jedan sat. Sunčano je, vrlo vruće danas, temperature do ugodnih 39 celzijevih stupnjeva. Hvali more, drž se hlada.
1: Drugi dio dana.

E, za stvarnost ne znamo, ali pjesma tu prestaje. Drugi dio dana. Tu ste zajedno s nama, nadam se, do 18 sati. Dakle, budite oprezni, evo, kod Karlovca prema Zagrebu, kolona, naravno, gdje drugdje na A1. Malo nešto banalnih, jednostavnih, općenitih ljetnih tema, evo, na drugom i ovoga četvrtka. Ima par tih nekih izreka i situacija općenito u životu koje nekima dignu tlak, nekima spuste tlaka, nekih jednostavno žive. Jedna od tih situacija i rečenica je oko ovih vrućina, da nije što je vruće, nego je sparina. Dakle, nije do temperatura, nije uopće do sunca, nego do sparine. Ne znam koliko tu ima istine, ali općenito te izreke mi baš nisu nešto pretjerano drage, kao ni one. Ej, ti si još mlad. Ili vidjet ćeš ti kad se nešto dogodi. Ili to su otprilike te dvije koje još ne mogu razumjeti, ne shvaćam, možda ne želim shvatiti, ali mislim da ovoga godine nikad ne bi trebale u nekim stvarima biti neko mjerilo, nego jednostavno što znaš ili ne znaš, kako iskustvo imaš i kako se ponašaš u nekim stvarima. Ali dobro, vratimo se na ovu izreku, joj, nije što je vruće, nego je sparina. Ne znam ni koliko tu ima istine, možda vi znate, možda ste upućeniji, možda ste iskusniji po tom pitanju, pa evo, slobodno nadopunite ili recite i vi neke izreke, sintagme, savjete, općenite situacije koje vam na ovim finim ljetnim temperaturama još malo podignu ovu tjelesnu temperaturu. A sada će nam malo Miley pjevati o tome kako je ona nekad bila mlada, kao i svi mi, jel tako? Drugi dio dana.

0: 15 je i 30.
1: Drugi program.
0: Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved najavio je da će izmjene zakona kojima se povećavaju braniteljske mirovine sutra biti poslane u javno savjetovanje. Izmjenama bi se ukinulo dosadašnje umanjenje dijela mirovina, a prvi bi se put posebno vrednovalo vrijeme provedeno u borbenom sektoru, što bi utjecalo na izračun mirovina. Nakon javnog savjetovanja prijedlog bi se u rujnu trebao naći pred zastupnicima u Saboru. Most na Mrežnici u Tržiću Primišljanskom svečano je nazvan po 14. domobranskoj pukovniji Slunj, postrojbi koja je tijekom vojno-redarstvene akcije Oluje sudjelovala u oslobađanju toga kraja. Upravo je preko toga, prije toga miniranog mosta, drugoga

0: postrojbe ostvarena je nakon dugogodišnjeg zalaganja braniteljskih udruga. Predstavnici društva Naša djeca Opatija i Opatijskog dječjeg gradskog vijeća sudjelovali su na međunarodnoj konferenciji u Dublinu. Ondje su s vršnjacima iz cijele Europe razgovarali o dječjim pravima i uključivanju djece u donošenje odluka. O tome koliko dugo sudjeluju u europskim inicijativama i koje su teme predstavili u Irskoj, govore vijećnik Leon Malić i mentorica Sanja Škorić.
1: Evo, mi smo na konferenciji u Irskoj, u Dublinu, spominjali sigurnost na internetu i mentalno zdravlje. Tema mandata 15. saziva Dječjeg gradskog vijeća grada Opatije je Odrastimo sigurno u virtualnom svijetu, gdje se mi bavimo temama vezane uz internet, djecu, probleme na internetu.
2: Naša djeca od 2010. godine sudjeluju u donošenju europskih politika za djecu na način da sudjeluju u radu radnih skupina pri najvećim europskim organizacijama koje zagovaraju dječja prava, Eurochild, Mediteranski pokret za dječju participaciju, Child Rights Connect.
0: Hrvatski kadeti upisali su i treću pobjedu na svjetskom prvenstvu u Zagrebu. Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 16 godina uvjerljivo je svladala Maltu sa 16-5, a najučinkovitiji je bio Ante Domazet s 5 pogodaka. Nakon pobjeda protiv Gruzije i Australije, Hrvatsku u četvrtak očekuje dvoboj s Nizozemskom. Za razliku od kadeta, hrvatske vaterpolistice do 20 godina zaustavljene su u četvrtfinalu europskog prvenstva u Portugalu, gdje je od njih bila bolja Italija. Bile su to novosti, tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Rosanda Tometić, uredila Mateja Ištuk. Novosti. I vrijeme sutra. Biće djelomice u Dalmaciji i pretežito sunčano. Ponegdje malo kiše od sredine dana i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu bura i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 18 i 23, na Jadranu od 23 do 28, a najviša dnevna do 33, na Jadranu i na istoku do 37 stupnjeva.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 pred naplatom Lučko i Demerije u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km, dok pred naplatom Lučko u smjeru mora nema dužih čekanja. Između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučko u smjeru Zagreba mjestimice se vozi usporeno uz povremene zastoje. Na autocesti A3 Bregana Lipovac između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane vozi se usporeno u koloni uz povremene zastoje. Na Jadranskoj magistrali zbog prometne nesreće u Stobreču vozi se uz ograničenje brzine. Povećana gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway, there are 1 kilometer long queues at the Lučko and Demerije toll stations in direction Zagreb. Due to a traffic accident on the DC8 Adriatic Road in Stobreč, there is a speed limit of 30 kilometers per hour. Traffic is increased and proceeding slowly on the following road sections. On the A1 motorway between the Bosiljevo 2 junction and Lučko toll station in direction Zagreb, and on the A3 Bregana Lipovac motorway between the Lučko and Zagreb Zapad junctions in direction Bregana. Traffic is dense at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro in both directions. In ferry traffic there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.

0: Chvála, Sabrina.
1: Druhý Diodana.
0: Možda ste čuli, možda znate, ako niste i ne znate, sad ćete čut. Vlatko Dalić vraća se u Ujedinjene Arapske Emirate, bit će njihov, prema svemu sudeći, novi izbornik. Zarađivat će, to je uvijek ključno pitanje. Uvijek sve, naravno, mjerimo u tome koliko što stoji i koliko će čovjek negdje zarađivati. Jer ako puno zarađuje, onda mora da je dobar posao, a ako zarađuje malo, onda mora da je posao loš i da čovjek ga dobro ne radi. Ali evo, možemo mjeriti koliko je Zlatko Dalić dobar izbornik po tome da će zarađivati 5 milijuna eura godišnje bez uračunatih bonusa. To je inače gotovo trostruko više od plaće koje je imao u HNS-u, čime će postati trenutno najplaćeniji hrvatski trener u povijesti. Ono što je zanimljivo možda u cijeloj toj priči je i kolonija hrvatskih stručnjaka koja će se tamo stacionirati, tako da će Hrvati barem na taj način malo preuzeti Ujedinjene Arapske Emirate. Dakle, Branko Ivanković postaće posebni savjetnik tamošnjeg nogometnog saveza, iako je gospodin Ivanković već poznato za početak prezime, a onda naravno i ime u tom svijetu. Ponude za suradnju dobili su i Dražen Ladić i Vedran Čorluka, tako barem kažu. Igoru Bišćanu ponuđena je pozicija izbornika olimpijske reprezentacije u 23, a otvorena je pozicija i izbornika u 21 reprezentacije. Za sada, ovako što pišu dragi kolege po medijima, sigurno idu sa Zlatkom, ide Branko Ivanković, a prema svemu sudeći trener golmana, odnosno trener vratara, bi trebao biti Daniel Subašić, koji je evo dio Dalićevog stožera, bio naravno i u hrvatskoj reprezentaciji. Znate sve što je Zlatko Dalić napravio i osvojio sa hrvatskom reprezentacijom, prema svemu sudeći Ujedinjeni Arapski Emirati bit će mu novi izazov. Ljudi, koliko, 40 godina nisu bili na svjetskom prvenstvu, bili su blizu ovog posljednjeg, znate, ovog koje se igralo, niste ga zaboravili, vjerujem da niste, bili su pa utakmicu do plasmana, ali onda ih je u tom play-offu pobjedio Irak, tako da nisu otišli na svjetsko prvenstvo, ali planiraju na ovo iduće, pa tko zna, ako Ždrije Bunionu odradi svoje, možda ćemo gledat onda susret između Hrvatske i Ujedinjenih Arapskih Emirata. To bi bilo dosta zanimljivo. Uglavnom, izborniku Daliću sve najbolje i nek mu je sa srećom. Uz jednu prigodnu pjesmu, Massimo kaže ostani tu. A dobro, vjerujem da će srcem i dušem ostati tu. Ali naravno, ako se otvaraju neke mogućnosti, zašto ne pobrinuti se i za djecu, obitelj, unuke i za sve one koji dolaze. Uglavnom, izborniče Dalić, sretno!
1: Drugi dio dana.

0: U 15 sati i 53 minute uobičajena mjesta u našoj zemlji gdje se stvaraju gužve, možete zamisliti dvije naplatne postaje. Jel jeste? E, između te dvije naplatne postaje u smjeru Zagreba su kolone oko 1 km, dok pred naplatom Lučkom u smjeru mora nema dužih čekanja. Između dva čvora na A1 se vozi usporeno s povremene zastoje, možete zamisliti ta dva čvora. Tako je, svaka čast, Bosiljevo i Lučko. Sretan put svima!
1: Drugi dio dana.

0: Radio Dana.
1: Nadam se da smo vas probudili i razbudili. Dobro jutro, dobar dan svima. Privatizacija malo nacionalnih frekvencija. Ako netko ima dobar lijek i rješenje za ukočena leđa, srame reć u ovoj dobi, u ovim godinama, potencijalni išijas, pa evo neka slobodno javi. 099-616-7002. Prijatelj, za prijatelja pitam. Evo, baš za jednog dobrog prijatelja. Sram ga je pitat, pa evo, ako imate neka rješenja, jer ovo je neizdrživo, pogotovo njemu. Malo je čudno možda za te godine nešto mlađe, ali tko zna, možda je to neki takav način života. Razgovarali smo, pitali vas još ove neke uzrečice i stvari koje vam malo dignu tlak ponekad, to je pogotovo oko ovih vrućina. Kad kažu nije vruće nego što je sparno, kaže Janica, vani je pakao, ne sparina, živciraju me ljudi što pričaju, pogotovo starije populacije. Što vas to, o Jano, o Janice, živcirate, se pravi da je sve to okej, da treba uživati u ovome, ovo ne. Odi doma, budi pod klimom i čuvaj zdravlje. Ne znam što se tiče te klime, ja sam isto tu malo ovoga rezerviran, nisam baš ljubitelj klimi u automobilu, a izvan toga volim malo osjetiti vrućinu gradskog asfalta, pakao, patnju, muku, jer onda u životu znate cijeniti neke ljepše stvari. Mislim da je život onako dugoročno patnja, ali sa nekim lijepim trenucima. Zato vjerujemo u ono strano, kako ko. 16 sati, 1 minuta, idemo ne u ono stranom, nego u ovo stranom. Katy Perry, Snoop Dogg.

Puno stvari ovisi o naglasku, na glasku Taylor Swift, Oplight, opalite, tako se piše pa ćemo je tako i zvati. Dakle, pjesma Opalite i Taylor pjeva o tome. Prognoza za danas vam ne treba jer je danas sunčano i vruće, ali možda želite znati da će evo, sutra stići promjena vremena pa će biti nešto nestabilnije. O tome malo kasnije.

0: jutarnja.
1: I vi ste s nama do 18 sati, nadam se možda prije odete, možda poslije ponovno dođete, tko zna. Što se tiče dakle sutrašnjeg vremena, djelomice osobito u Dalmaciji pretežno sunčano, ali nestabilnije, uz povremeno više oblaka, malo kiše, moguće je već u noći i ujutro u unutrašnjosti, a od sredine dana raste vjerojatnost za pljuskove s grmljavinom, lokalno moguće izraženije. Vjetar udaren, vjetar umjeren, a na udare je povremeno jak sjeverni sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, na Jadran umjerena do jaka bura pod Velebita u prvom dijelu dana, te navečer solujnim udarima, a u Dalmaciji poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Što se tiče temperatura, između 18 i 23, na Jadranu 23 do 28, ali to su one najniže. Najviše dnevne idu između 28 i 33, a na Jadranu te na istoku naše zemlje od 34 do 37 Celzijevih stupnjeva.

imao sam reći to prilika ići na Vir ovog i prošlog ljeta, sad čitam zbog prometne nesreće između mjesta Privlaka i Virskog mosta vozi se otežano, tamo se i bez nesreća vozi otežano, tako da pretpostavljam da su gužve nešto ozbiljnije, malo duže, a možda i teže, tako da evo, vi koji polazite na Vir između Privlake i onog divnog Virskog mosta, čuvajte se, a onda kad dođete na Vir, čeka vas jedna fina, tradicionalna, krasna, onako, dalmatinska novogradnja. Sve kuće CTRLC, CTRLV, ali zato priroda i ljudi to čupaju i vade.

0: Vi ako ste na autocesti, nemojte rušiti ništa, čuvajte se, evo na A3 sada nešto većih problema između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane, te čvorova Lučko i Zagreb istok u smjeru Lipovca. Vozilo je u kvaru, osobno vozilo između čvorova Zagreb zapad i Sveta Nedjelja u smjeru Bregane, pa se tamo vozi uz ograničenje brzine. Ovo Zadar Vir, to smo spomenuli, A1, sve znate, čuvajte se, na kojoj god cesti, autocesti bili, mirno i polako, ostanite uz...
1: Drugi.
0: Novosti pred vratima, prije toga Harry Styles.

0: 16:30.
1: Drugi program.
0: Slunj slavi 31. obljetnicu Oluje. Na današnji dan 1995. godine oslobođeni su grad i okolna mjesta. Obilježavanje je počelo jutros u Kamenici, odakle su branitelji i ostali sudionici pješice krenuli prema Slunju, koji danas slavi dan grada. Održana je i svečana sjednica gradskog vijeća, a pokraj spomena obilježja poginulima i nestalima položeni su vijenci. Na obilježavanju je bio i ministar branitelja Tomo Medved.
2: Čestitam i zahvaljujem se na svim postignućima sa pozivom da i nadalje budu proaktivni u sagledavanju prioriteta razvoja grada Slunja, u iniciranju razvojnih programa i projekata, a vlada, kao i do sada, podržavat će sve naše gradove, sve naše županije, upravo s tim ciljem postizanja ravnomjernog regionalnog razvoja cijele Republike Hrvatske. Ponavljamo, ničeg od toga ne bi bilo da nije bilo hrabrih hrvatskih branitelja, da nije bilo naše Oluje, krune svih naših bitaka i pobjeda u Domovinskom ratu.
0: Ujedinjeno Kraljevstvo uvodi novi paket sankcija Rusiji radi jačanja pritiska na one koji podupiru rusku invaziju na Ukrajinu. Na popisu su ruske banke, tankeri iz takozvane

0: nastaviti pojačavati pritisak na Moskvu i pružati potporu Ukrajini sve dok se ne postigne pravedan i trajan mir. Jadranski naftovod JANAF i MOL Grupa potpisali su ugovor o transportu 2.050.000 tona sirove nafte cijele ove godine. Dogovor je postignut nakon višemjesečnih pregovora tijekom kojih je MOL kritizirao JANAF-ove cijene i pouzdanost sustava, a JANAF je te tvrdnje odbacio. Pregovore su pratile i političke napetosti između Hrvatske i Mađarske nakon što je Ukrajina ograničila tranzit ruske nafte, zbog čega je JANAF postao važan alternativni pravac opskrbe. Raste broj zaposlenih u Hrvatskoj. Prema prvim podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, krajem srpnja bilo je više od 1.800.000 osiguranika, što je porast u usporedbi s istim razdobljem lani. Najviše prijavljenih radnika i dalje je u trgovini, prerađivačkoj industriji, građevinarstvu, te ugostiteljstvu i turizmu. Podaci HZMO-a potvrđuju nastavak rasta zaposlenosti u Hrvatskoj. Bile su to novosti, tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Mateja Ištuk. Novosti. I još o vremenu sutra. Djelomice u Dalmaciji pretežno sunčano, ponegdje malo kiše od sredine dana i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu bura i jugozapadni. Najniža temperatura između 18 i 23, na Jadranu između 23 i 28, najviša od 28 do 33, a na Jadranu i na istoku od 34 do 37 stupnjeva.
1: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
2: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na autocesti A1 pred naplatama Lučko u oba smjera i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Između čvora Karlovac i naplate Lučko u smjeru Zagreba mjestimice se vozi usporeno. Zbog vozila u kvaru u tunelu Brinje u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine 80 km na sat. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane te čvorova Lučko i Zagreb istok u smjeru Lipovca vozi se usporeno u koloni uz povremene zastoje. Zbog vozila u kvaru između čvorova Zagreb zapad i Sveta Nedelja na 12. kilometru u smjeru Bregane vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 60 km na sat. Na državnoj cesti Zadar-Vir zbog prometne nesreće između mjesta Privlaka i Virskog mosta vozi se otežano jednim trakom uz regulaciju prometne policije. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
3: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to a broken down personal vehicle on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway in the Brinje tunnel in direction Zagreb, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 80 km per hour. Due to a broken down vehicle on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Zagreb-Zapad and Sveta Nedelja junctions in direction Bregana, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 60 km per hour. Due to a traffic accident on the Zadar-Vir State Road between Privlaka and the Vir Bridge, traffic is proceeding slowly over one lane with police regulation. Traffic is increased and proceeding slowly on the following road sections. On the A1 motorway between the Karlovac Junction and Lučko Toll Station in direction Zagreb, and on the A3 motorway between the Lučko and Zagreb Zapad Junctions in direction Bregana, and between the Buzin and Zagreb Istok Junctions in direction Lipovac. Traffic is dense at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro in both directions. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.

0: Još jedno vječno pitanje na razini onog biti ili ne biti. Je li sramota za muškarca u ranim 30-ima u Hrvatskoj ako ne zna igrat belu?
1: Drugi dio dana.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi. Drugi drugi.
4: Drugi drugi.
0: Drugi drugi.
4: Drugi drugi.

0: Radio Tanar.
1: Evo jedan za Čuda leti, Jelena Radan leti do snova. Idemo sada malo detaljnije o ovim nogometnim aktualnostima i izbivanjima koje nas čekaju danas navečer. Nemojte me vrijeđati, za koga bi bilo koji Hrvat trebao navijati u ovoj utakmici. Tko je to izjavio? Pod A, Željko Sopić, trener Kauno Žalgirisa, pod B, Željko Sopić ili pod C, sve navedeno. Sopić je to izjavio danas uoči ove velike i važne utakmice, dakle od 19 sati, treće pretkolo konferencijske lige, Žalgiris, ali ovaj pak drugi Žalgiris, jer ovaj jedan Žalgiris je Dinamo već pa fino riješio, fino oprao sada utorak u kvalifikacijama za Ligu prvaka, došao je Dinamo na Maksimir i lijepo Žalgirisu poručio:
2: opraću vas ono, ko pralja veš u šestinama.
1: I to je napravio, ugodnih lijepih 5-0, sigurna zaliha za uzvrat. Sada kreću Hajduk i Rijeka, Varaždin je već nažalost ranije ispao iz Europe. Hajduk je ispao iz Europske lige, ali svoj put evo nastavlja u trećem pretkolu konferencijske lige, dakle Žalgiris iz Vilniusa, prva utakmica u glavnom gradu Litve. Od koliko? Od 19 sati. Bolji iz ovog dvoboja će u zadnjem pretkolu tog play-offa i ulaska u konferencijsku ligu igrati protiv boljeg iz ogleda Rakova i Hamarbaja. Nadam da sam dobro rekao, vjerojatno nisam, ali o tome ćemo, evo, kad završi ovaj dvomeć. A onda nešto kasnije i nogometaši Rijeke igraju svoj susret večeras od... Čini mi se nešto ranije, rekoh ranije od 21 sat, ali mislim da je malo ranije od 20.45. Tako je isto treće pretkolo, to je treće kolo kvalifikacija za konferencijsku ligu. Riječani igraju doma na Rujevici, finski Ilves Tampere. Kako god, Riječani su dakle do ovog pretkola došli pobjedivši Derry City, a evo i favoriti su ovdje protiv Iraca. Onda ako prođu u play-off, igraće protiv pobjednika dvoboja irskog Bohemijana i danskog Midtjyllanda. Eto, sve neka zanimljiva nogometna imena, zanimljiva nogometna iskustva, a mi evo želimo svu sreću u našim klubovima i danas, odnosno večeras u Europi.
0: Drugi dio dana.

0: Evo, Riječanima preporučeno da ne peru aute i ne pune bazene.
1: Drugi dio dana.
0: Uz pretpostavku, naravno, da ste u tom sloju ljudi koji imaju bazene i imaju aute. Grad Rijeka i komunalno društvo Vodovod i kanalizacija pozvali su redom građane, gospodarstvo, turistički sektor i ostale korisnike da zbog dugotrajne suše racionalno troše vodu. Kažu da je sve trenutno stabilno, osigurane su dovoljne količine vode, no je pa ipak zalihe se smanjuju, visoke su temperature, sustav je opterećen. Građanima se preporučuje da pitkom vodom ne zalijevaju travnjake i ukrasne zelene površine, te da odgode pranje redom automobila, plovila, terasa i drugih vanjskih površina. Pozvani su i da odgode punjenje i dopunjavanje bazena, provjere propuštene kućne instalacije te perilice, rublje i posuđa, te da ih uključuju tek kad su potpuno pune. Dakle, ne perite, ne znam, dva tanjura ili, ne znam, jednu vilicu, nego fino to napunite i onda neka se peru. Kažu, cilj preporuka je smanjiti ukupnu dnevnu potrošnju vode za 10-15%. Evo, dakle, ako ste u tom sloju, imate bazene, čestitke, ali nemojte ih puniti. Što se tiče autiju, to isto nešto malo preznije. Evo, tako barem kažu preporuke grada Rijeke i komunalnog društva Vodovod i kanalizacija.

17.27, samo kratko da vam kažem što vas čeka i sutra. Djelomice osobito u Dalmaciji dalje pretežno sunčano, ali nestabilnije vrijeme možete očekivati sutra. Biće nešto malo više oblaka i kiše u noći i ujutro. Unutrašnjost tija od sredine dana raste vjerojatno za pljuskove s grmljavinom, lokalno moguće i izraženije. Temperature i dalje visoke i postojane na Jadranu i istoku od 34 do 37 Celzijevih stupnjeva. Novosti kucaju na vrata.

0: 17:30.
1: Drugi program.
2: Današnji dan prije 31 godinu, trećeg dana operacije Oluja, oslobođeni su Petrinja, Slunj, Hrvatska Kostajnica, Korenica i Udbina. Obilježavanje oslobođenja Petrinja počelo je tradicionalnom budnicom, a nastavilo se polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika pukovniku Predragu Matanoviću i suborcima na Senjaku. Sudionici obilježavanja istaknuli su ponos na hrvatske branitelje, ali i trajna, bolna sjećanja na ratne gubitke.
3: Današnji dan je za nas dan kojega nikad nećemo zaboraviti. Svatko ima jedno svoje duboko i tugu i sreću, ponos na naše branitelje.
4: Bilo je to pakao, strašno pakao, 4.8. kad smo krenuli akciju. Nažalost, naša dva su tenkista poginuli, jedan ujutro prilikom prvog napada, drugi popodne prilikom drugog napada. To su sjećanja koje nervi nikad neću izbrisati dok sam godinu.
2: Uz Petrinju obljetnicu Oluje slavi i Slunj. Na današnji dan 95. oslobođeni su grad i okolna mjesta. Obilježavanje je počelo jutros u Kamenici, odakle su branitelji i ostali sudionici pješice krenuli prema Slunju, koji danas slavi i dan grada. Održana je i svečana sjednica gradskog vijeća, a pokraj spomen obilježja poginulima i nestalima položeni su vijenci. Stanovnici Slunja prisjetili su se dana kad su se nakon 4 godine okupacije vratili svojim domovima i dočekali slobodu.
5: A bilo nam je lijepo kad smo došli kući na svoje ognjište.
6: To je bio osjećaj neopisiv, mislim, ne znam kako, kad sam došao kući, ja nisam svoju kuću prepoznao, a i sve je bilo razrušeno, nije baš sve bilo razrušeno, ostalo je nešto, ali jako spaljeno, pokradeno, sve opljačkano bilo, razumite? Znate, kad ja svoju vlastitu kuću nisam uspio prepoznati.
7: Bilo je dobro, žestoko, jako, posao smo odradili, čekali smo, čekali da čekali.

0: godine. Dogovor je postignut nakon višemjesečnih pregovora tijekom kojih je MOL kritizirao JANAF-ove cijene i pouzdanost sustava, a JANAF je te tvrdnje odbacio. Pregovore su pratile i političke napetosti između Hrvatske i Mađarske nakon što je Ukrajina ograničila tranzit ruske nafte, zbog čega je JANAF postao važan alternativni pravac opskrbe. Toliko u novostima. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Šimun Miloš, uredila Mateja Ištuk. Novosti. I vrijeme sutra, djelomice u Dalmaciji i pretežno sunčano. Ponegdje malo kiše, od sredine dana i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu bura i jugozapadni. Najniža temperatura između 18 i 23, na Jadranu od 23 do 28, najviša od 28 do 33, na Jadranu i na istoku od 34 i do 37 stupnjeva.
1: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
2: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane, te čvorova Lučko i Zagreb istok u smjeru Lipovca, vozi se usporeno u koloni uz povremene zastoje. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti Zadar-Vir između mjesta Privlaka i Birskog mosta vozi se otežano jednim trakom uz regulaciju prometne policije. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
3: Just outside Croatia, in nearby Slovenia, explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm. Wow! Easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenia.
4: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Traffic is increased and proceeding slowly on the Zagreb bypass road on the A3 motorway between the Lučko and Zagreb Zapad junctions in direction Bregana and between the Lučko and Zagreb Istok junctions in direction Lipovac. Due to a traffic accident on the Zadar-Vir State Road between Privlaka and the Vir Bridge, traffic is proceeding slowly over one lane with police regulation. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.

0: Ne predajte se i vi, držite se za vrijeme ovih vrućina. Samo hrabro.
1: Drugi dio dana.
0: Kažu da imao fantastičan koncert.

0: i posljednji put danas.
1: Drugi, drugi dio dana.
2: Drugi dio dana.
0: Uz ovaj džingl i ovu poruku pozdravljamo vas. Hvala vam na današnjem druženju. Kao i uvijek, večeras još jednom od 19 sati Žalgiris Hajduk, od 20.45 Rijeka Ilves, sve to možete pratiti, naravno, i biti uz
2: Drugi, drugi.
0: Ema Gross birala je glazbu, moje ime je bilo i ostalo Ivan Fedor. Želim vam ugodan i lijep ostatak ove ljetne večeri i čujemo se sutra. I to bi u ostalom bilo sve. Do slušanja.

0: pjesmu Hands Up Jellya Rolla slušamo kao pjesmu dana u eteru drugog.
1: Pjesma dana.
2: Glazbena oaza. Urednik Davor Medaković.
3: Lijep pozdrav na početku današnje glazbene oaze, polusatnog odmorišta ovdje na drugom. Nakon furioznog ritma drugog dijela dana, usporenje uz glazbenu oazu, danas malo drugačije od onih na kakvi ste navikli. Naime, danas se neću više oglašavati tijekom emisije, no ne brinite, glavno je da će glazba biti prepoznatljivog opuštajućeg stila, kakvog njegujemo u ovom polusatu radnim danima. Zato ostanite s nama i zajedno malo predahnimo i skupimo snagu za dalje.

Nadam se da vas glazbom bar malo opuštamo, jer to nam je cilj. Oaza je naš polusatni glazbeni pripravak za smanjenje napetosti i nervoza.

Primakli smo se kraju današnje oaze, nadam se da smo vas glazbom malo relaksirali od ove sveudilj hektike oko nas. Zdravi i opušteni bili do novih glazbenih oaza radnim danima od 18 sati samo na drugom programu.

0: 18.30. Drugi program. Novosti. U 15.30 buknuo je požar u zaseoku Bokšićima, u mjestu Zavojanima kod Vrgorca. Na terenu je 6 vatrogasaca DVD-a Vrgorac s dvama vozilima, a u gašenje su uključena i dva kanadera. Toplinski val i dalje pogađa velik dio Europe. Italija je prvi put proglasila najviši stupanj zdravstvenog upozorenja za sve veće gradove, a temperature na sjeveru zemlje prelaze 40 stupnjeva. Zbog velike potrošnje električne energije, Mađarska i Rumunjska noću gase rasvjetu na državnim zgradama i znamenitostima. Rekordno nizak vodostaj Dunava stvara probleme i nuklearnim elektranama te riječnom prometu. Europska komisija najavila je veća ulaganja u zaštitu od šumskih požara, a procjenjuje se da je ovogodišnja šteta već premašila 15 milijardi eura. Dugotrajna suša i toplinski val doveli su naše rijeke na rub hidrološke krize. Rijeke Orljava kod Požege i Plitvica kod Varaždina uskoro bi mogle presušiti, a Dunav i Drava u drastičnom su padu i ruše rekorde. Vodostaj Save za sad je stabilan, ali trpi zbog rasta temperature vode i smanjenog dotoka, rekao je direktor vodno-gospodarskog odjela za Gornju Savu u sklopu Hrvatskih voda Tomislav Suton. Komentirao je i stanje s vodoopskrbom na zagrebačkom području.
1: Trenutno nije još dosegnut minimum. Minimum je bio 1993. Iznosio je nekakvih još 20 kubika manje od ovoga i negdje je bio minus 338, sad je minus 290. Površinski i podzemni tokovi su povezani. Samim tim i niski vodostaj rijeke Save, niži su i vodonosni slojevi uz samu rijeku Savu koju mi i pijemo u gradu Zagrebu. Čak i u Krapinsko-zagorskoj županiji i u Zagrebačkoj županiji. Tako da mi moramo čuvati te resurse. Trenutno situacija sa vodoopskrbom na ovom našem području je dobra. Grad nam je, ajmo reći, prazan, tako da je smanjena i potrošnja.
0: Grad Rijeka te riječki vodovod i kanalizacija pozvali su građane i gospodarstvo na preventivnu štednju vode zbog dugotrajnog sušnog razdoblja. Ističu da je vodoopskrba za sad stabilna i da nema potrebe za ograničenjima, no zalihe vode postupno se smanjuju. Građanima preporučuju da izbjegavaju zalijevanje travnjaka, pranje vozila i punjenje bazena pitkom vodom, te da se vodom koriste što štedljivije. Toliko u novostima. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitao Šimun Miloš, uredila Mateja Ištuk. Novosti. I vrijeme sutra, dijelo

0: jugozapadnjak. Najniža temperatura između 18 i 23, na Jadranu 23 i 28, najviša od 28 do 33, na Jadranu i istoku od 34 do 37 stupnjeva.
1: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
2: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Pojačanje promet na važnijim cestama, gradskim prometnicama i obilaznicama, prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te pojedinim graničnim prijelazima. Zastoji su povremeno na dionicama gdje su radovi u tijeku. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama. Opasnost je od naleta na predmet na autocesti A6 u tunelu Sleme u smjeru Rijeke, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti 33 u mjestu Dubrava kod Šibenika vozi se uz ograničenje brzine od 30 km na sat. Pojačan je putnički promet te su čekanja na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
3: Just outside Croatia, in nearby Slovenia, explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm. Wow! Easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenia.
4: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Traffic is occasionally increased on city and bypass roads, access roads to tourist destinations, ferry ports, and at certain border crossings. There are occasional delays in roadwork areas. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to the road conditions. Due to an object on the road on the A6 Rijeka-Zagreb motorway in the Sleme tunnel in direction Rijeka, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 60 km per hour. Due to a traffic accident on the DC-33 State Road in Dubrava kod Šibenika, there is a speed limit of 30 km per hour. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
5: Drugi program, prvi izbor.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Dobar dan ili dobra večer, poštovane slušateljice, dragi slušatelji, 19 je sati, drugi program Hrvatskog radija, za tonskim pultom Juraj Rezo Draganić, glazbena urednica Ema Gross, u studiju Karlo Plazina, u našem splitskom studiju kolega Srđan Fabijanac koji prati dvoboj Hajduka i Žalgirisa, odnosno Žalgirisa i Hajduka u trećem pretkolu konferencijske lige, pa idemo odmah do Srđana kojem ću također poželjeti dobar dan.
2: Dobar dan, dobro večer, lijep pozdrav. Počelo je prije 50 sekundi, prvi opasan je odmah bio napad Hajduka, ovdje u Kaunasu, ako ništa drugo, odmah ona informacija o vremenskom stanju, 22 stupnja ugodna, obzirom na ove paklene vrućine u Hrvatskoj, dakle, bit će puno ugodnije igrati igračima Hajduka koji imaju, eto, taj pod navodnicima zadatak pokušati ispraviti gorak okus prošlog tjedna, ispadanje od Pafosa iz Europske lige, pa domaći poraz na startu prvenstva od Varaždina, odmah puno nervoze, kritika, upitnika, a eto, nekako se Žalgiris nameće kao momčad preko kojeg bi Hajduk mogao popraviti taj dojam, kupiti malo mira, no treba i ovdje jasno biti itekako koncentriran, pažljiv. Domaća momčad je krenula još od prvog predkola, inače konferencijske lige, izbacila crnogorski Petrovac 2-1, 3-1, onda su u prošlom drugom predkolu u onoj ludoj utakmici, tako što su bili si izgubili 3-0 od Dinama. Ovdje je na poluvremenu bilo 1-1 do 78. minute, minimalnih 3-2 za Žalgirisa, završilo je vjerovali ili ne 7-2 u jednoj zaista golijadi na kraju i na taj način je Žalgiris stigao do utakmice protiv Hajduka u trećem pretkolu. Momčad koja je došla do konferencijske lige nakon što je u prošloj sezoni bila treća u litavskoj superligi, najjačem rangu natjecanja. Momčad koja je najpopularnija u Litvi, koja je prije svega ipak još uvijek košarkaška zemlja s najpopularnijim sportom košarkom u ovoj zemlji, ali nogomet posebice klubski, samo nemo sada u situaciju paziti dobro uz loptu, lijepo bacio na Šotičeka, Šotiček još je opasno, ko će doći do lopte i što suri sudac, jer to je 11 tera za Hajduk je oboran Čego i već u trećoj minuti Hajduk, dakle to je četvrta nakon starta Bjelorusa Kendiša, kapetana momčadi, povratne lopte Šotičeka, eto nisam stigao priopćiti niti sastave, još dobre vijesti, Pajaziti uzeo loptu, odlično gurno Šotičeka u dubinu, prodor Šotičeka koji je nedavno stigao u Hajduk, povratna lopta koja je išla prema Šegi, zakasnio je kapetan domaće momčadi Kodiš sa startom i Hajduk ima 11 terac već u četvrtoj minuti, prigodu da ovdje osigura jedan miran tijek utakmice, jer bilo bi zaista, Kendiš je dobio i žuti karton. Bjelorus u sastavu domaće momčadi, dakle samo otvaranje utakmice, nema li Vaje u prvih 11, tako da će Šegu najvjerojatnije biti taj koji će izvesti udarac s bijele točke. Ima i Hajdukovih navijača na ovom stadionu koji prima 5000 gledatelja, rasprodan je jedan mali koridor između domaćih navijača i nekih, po mojoj slobodnoj procjeni, 300-tinjak Hajdukovih navijača, ali idemo se koncentrirati na udarac Šege s bijele točke. Šego, dakle, zalet na vratima Sarka Uskas domaće momčadi i čeka se znak suca nizozemca Nartigla. Mark Nartigl je glavni sudac ove utakmice, dakle Hajduk sad je to već peta minuta, može povesti 1-0, drugo traje ovo namještanje, Šego udarac i gol, Hajduk vodi 1-0 od pete minute, dakle vrlo dobar početak, otvaranje utakmice, Šego s bijele točke nakon što je, ajmo tako reći, sam i izborio taj jedanesterac, pao je kamen sa srca, sigurno sad malo i na klupi Hajduka i evo sad prigode da u ovom uvodnom javljanju, eto odlično je krenulo za Splićane, Šego desnom nogom sačekao da vratar krene u svoju desnu stranu, onda praktički po sredini gola pogodio za tu prednost 1-0. Neke promjene kod Hajduka, jasno, u odnosu na onu utakmicu u Varaždinu. Zadnja linija ostala ista, Silić koji je večeras i kapetan, jer su i Melnjak i Livaja na klupi, pa onda bočno Akapanđe Hrgović. Vjeruje ovom stoperskom paru koji nije bio uvjerljiv protiv Pafosa i u Varaždinu, Marešić, Van Hollenbeck, trener Garcia, dakle oni su i danas tu, pa onda Pajaziti, Pukštaš, Dalison, Šotićeg je na jednom krilu što se splitske momčadi tiče, s druge strane je Bamba i strijelac Šego je najistureniji, dakle Melnjak koji je bio starter u svim utakmicama do sada je danas na klupi, Šotićek, naš mladi reprezentativac, nedavno došao na posudbu iz Bazela, je od prve minute u postavi. Novi napad Hajduka sad preko Dalisona je to išlo, ali zaustavili domaći igrači koji, kažem, igraju na umjetnoj travi svoje domaće utakmice. Sad je nezgodna lopta prema naprijed na Teixeiru. Teixeira ulazi u 16. teras, dobar dribling, udarac i bit će korner za domaću momčad. Dakle, to je ono što su nekako apostrofirali kao svoju moguću prednost. Inače, Sarkauskas, spomenuo sam ga već na vratima, ne znaće vam previše, vjerujem, ta imena, osim možda našeg Petra Bosančića koji je također Hajdukovo dijete, najveći dio što se Hanela tiče proveo u Istri gdje je igrao 3,5 sezone, 80 utakmica odigrao za klub iz Pure. Dakle, Ses Plaukis, pa Belgijac Lupano, Bosančić i Njemac Franke u obrani. Novi napad Hajduka, lopta na Pukštaš, ali na vrijeme s vrata izlazi, ipak je lopta ostala kod Pukštaša, dobar ubačaj i čista je sad šansa bila za Šotićaka, moglo je to biti 2-0. Dakle, nova velika prigoda Hajduka, ovaj dojam nekako početni govori o tome da je Hajduk kvalitetnija, bolja momčad i da bi ipak, pogotovo što su tu dvije utakmice, trebalo sve biti na kraju dobro. Bjelorus Kjendiš i Litvinenko iz Ukrajine su dva zadnja vezna, onda na bokovima Golubickas, Teixeira, Zelenorski otoci, Bilenki, još jedan Ukrajinac je taj igrač koji igra na poziciji desetke, i Srbin Petković, najistureniji igrač. Litavsko prvenstvo, reću još i to u uvodu, je već u punom jeku, 21 kolo odigrano, trenutno je Žalgiris treći s 34 boda, toliko ima i drugi Kaunas, Dinamov suparnik iz Lige prvaka, a vodeći sastav litavskog prvenstva trenutno ima bod više. Spomenuo sam Petra Bosančića u redovima domaći momčadi, tu je još jedan bivši Hajdukovac, član one ekipe koja je igrala finale omladinskog UEFA-inog prvenstva Europe, Liga prvaka, to je Marko Capan koji je stigao nedavno u Litvu. Bosančić je ovdje nešto dulje vremena, tako da, eto, to su one najveće zanimljivosti. I reću još samo da vidimo ovaj napad domaćih, prekršaj je bio Pajazitija, traže domaćini žuti karton, Mark Nartigl, rekoh, nizozemska glavni sudac, Stefan de Grot i Johan Balder su njegovi pomoćnici, Alex Bos četvrti sudac, i u Varsobi su nizozemci Richard Martens i Stan Teuben, trener domaće momčadi. Je tu za ovaj uvod još i to, Andriju Skerla, 49 godina. Samo da ima sad ovaj ubačaj nakon slobodnog udarca, ništa od toga. I samo još jedna ovako notica u ovom uvodu, u momčadi Hajduka, jasno, Rokas Pukštaš koji ima američko državljanstvo, ali njegov otac je porijeklom Litavac, upravo veliki navijač ovoga kluba protiv koji igra Hajduk. Govorio je Pukštaš i prije utakmice o tome, često je ovdje, jasno, dolazio kao dijete i čitava familija, baka i djed su večeras na utakmici, dakle za njega, eto, onako posebno emotivno, rekao bih. 11 minuta igre, ono što je najbitnije, Hajduk od pete golom Šege iz 11 metara, 17 terca, zbijele točke, vodi 1-0, imao je u devetoj i Šotiček jednu vrlo lijepku prigodu nakon upravo dodavanja Puštaša, ali je na kraju ta lopta išla pored gola. Idemo malo svirati pa ćemo se brzo vratiti na utakmicu Žalgirisa i Hajduka.

0: Možda Hajdukovi igrači dobro stoje po rezultatu, ali dobro ih, neću reći padaju, nego ih dobro i ruše Litavci, ili tako Srđane?
1: Apsolutno, evo i drugog 11-terca, ovog puta Šotiček, sjajan prodor mladog reprezentativca po lijevoj strani, pobjegao jednom domaćem igraču koji ga je srušio s leđa, i evo drugog 11-terca za Hajduk. Dakle, Prigore da već u 14. minuti Hajduk ima veliku prednost od 2-0 protiv Žalgirisa. Šego je prvi put bio precizan u 5. minuti, opet preuzima odgovornost udarca s bijele točke. Dakle, Žalgiris, Hajduk 0-1 trenutno na semaforu, a sad može biti 0-2. Šego udarac, ali ovoga puta brani domaći vratar. Vrlo loše izveden ovaj udarac Šege u 14. minuti. Eto, zaista jedna rijetka situacija da imaš u praktički otvaranju utakmice 2-11-terca, ali Hajduk je propustio prigoru zaista ovdje zacementirati mirnu utakmicu. Da je ovo pogodio Šego, pucao je vrlo loše ovoga puta u donji desni kut, pročitao to Sarka Uskas i ostaje tih 1-0 iz 5. minute. Sad je korner za domaću momčad, drugi na utakmici, kratka kombinacija pa ubačaj s bočne pozicije, sad može biti tamo nezgodno i na kraju će biti gol out. Dakle, priprijatelji.
0: Pozdravljamo sada i slušatelje našega dnevnika. Nogometaši Hajduka u Vilniusu igraju protiv Žalgirisa u trećem pretkolu konferencijske lige. Dvoboj u Litvi prati Srđan Fabijanac.
1: Dobre su vijesti, Hajduk vodi 1-0, ali je mogla ta prednost biti i veća. Već u 5. minuti Šego oboren u 16-tercu, 11-terac kojeg je on sam pretvorio u vodstvo od 1-0. U 8. Šotiček promašio Zicer, pa je onda Šotiček izborio novi 11-terac prije minute, ali je ovoga puta domaći vratar obranio udarac Šege, tako da nakon točno 15 minuta igre na semaforu stoji Žalgiris 0, Hajduk 1. Utakmicu jasno pratimo na drugom.
2: Sport i glazba na drugom.
0: Vraćamo se dvoboju Žalgirisa i Hajduka. Srđane, nismo ondje, ali gledamo ovako malo vrijeme, čini se dosta mračno i tamno, evo.
1: Prema im, sam najmo sad Šotiček, dobar udarac, Šotiček odlično otvorio utakmicu na tom lijevom krilu, ali udarac išao pored gola. Kažem, rekao sam u uvodu, 22 stupnja, 89% vlažnosti, najavljena je i moguća kiša u večernjim satima u Vilniusu. Puno je puno, jasno, ugodnije nego ovdje kod nas, tako da će možda izostati i onaj cooling break, jer zaista uvjeti su idealni za odigravanje utakmice. Ponovit ću još jednom, igra se na umjetnoj strani, travi, gdje lopta ide brže u odnosu na onu pravu prirodnu, ali za sada nije se to osjetilo u igri Hajduka, i to što su neki isticali kao moguću prednost domaće momčadi, za sada im apsolutno ništa nije stvorilo. Kažem, samo šteta po meni što nije realiziran i taj drugi 11-terac, oba dva opravdano dosuđene. Inače, nizamski sudac Naktigl je čovjek koji pokazuje vrlo malo kartona, tek 2,5 u prosjeku po utakmici, još manje crvenih, negdje svaku šestu u prosjeku pokaže crveni karton, ali eto, nije se libio, u dva navrata bio odlično i pozicioniran. Pokazali nova uzeta lopta, Šego pokušava se, 18 metara preko gola ide ta lopta Šege, tako da ostaje 1-0. Kažem, zaista je sve bilo čisto u tim startovima što se prekršaja tiče, i opravdano dosuđeni 11-terci za Hajduk. Šteta što je samo jedan realiziran, evo dali su na pa lopta na Šegu, nije to dobro primio Šego, tako da je lopta ostala kod domaćeg vratara Sarka Uskasa, koji sad šalje jednu dugu loptu prema naprijed, ali vrlo brzo je vraćena u posjed Hajduka, koji večeras prvi put igra u novoj kombinaciji dresova. To su oni rezervni dresovi, kako vole reći u Splitu, crveno-plave pruge, ali prvi put, mislim, u povijesti ne stoje okomito nego vodoravno, kao jedan novi modni detalj što se eto i sportske opreme tiče. Pokušavaju sad domaćini preko desetke u svojim redovima Golubickasa, oko njega se dosta toga vrti, dobro izbačeno na lijevi bok za Njemca Franke, a Franke onda to primirio, pa još jednom gurno na bočnu poziciju, ubačaj i tamo je sad Teixeira, iznenada Teixeira bio u situaciji, to su one problematične situacije za Hajduk, opet ubačaj s bočne pozicije, lopta prošla pored pet igrača Hajduka i srećom Teixeira nije dobro pucao, a mogao je pogoditi za 1-1 u 19. minuti, ali nastavlja se pritisak domaće momčadi, novi ulazak u 16 terac, gužva, ali pogađa sad jedan domaći igrač Golubicka sa svog igrača na putu lopte prema golu, nastavlja sad taj mini pritisak domaće momčadi koja je nešto uzela posljed, Bosančić, Petar Bosančić, kažem, prošao sve uzraste Hajduka, nakon što je počeo kao klinac igrati u Solinu za prvu momčad Hajduka, odigrao 7 utakmica, najveći trag u HNL-u, Ponoviću ostavio u Istri gdje ima 78 nastupa, nakon toga Poljska, Latvija i evo Litva u zadnje dvije sezone u Žalgirisu, 30 godina je već i Petru Bosančiću, ispucan sad lopta napokon iz Hajdukove polovice tamo prema kapetanu domaće momčadi Kendišu, ali prekršaj napravio Šego, 20 minuta igre je u prvom poluvremenu, od pete golom upravo Šege s bijele točke, Hajduk vodi protiv momčadi Žalgirisa 1-0, uzvrat je za tjedan dana u Splitu i eto, nadamo se da će Hajduk tamo doći s jednim dobrim rezultatom, možda evo dojem je, ali rano još jasno govoriti, da bi mogao prekinuti večeras jednu vrlo, vrlo neugodnu tradiciju u evropskim utakmicama. Hajduk je u gostima, vjerovali ili ne, doduše nije ih nažalost bilo ni puno jer se ispadalo obično u tim predkolima, zadnji put pobjedio 2020. godine sjevernomakedonsku Renovu, a s druge pak strane domaćini imaju jedan vrlo zanimljiv niz od 6 evropskih utakmica ovdje na svom travnjaku bez poraza, u stvari pobjeđivali su redom sve suparnike, nisu to neka zvučna imena, ali treba i to notirati. U svakom slučaju, uspjeli su prije dvije godine ovdje dobiti i Pafos, a znamo što je Pafos napravio Hajduku i tada su, to je bila Europska liga kvalifikacije. Samo nemo slobodan udarac sad za domaćine, nezgodno iz daljine pucao s brojem 70 u domaćim redovima Litvinenko, ali je lopta ostala kod Sirića, ništa od toga, kažem, te su godine pobjedili ovdje Pafos 2-1, a onda na Cipru kao i Hajduk ispravili nakon produžetaka. Dakle, 1-0 je rezultat za Hajduk još od pete minute golom Šege iz 11 terca. Podsjetit ću za one koji se možda tek sada uključili, Šego je imao još jedan 11 terac u 14. minuti, ali taj drugi je promašio, bolje reći, obranio mu ga je domaći vratar Sarkauskas. Polovica je već igre u prvom poluvremenu, 22. minuta, Žalgiris 0, Hajduk 1. Idemo malo svirati, kratko ćemo se još jednom čuti prije naših novosti u 19.30.

0: sport i glazba.
1: Kao što je i Srđan rekao, za 5 minuta naše su novosti, pa idemo još na 2 minute do utakmice Žalgirisa i Hajduka.
2: Da, korner je sad za Hajduk koji se obranio od jednog onog mini pritiska 2-3 minute, čak 9 pokušaja već Hajduka prema vratima domaće momčadi. To isto govori o jednoj razlici u kvaliteti. Kornar dobro izveden, opet Šotiček koji, kažem, onako dosta poletno, živahno krenuo u ovu utakmicu na toj poziciji lijevog krila gdje je igrao u početku sezone Dario Meljak, koji je danas ostao na klupi, a Škrgović je inače na jasnom lijevom boku u obrani, pa onda Pukštaš ubacuje to prema Van Horenbeku koji je ostao nakon kornera još naprijed, a onda taj Golubickas čisti loptu, propustio sam reći, to je poznato ime prije svega navijačima Gorice, jer momak je 4 sezone proveo u našem klubu u Gorici, odigrao u tom razdoblju 41 utakmicu, zabio 1 gol. Prekšao je sad Petkovića, napadača domaće momčadi, na Marešiću, tako da će biti slobodan udarac za Splićane koji od 5. minute imaju tu minimalnu prednost od 1-0. Imali su još jedan strelac, imali su onako još 2-3 izgledne dobre situacije za možda i povoljnije vodstvo od ovih minimalnih 1-0, ali ne treba tražiti dlaku u jajetu. Za sada kažem, Hajduk je ovdje s puno one nervoze poznate kad je Hajduk Split i Poljud u pitanju stigao nakon tog ispadanja od Pafosa i poraza od Varaždina na početku sezone HNL-a. Novi napad Hajduka po toj lijevoj strani gdje su Splićani aktivniji u prvom poluvremenu, ovoga puta je odlučio Šotiček sve to primiriti, vratiti unatrag, pa onda Pajaziti sasvim u zadnju liniju na Van Hollenbeka. Alek, kako ga skraćeno zovu, tako mu piše i na dresu, Belgijac koji je ljetos stigao na Poljudu, da sve to prebačeno na Bambu koji ima dosta prostora na desnoj strani, povratna lopta Bambe jako i nikome, što zna često napraviti, onda vuče Teixeira kontra napad domaće momčadi, lopta naprijed u prazan prostor na Golubickasa. Golubickas došao pred 16 terac, ali je izgubio korak, izgubio loptu i ništa od potencijalne opasnosti eventualno za Hajdukova vratara, za Silića koji je danas i kapetan momčadi Žalgiris Hajduka, kažemo, obzirom da su i Meljnjak i Livaja u utakmicu krenuli s klupe. 19 sati 28 minuta, slijede nam novosti za 2 minute, pa ćemo se odmoriti uz još malo glazbe do novosti. Čujemo se nakon novosti, jasno, i vijesti iz Kaka.

0: 19.30.
1: Drugi program.
0: Prvi put nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20%. Zbog visokih temperatura i tople Save u sljedećim danima očekuju se dodatna smanjenja od 15%. Što se tiče Hrvatske, ministar gospodarstva Ante Šušnjar potvrđuje da se ovih dana troši više struje, no opskrba električnom energijom, kako ističe, za sad nije ugrožena.
2: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
0: Inače, cijela je Hrvatska danas u crvenome i u 19 sati u Zagrebu je izmjereno 36 stupnjeva, na Riječkom aerodromu 27, kao i u Slavonskome Brodu. Za sutra su najavljeni mogući pljuskovi, no temperature će i dalje biti visoke, pa valja pratiti savjete mjerodavnih službi, piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, ako je moguće izbjegavati boravak na otvorenom od 10 do 17 sati. Posebnu pozornost treba posvetiti starijim, kroničnim bolesnicima, djeci, ali i kućnim ljubimcima. Mogući sporazum Irana i Omana kao dio prekida rata između Irana i SAD-a mogao bi Teheranu dati pravo nadzora nad prometom brodova koji hormuškim tjesnacem ulaze u Perzijski zaljev, navode iranski i regionalni izvori. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi.
3: Mogu reći da je situacija takva da se razgovara o svemu, o kartama, tranzitnim pravcima, ulasku i izlasku brodova kroz iranske vode. Bilateralni sporazumi s Omanom većinom su dovršeni i učinjen je znatan napredak u našim razgovorima, pa smo jako blizu da ih dovršimo.
0: No, američki su dužnosnici već više puta istaknuli da SAD nikad ne bi prihvatio mogućnost da Iran nadzire pristup tjesnacu, koji je jedan od najvažnijih svjetskih puteva za prijevoz energenata. Toliko u novostima na drugom. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra, djelomice u Dalmaciji i pretežno sunčano, ponegdje malo kiše, od sredine dana i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu bura i jugozapadni. Jutarnja temperatura između 18 i 23, na Jadranu između 23 i 28, dnevna od 28 do 33, a na Jadranu i istoku od 34 do 37 stupnjeva.
4: Dobro večer iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Pojačan je promet na

0: prijelazima. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama. Teretno je vozilo u kvaru na autocesti A1 između čvora Novigrad i odmorišta Vukova Gorica u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti 33 u mjestu Dubrava kod Šibenika vozi se uz ograničenje brzine od 30 km na sat. Do sutra u 18 sati zbog radova na željezničko-cestovnom prijelazu na državnoj cesti u mjestu Siverić promet je obustavljen i preusmjerava se na obilazak Drniš, Oklaj, Vrbnik, Siverić i obratno. Pojačanje putnički promet i čekanja su na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a broken down freight vehicle on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Novigrad junction and Vukova Gorica rest stop in direction Dubrovnik, there is a speed limit of 80 km per hour. Due to a traffic accident on the DC-33 state road in Dubrava kod Šibenika, there is a speed limit of 30 km per hour. Traffic is increased on major roads and there are occasional delays in roadwork areas. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to road conditions. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
2: Sport i glazba na drugom.
3: Čuli smo novosti, čuli smo hak, idemo provjeriti kod Sržana i vodili i dalje Hajduk 1-0 protiv Žalgirisa.
4: Novosti su i ovdje, ali to je Hajduk, utakmica koja je po svemu mirisala na jednu mirnu koju je Hajduk treba uvesti podano već u te mirne vode drugim golom. Dogodilo se suprotno, prije minute Žalgiris domaćini su izjednačili, opet jedna katastrofalna reakcija obrane Hajduka, dubinska lopta koja nije bila posebno opasna, Marašić zakasnio najprije na izlazak na zaleđe, onda da uopće intervenira na to dodavanje. Lopta došla do srbijanskog napadača Petkovića koji je Silić je to pokušao spašavati, ali je onda malo i nesretno nakon što je uspio malo dodirnuti loptu, ona opet pogodila praktički u nogu Vukovića i Petkovića, ispričavam se, i odbila se u praznu mrežu. Novi je korner za Hajduk koji ima inicijativu, pritisak, ali opet ima i rezultat koji nikako ne zadovoljava, jer kažem, nije stvar čak ni tog rezultata 1-1, ali zaista već ovo postalo frustrirajuće, vjerujem, za navijače Hajduka ovakvi golovi na početku sezone. Sjećamo se prošlog četvrtka i Cipra, pa onog drugog gola u Varaždinu i sličnih situacija, i ovo je otprilike blizu tome, jer kažem, po ničemu ta akcija nije mirisala na nešto posebno opasno, a eto, dobili su iz nje zicer i gol domaći igrači koji su sad jasno i osokoljeni. Lijepa atmosfera, Litavci su narod koji voli sport, koji, kažem, ovdje je košarka sport broj jedan, pa i hokej je po popularnosti ispred nogometa, ali vole doći jasno i na nogometne utakmice. Dosta je i hrvatskih igrača zadnjih godina u Litvi, dosta je igrača iz drugih evropskih zemalja. Oni igraju to prvenstvo po onom skandinavskom sistemu. Dakle, kreću vrlo rano jer su zime ovdje vrlo oštre, hladne, tako da se do proljeća praktički ne igra. Kažem, već 21. kolo te nove sezone je odigrano što se litavskog prvenstva tiče. I evo još jedno ovako, dok se igra odvija na srednjem terenu, sam nemoj sad ipak može biti nezgodno opet po Hajdukovce, probijen tamo na trenutak. Se Splakis je probio taj desni bok, ali na kraju loše odigran dupli pas. Poveznica Žalgirisa i Hajduk

Hajduka je nekadašnji Hajdukov trener Dambrauskas, koji je ovdje isto tako radio kao trener, ali i kao sportski direktor. Dakle, to je čovjek koji je dio karijere, pored Poljuda, i puno veći u stvari, proveo ovdje u momčadi Žalgirisa, a ovdje je radio i nekadašnji Hajdukov sportski direktor Nikoličius. Sve sam to govorio dok se na travnjaku ništa posebno nije odvijalo. Šegu sad dosta već nervozan, zabio je u 5. minuti iz 11 terca, onda u 14. promašio još jedan opravdano dosuđen 11 terac. Govorio sam o toj statistici suca Naktigla, koji inače prvi put uopće sudi nekom hrvatskom klubu, mladi sudac, 32 su mu godine, ovo mu je treća sezona u kojoj ima UEFA-inu značku. Ovdje je počela inače i vrlo jaka kiša u Kaunasu, dakle vidjet ćemo koliko će i ona možda sad otežati igru, obzirom da se igra na umjetnoj travi, treba biti vrlo, vrlo oprezan. Ulazimo u finiš prvog polovremena, 5 minuta je do isteka, 45. Nije bilo provjera vara kod tih 11 teraca, nije bilo ni nekih većih prekida, tako da maksimalno neka minuta nadoknade po meni, barem za sada, dok gledamo ovaj napad Hajduka koji ide preko Marešića, koji je sad ušao duboko u polje domaće momčadi, onda je izborio prekršaj. Je to taj Kendiš, igrač koji je skrivio prvi 11-terac. Bjelorus, inače i kapetan domaće momčadi, Šotiček ide sad u napad, pa je dao na Pajaziti, a Pajaziti izbacio na desno prema Bambi. Bamba pokušava proći, nije uspio ovoga puta, pa je vratio do Akapanđea, dupli pas Akapanđe. Sad lopta došla u tom trokutu do Dalisona, ali su svi domaći igrači iza lopte, tako da ide lopta sasvim u zadnju liniju. Opet pokušava Maretišić, ovoga puta je dobro dao loptu naprijed prema Dalisonu, koji dugo čeka s predajem lopte, i ona je na kraju ostala kod domaćih igrača, koji sad jure, hitaju prema naprijed. Izbrašena od Teixeire, duga lopta na strijelca, pa onda Golubić, druga strana, srećom nema nikoga od domaćih. Petković je, Golubicka su dao tu loptu, ali još traje taj pritisak domaće momčadi. Još jednom lopta tamo na desno, ovoga puta krilo, ali griješe i domaći igrači, ispucavaju to sad malo i panično Hajdukovci do Belgica Lupana, koji igra na poziciji stopera. Onda opet ide lopta na lijevi bok do Njemca Frankea, pa vraćeno sasvim unatrag do našeg Bosančića. Bosančić kombinira s drugim stoperom Lupanom. Lupano iznio loptu na desni bok, još uvijek traje ta kombinacija. Lupano se ubacio naprijed i onda prizaman centaršut završava u rukama Hajdukova vratara Tonija Silića. Dakle, 1-1 ostaje, Hajduk poveo u petoj. Šego iz 11 terca, Petković s druge strane u 34. postavio rezultat koji je za sada aktualan na semaforu, dakle 1-1, a još su 2,5 minute, nešto malo više do isteka 45. onda ćemo vidjeti hoće li nešto i četvrti sudac Alex Box, također jasno iz Nizozemske, dobiti sugestije od glavnog suca, hoće li biti nešto i sudačke nadoknade u prvom poluvremenu. Opet sad Hajdukovci, koji se malo pogubili nakon vrlo solidnih 25 minuta, gube loptu, ali je vraćaju opet i vrlo brzo u svoj posjed. Pukštaš, dobar dupli pas Šego, Pukštaš prolazi, pada, ima li slobodnog udarca? Ima, i to je nekih 24-5 metara po sredini gola. Nije ona pozicija iz koje Šego pogodio u Splitu protiv Pafosa, ali u svakom slučaju pozicija iz koje dobar izvođač slobodnih udaraca uvijek može opasno
ugroziti suparnička vrata. Ušli smo u 44. minutu prvog poluvremena, dakle još minuta i pol otprilike, plus kažem nadoknada eventualna glavnog suca do isteka tih prvih 45 minuta utakmice Žalgirisa i Hajduka. 1-1 je rezultat. Bamba ostao tamo kod lopte, tu je i Šego koji će pokušati desnom nogom vjerovatno pucati. Zalet Šege, udarac desnom nogom i pogađa Šego, ali da, sve je čisto. Drugi gol Šege opet, dakle iz slobodnog udarca, sjajno je potegnuo preko živog zida i nova prednost Hajduka na isteku prvog poluvremena. Drugi gol Šege iz slobodnih udaraca ove sezone, eto, specijalizirao se za izvođenje tih slobodnih udaraca. To je bilo dobrih 23-4 metra i desnom nogom pored živog zida uz lijevu vratnicu, gornji kut, neobranjivo za Sarka Uskasa. 1-2 ima Hajduk opet prednost u samom finišu prvog poluvremena. Dakle, rezultat koji opet garantira jedan za sada miran uzvrat, ali još jednom ću kazati, puno puta sam to rekao i kolega Miličić i ja zadnjih godina kad radimo te evropske utakmice Hajduka, nikad ne reci nikad i zaista unaprijed kad je Hajduk i Europa u pitanju ništa ne treba zaključivati, ali svaki gol je došao u pravo vrijeme, ali ovako ovi koji padnu na izmaku poluvremena itekako su vrijedni. Minuta nadoknade, kao sam i najavio, dovoljno možda za još jedan napad domaće momčadi koja je sad došla pred 16 terac Hajduka. Dakle, Šego je mogao da je pogodio na još jedan 11 terac, upisati i hat trick kad je ova utakmica u pitanju. No, ima vremena, jasno, do kraja. Sad tamo Garcia pokazuje igračima da budu koncentrirani, da se ne dogodi opet neka greška tamo pred 16 tercem u samom finišu prvog poluvremena. Dobro se sad obranio Hajduk, imali kontre, nema, bit će aut za ipak domaću momčad, ali u ovom trenutku istekla i ta jedina minuta sudačka nadoknada u prvom poluvremenu i Nizozemac Naktagl šalje igrač na odmor. Hajduk vodi 2-1, Šego 5. 11 terac, 45. iz slobodnog udarca. U međuvremenu Petković je bio pogodio za izjednačenje domaće momčadi. Čujemo se za 15 minuta, dakle nakon prvog poluvremena. Hajduk protiv Žalgirisa u Kaunasu vodi 2-1.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Slušali smo Luisa Capaldija i njegovu izvedbu pjesme koju izvorno pjeva Britney Spears. 20 sati, 4 minute. U Kaunasu će za 5 dana igrati Dinamo uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka. U Vilniusu, u istoj državi u Litvi, nogometaši su Hajduka koji su na odmoru vodili 2-1 protiv Žalgirisa u trećem pretkolu konferencijske lige. Podsjećam, u 20 sati, 45 minuta na Rujevici Rijeka protiv finskog Ilvesa u istoj fazi toga natjecanja. Ali naravno, prije toga moramo završiti i dvoboj u Litvi i dalje ga prati Srđan Fabijanac.
2: Ovo je krenulo drugo poluvrijeme prije točno 3 minuta, dakle 2-1 isti rezultat kao u prvih 45 minuta. Ugodno je što se temperature tiče, ona je sad još pala ispod 20 stupnjeva, pada i kiša. Dobar je rezultat za Hajduk koji je poveo već u 5. minuti golom Šege iz 11 terca. Prethodno je upravo njega oborio domaći kapetan Kendiš, pa je Šega u 14. imao još jedan 11 terac nakon prekršaja na Šotičeku. Ovoga puta domaći vratar Sarka Uskas je izjednačio. Sad jedne promjene kod Hajduka, ulazi stoper Rači, a ide vani Belgijac Van Horenbeck, riječ je očito one koji je ozljedi, drži se za butni mišić, tako da umjesto njega ušao stoper Rači. Hajduk je kontrolirao već dio prvog poluvremena, ali onda opet u 34. minuti jedan gol onako ala Hajduk, ne previše opasna duminska lopta na koju je zakasnio Marešić, utrčao domaći napadač Petković, srbijanski napadač inače, i uz malo sreće nakon što se lopta odbila od Silića koji je pokušao spašavati, iz druge je uspio to ubaciti u mrežu za 1-1. Hajduk se ipak vratio u zadnjoj minuti prvog poluvremena. Novi prekrasan gol Šege iz slobodnog udarca preko živog zida s 3-4 metra je pogodio za 2-1, rezultat koji je i sada na semaforu. Nije bilo promjena do ovog trenutka, dakle za Hajduk Silić, Akapanđe, Marešić umjesto Van Horenbeka, Rači, Hrgović, pa onda Pajaziti, Pukštaš, Dalison, Bamba, Šotiček i Šego za domaću momčad. Kažem, imena koja vam možda previše ne znače, Sarka Uskas, pa onda na desnom boku Cecilijukis, Lupano, Bosančić, naš stoper, bivši igrač Hajduka i Istre, Franke, Kendiš, Litvijenko, Golubickas igrao u Gorici, Bilenki, Tejšera i Petković. To je postava domaće momčadi koju vodi Andrius Skerla, 49-godišnji litavski trener. 5 minuta je već prošlo igra u nastavku, rezultat koji apsolutno odgovara Hajduku i koji za sada garantira jedan miran uzvrat za tjedan dana na Poljudu, ali kažem, treba sačekati do kraja, vidjeti hoće li uspjeti Hajduk možda ovdje još i povećati prednost, osigurati još komotniju situaciju za tu uzvratnu utakmicu idućeg četvrtka. Prije toga Hajduka u nedjelju od 21. sata čeka i prva prvenstvena utakmica u Splitu ove sezone, drugo kolo Supersport HNL-a protiv Istra će biti ta utakmica na Poljudu. 5000 navijača, rasprodan je ovaj mali lijepi stadion u Vilniusu. Žalgiris Vilnius je najpopularniji klub u Litvi, a onaj protiv kojega igra Dinamo je isto Žalgiris, ali je iz Kaunasa i trenutno su na ljestvici prvenstva nakon 21 kola, dva Žalgirisa na drugoj i trećoj poziciji s 34 boda. Ide vrijeme, Hajduk uspio sad sakriti loptu, primiriti igru nastavka, evo Hrgovića, dobar prodor, ali ga na kraju zaustavio Lupano, no vraća Pajaziti brzo loptu u posjed Hajdukove momčadi, tako da kreće novi napad Splićana preko Marešića, pa lopta na Akapanđa, onda Rači, kažem, prije nekoliko minuta ušao umjesto ozlijeđenog Van Horenbeka. 2-1 za sada promjena, dakle, ni uzbuđenja u drugom poluvremenu, za razliku od onog prvog. Nije bilo, ostao Šego sad u zaleđu, sud inače Mark Nachtegl iz Nizozemske, a sad jedna nezgodna lopta naprijed, ali je na vrijeme ipak izašao sa svojih vrata. Danas kapetan Hajduka Toni Silić pokupio loptu ispred strijelca Petkovića, tražili domaći da se sudi indirekt da je izišao izvan 16 metara Silić, ali sve na kraju bilo čisto, već Hajduk napada preko Šotića ka po lijevoj strani, onda sve to primirano za Hrgovića, svi domaćini su se povukli iza lopte, Dalison sada traži prostor prema naprijed, ali nema neko rješenje, dao loptu na Pajaziti, a Pajaziti prema Marešiću, pa pokušaj Marešića da dugom loptom traži Dalisona naprijed, nije to bilo precizno, na kraju Brazilac radi prekršaj i ostaje u 54. minuti, Žalgiris 1, Hajduk 2, rezultat je to utakmice koja se, kažem, pred 5000 gledatelja igra u Kaunasu. Inače, pobjednik ovog dvoboja, možemo sad već malo, što se ono kaže, baciti oko i na to, igraće u playoff rundi protiv pobjednika dvoboja Rakova, poljskog predstavnika i švedskog Hammarbya. Tamo se također igra 55. minuta, prva utakmica je u Poljskoj, rezultat je 0-0. Eto, toliko za ovo prvo javljanje u nastavku, opet malo glazbe pa se čujemo vrlo brzo.

0: Idemo ponovo do Srđana Fabijanca, kako stoji Hajduk u Vilniusu?
1: Da, nova promjena ovoga puta su vijesti dobre. Pajaziti je lijepo pogodio nakon što je s lijeve strane ušao u 16-terac, korak 2 potegnuo desnom nogom u suprotni kut, neobranjivo za domaćeg vratara Sarka Uskasa, i Hajduk sad već ima osjetnu lijepu prednost protiv momčadi iz Vilniusa. Malo prije sam krivo rekao, dakle Žalgiris Vilnius je suparnik Hajduka, Dinamo igra protiv Kauno Žalgirisa iz Kaunasa. Moja greška i odmah i ispravka najmanje bitno, ali ono što je najbitnije, dakle golom Pajazitija od 56. minute Hajduk ima sigurnih 3-1 protiv Žalgirisa i rekao bih otvoren put prema playoff rundi konferencijske lige.
2: Svaki dan s drugim.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Srđane, Hajduk možda nije zabio penal ili neki od onih brojnih ubača, ali zato 2 euro gola za tih trenutačnih 3-1 u Vilnius.
2: Da, apsolutno, onaj drugi Šengin iz slobodnog udarca i ovaj je vrlo lijep. Pajazitjev bio za 3-1, iskos s lijeve strane na vrhu 16-terca desnom nogom, to su oni udarci koje kad lopte bježe od vratara i kad još pogodiš onako malu mrežicu, onda ih je zaista nemoguće braniti, tako da eto, Hajduk ima zaista sigurnu prednost. Evo sad vidim na monitoru i obitelj Puštaš, baka, djed, rodbina, svi u Hajdukovim dresovima, majka i otac su Litavci, bivši sportaši koji su otišli u Sjedinjene Države, ali je obitelj ostala tu i pričao je Roka Šćučar na konferenciji za novinare da je vrlo često kao dijete posjećivao svoju rodbinu u Litvi, makar igra trenutno jasno s američkom putovnicom i član je one mlade bio američke reprezentacije do 21. godine. Spominjalo ga se i u kontekstu svjetskog prvenstva nedavno završenog, ali Mauricio Pochettino ga nije na kraju pozvao među onih posljednjih 26 koji su bili sudionici te završnice. Ide vrijeme, 62. je već minuta, dakle Hajduk zaista ovdje sad može mirno kontrolirati komodnih, komfornih 3-1 i blizu je jednog rušenja neugodnog tog rekorda da se eto, nakon gotovo 7 godina upiše gostujuća pobjeda u jednoj evropskoj utakmici ovdje u Vilniusu protiv Žalgirisa. Podsjeću, zadnji put je Hajduk u Europi u gostima pobjedio 2020. sjeverno makedonsku Renovu i to je bilo to. Sad opet dobar napad Hajduka, upravo Puštaš lijepo podvalio za Bambu, Bamba ne može ni iz ove pozicije pogoditi, čista situacija, otvoren kut iskosa sa 7-8 metara na desnoj strani, ali loš udarac pored vratiju u gol out, tako da ostaje tih 3-1 za Hajduk, koji je za sada potvrdio Pajaziti u 56. minuti. U prvom poluvremenu 2 puta je iz prekida, jednom s bijele točke, jednom iz slobodnog udarca pokađao Mikel Šego. Nema promjena za sada, osim one jedne prinudne koju je morao napraviti Garcia početkom nastavka kad se ozlijedio Belgijac Van Horenbeck, umjesto njega ušao već pomalo zaboravljeni stoper Rači. Domaći strateg Andrius Kerla za sada ništa ne mijenja, 49 godina ima, inače bio je u Splitu na edukaciji kod Dambrauskasa kad je ovaj bio trener Hajduka, dakle poznaje Split i splitsku momčad, ali za sada mu to nije pomoglo, barem ne u ovoj utakmici u kojoj Hajduk je to već blizu polovice drugog poluvremena, ima vrlo lijepih 3-1, evo domaćina sad u pokušaju napada, ali opet tamo dosta nekoordinacije. Bilenki je pucao, a loptom pogodio Teixeiru i ona je otišla u gol out. Dakle, 20 već minuta igre u nastavku, 3-1 vodi Hajduk, primirila se i publika. Evo prve promjene kod domaćina, ulazi Capan s brojem 6 umjesto Litvinenka. Dakle, nekadašnji igrač Hajduka, kapetan one sjajne juniorske generacije koja je prije nekoliko sezona pod vodstvom Marijana Budimira igrala finale UEFA Youth Lige, nakon što je bio na posudbi u Širokome, raskinuo ugovor s Hajdukom i došao evo, u Žalgiris kao iduću destinaciju u karijeri ušao je u 65. minuti na travnjak. Oni Pukštaš se posebno dobro poznaju, Hrgović, još neki tu igrači koji su bili u to vrijeme u toj generaciji Hajduka, participirali, trenirali zajedno u mlađim uzrastnim kategorijama. Inače Capan rođenjem Bjelovarac. Evo lopta naprijed sad prema Bilenkiju, ali je na vrijeme ovoga puta izišao Marešić iz sredine, iskrenuo loptu u aut. 66. minuta, dakle blizu smo polovice igre u nastavku. Od 56. Hajduk ima tih komfornih, sigurnih 3-1 za miran uzvrat. Možda to i nije, u svakom slučaju puno je do kraja, krajni rezultat. Kažem, dosadašnji tijek utakmice ipak pokazao da su Splićani bolja momčad od Žalgirisa, pa zašto ne to iskoristiti, već večeras upisati možda i još uvjerljiviju pobjedu, ali se i čuvati nekih glupih grešaka kojih je bilo na pretek na početku ove sezone, koje su Hajduk koštale u ostalom i eliminacije iz Evropske lige, onog poraza na Cipru od Pafosa prije jedan dana. Sad pokušavaju upravo domaći napasti tamo po lijevoj strani, ali je strijelac jednog gola za domaće Petković napravio prekršaj, tako da je odsuđen slobodan udarac za Splićane. 22 minute igra u nastavku, 67 minuta ističe, ulazimo u 68. Na semaforu stoji tih 3-1 za Hajduk, glazba, pa se vraćamo na praćenje ove utakmice.

0: sport i glazba.
1: Za 15 minuta počet će dvoboj Rijeke i Ilvesa u trećem pretkolu konferencijske lige, a u istoj fazi natjecanja traje još 20 minuta dvoboj Žalgirisa i Hajduka, pa idemo ponovo do Srđana Fabijanca.
2: Da, jedna utakmica evo, koju mirno pratimo bez stresa, zaista za sada, za razliku od brojnih evropskih Hajdukovih u zadnje vrijeme, 3-1.
1: Ima još vremena, Srđane.
2: Da, tako je bilo i u Žilini nedavno, pa se dogodio onaj finiš. Nadamo se da taj scenarij večeras nećemo gledati. Hajduk je sad potpuno onako umrtvio utakmicu, dvije promjene napravio u međuvremenu. Garcia izašao, Šego ušao, Livaja, 67. je to bila minuta, u istoj minuti Šutalo na travnjaku umjesto Bambe i evo upravo mladog Šutala u prodoru, dobro podvaljan, dali sam 4-1, vrlo lijepa opet akcija i evo novog gola, zaista preuranjeno je možda nešto govoriti, ali sad bi već to bila super, super senzacija da Hajduk na izbori playoff rundu konferencijske lige i vidjet ćemo, kažem, u onoj drugoj utakmici s potencijalnim suparnicima. Rakov Hamarbi još uvijek je 0-0, rezultat u 74. minuti, dakle asistencija Šutala, a strijelac Dalison za 4-1, sigurno uvjerljivu prednost Hajduka, zaleđa tu nije bilo i mislim da je sve jasno i što se večerašnje utakmice tiče, osudio bi se i ovako u ranoj fazi prije uzvrata uopće u Splitu reći i konačnog prolaza. U svom slučaju kupio sad Garcia sebi opet malo mirano, mira nikad nema jer već u nedjelju stiže Istra ovdje u prvenstvu Hrvatske, Supersport HNL u drugom kolu, dakle treba se i taj gorak okus poraza iz Varaždina na neki način pokušati prebrisati tom utakmicom. 17 minuta, 16.5 je do kraja, dakle Dinamo Kauno Žalgirisu zabio 5 u prvoj utakmici, Hajduk Ome iz Viljnusa za sada 4 u ovoj prvoj. Lagano već neki gledatelji, obzirom da i kiša stalno pada, a teren nije, travnjak, odnosno tribine nisu natkrivene, idu lagano prema izlaznim vratima, svjesni da njihovi ljubimci ovdje ipak nisu imali šanse i da je samo pitanje krajnjeg rezultata kojim će Hajduk večeras krenuti natrag put Splita s ovih ugodnih 20 stupnjeva na ove još uvijek tropske vrućine, ali evo novog napada Hajduka, evo Pukštaša i evo petog gola, 5-1, sad se potpuno raspao Žalgiris i na svom, tako da kažem, terenu Pukštaš pred svojom obitelji koja je, tu vidimo ih na nogama, ukrao jednu loptu, probio se po boku, nestala obrana domaćih stravnjaka i Rokas Pukštaš mirno pored Sarka Uskasa pogađa za 5-1, dakle 15 minuta je do kraja utakmice, bila je to greška Lupana, stopera domaće momčadi, onda mu je Pukštaš pobjegao, prošetao se do peterca i plasirao pored nemoćnog domaćeg vratara loptu u mrežu, dakle 5-1, pitanje je li to i krajnji rezultat, ne samo da će biti pobjeda u gostima u Europi nakon 6 godina, nego će biti i super uvjerljiva pobjeda protiv ipak nedoraslih suparnika iz Viljnusa. Pukštaš, dakle, je četvrti strijelac, 2 gola Šege, za ovih 5 golova Hajduka, jednom Pajaziti, pa Dalison i Pukštaš u samom već finišu utakmice za tih aktualnih 5-1. Obzirom na ovakav rezultat, možemo opet jasno prepustiti se malo glazbi iz našeg studija, pa se potom prije nego što krene i naša Rijeka na Rujevici vratiti na sam finiš nekih prekida nije bilo, obzirom na ovaj rezultat vjerujem da neće biti ni više od dvije, maksimalno tri minute nadoknade u večerašnjoj utakmici. Žalgiris 1, Hajduk 5, rekao bih već u ovom trenutku Hajduk osigurao play-off konferencijske lige.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Eto, u prethodnom javljanju iz studija rekli smo ima još vremena, ali evo sad Hajduk nas je razuvjerio, Srđane, zaista impresivna, slobodno možemo reći, velika pobjeda Splića na ovoj utakmici.
2: Da, apsolutno, i sad lijepa atmosfera još uvijek na stadionu, pjevaju domaći navijači, kažem, to je takva sportska kultura, mentalitet, i ne rade za razliku od nas, tako je drugačiji totalno mentalitet nego ovdje na jugu. Ni tragedije, ni euforije od pobjeda i poraza. Traže možda još jedan gol svoje momčadi, ali vidjet ćemo hoće li ovih 5-1 biti krajnji rezultat utakmice. U međuvremenu strijelac Puštaš izašao, ušao Sigur, izašao kod Hajduka i još jedan strijelac Dalison umjesto njega prvi put, mislim, uopće prve minute dobiva Bruti, igrač koji je došao ljetos na Poljud. Pridošlica, kažem, novi igrač, ne volim nikad upotrebljavati te riječi pojačanja, jer takva je situacija, znamo zadnjih godina, da uglavnom dolaze igrači koji se tek trebaju dokazati i pokazati jesu li pojačanja za momčadi u HNL-u iz vrha prije svega ili ne. U međuvremenu su pokušali još jednom napasti domaći, ništa od toga, tamo je Šotiček koji je danas dobio prigodu igrati od prve minute, dobro zatvorio put jednom domaćem igraču, gol out, bit će lopta za Silić i sad samo čekamo, jasno kažem, ovih zadnjih 8

0: minuta točno do kraja, ušli smo u 83. plus nadoknada sudca ove utakmice, Nizozemca Marka Nakteglu. Da vidimo, kažem, je li ovih 5-1 i krajnji rezultat. Nećemo ponavljati više i govoriti da u nogometu nikad nešto nije dobro zaključivati unaprijed, ali zaista ovoga puta možemo reći da je Hajduk ovdje ne samo pobjedio, već praktički i osigurao prolazak u play-off rundu konferencijske lige, gdje ih čeka bolji iz ogleda poljskog Rakova i Hamarbija, a tamo je, za razliku od Golijade, ovdje prva utakmica, igra se u Poljskoj. Čvrsta 0 u 83. minuti je rezultat, onaj početni 0-0 u redovima Rakova. Je samo sad da vidimo ovaj napad, Šotiček ukrao loptu, pa Jaziti, još jedan udarac za malo pored gola, moglo je sad biti i 6-1 za splitsku momčad, ali ostaje to i ovih super uvjerljivih 5-1. Dakle, u Rakovu je kapetan bivši igrač Hajduka Fran Tudor, koji tamo već igra nekoliko sezona. Vidjet ćemo kako će se tu situacija rasplesti. U dvije utakmice uzvrat je u Švedskoj kod Hamarbija. Za sada, kažem, tamo tih početnih 0-0. 84. minuta. Evo, kažem još jednom, zaista mirno, opušteno, bez stresa. Pratimo jednu Hajdukovu europsku utakmicu nakon dugo vremena i ostaje to pitanje krajnjeg rezultata, obzirom da je ovih neočekivano visokih, ali apsolutno zasluženih za Splićane 5-1. Ja, Karlo, predlažem još jedan glazbeni broj, pa možemo lagano onda i uvoditi se u riječku utakmicu i zaključivati ovu ovdje u Vilnjusu. Dakle, 85. minuta, počinje Žalgiris 1, Hajduk 5.
1: Prijedlog uvažen, glazba.

0: Efikasno u Litvi, Srđane.
1: Da, i prekrasni golovi, zabio je Hajdukovac, ali bivši Capan, prekrasan gol iz slobodnog udarca, slično kao i Šego u prvom poluvremenu, preko živog zida u gornji lijevi kut Silića i eto, podnošljivih 5-2, ali kažem sada opet, ako se ne dogodi neki šok, kako nam znaju u Europi priređivati Hajdukovci, još uvijek to super komforan rezultat za uzvrat na Poljudu. Vrlo, vrlo lijep gol lijevom nogom preko živog zida Luka Capan za 5-2, bila je to 86. minuta, dakle još jedan zaista prekrasan gol, sad opet osokoljeni jurišaju domaći igrači, neugodna situacija, Rani Silić i zaleđe tamo, srećom, to je Hajduk. Nikad, ne resi nikad, voda u ušima, iznenada iz ničega, pucao je tamo neko od domaćih igrača, Silić kratko odbio loptu, ali srećom na igrača koji je bio u zaleđu, tako da je i pogodio, ne bi bilo ništa od tog trećeg gola domaće momčadi. 3,5 minute do kraja u Vilniusu, Žalgiris 2, Hajduk 5, sad su pokušali visoko pritisnuti domaći igrači, kažem, uz podršku s tribina, osokoljeni nakon ovog prekrasnog gola, ali ide sad nova kontra Hajduka, mogu li uzvratiti brzo Splićani, Šutalo u 16-tercu, Šutalo previše htio i na kraju lopta ide u korner ili gol out, bit će gol out, dakle ovdje je 5-2, Karlo mislim da kreće i na Rujevici, pa možemo čuti i prvo javljanje iz Rijeke.
0: Može, Srđane, idemo do Roberta Ferlina koji je u Rijeci. Roberte, dobrovečer, Rijeka Iles.
2: Tako je, Rijeka Iles, dobra večer, treće pred kolo, baš kao i Hajduk. Nadamo se da bi Rijeka mogla ovdje protiv današnjih gostiju utrpati 5 komada, kao što su i Dinamo i Hajduk. Na papiru bi to moglo biti izvedivo, ali naravno travnjak je nešto sasvim drugo. 106. Rijeka protiv 326. momčadi po UEFA-inom rankingu, Ilvesa iz Tamperea, Pešekani protiv Risova, odnosno Morski psi s Kvarnera protiv Risova iz Tamperea na plus 33 stupnja. Riječani u dobrome nizu, povratak Matjaža Keka, 3 pobjede, 2 protiv Sjevernoirskog Derija i ona prvenstvena protiv Rudeša, i Ilves koji ne stoji baš najbolje u finskome prvenstvu, 9 su od 12 ekipa nakon 18 kola, ali itekako mogu biti opasni, pogotovo na svom terenu sa umjetnom travom. Uostalom, u prva dva predkola na gostovanjima su primili samo jedan gol, njima je bitno obraniti se na gostovanjima, a onda pred svojom publikom, pred otprilike stadionom sa istim kapacitetom, oko 8000 ljudi, onda se nadaju da mogu napraviti povijesni iskorak ovoga kluba i dohvatiti i play-off konferencijske lige. Biće prilike da pričamo o jednima i drugima. Za početak samo da je Matijaš Kek izveo istu onu momčad koja je svladala Irce, nešto malo modificiran u odnosu na onu koja je pobjedila Rudeš. Dakle, Todorović na vratima, u zadnjoj liniji devetak, Barko, Majstorović, Oreć, u vezi Pavić i Dantaš Janković, lijevo, Gojak desno, Fruk iza leđa Aduadžeja. Što se finskih imena tiče, neće vam puno značiti, ali evo da i to izrefer, pa ćemo se mi vratiti do Srđana. Krkalić na vratima, Rale, Vajsanen, Kumpu i Bamba u zadnjoj liniji, Milimaki, Popović i Kilo u vezi, i onda na lijevome krilu Valius, na desnome Kanga i najistureniji Hitonen. Toliko za početak. Glavni sudac je Ismail Barbara iz Malte, Luka Portelli i James Muscat su njegovi pomoćnici. U VAR sobi su nam Škoti, trener Finaca je Urugvajac sa španjolskim državljanstvom, 44-godišnji Camilo Speranza, koji je početkom srpnja stigao u ovaj klub u pokušaju da ga ugura u gornji dio ljestvice, jer tako se igra finsko prvenstvo. 12 klubova, prvih 6 nastavljaju dalje razigravati. Ilves je, kažem, sada trenutačno na 9. mjestu nakon 18 kola. Krenula je utakmica, druga minuta susreta, Riječani su odmah zagospodarili terenom, Finci se povukli na svoju polovicu, finski dresovi, Ilvesovi dresovi silno podsjećaju na prošlo sezonske Istrine, žuta majica, zelene gaćice, Riječani naravno u svojim bijelim dresovima u ovom prvom poluvremenu napadaju prema sjevernome golu, ubačaj je devetka, tamo visok skok Fruka između dvojice Finaca, Vajsanea i Kumpua, ali bez problema je to obranio Krkalić, jer Fruk nije dobro zahvatio tu loptu, rekao bih zapravo da ju je prsima pokušao ugurati sa nekih 5-6 metara. 0-0, druga minuta susreta, Rijeka Ilves treće predkolo konferencijske lige. Mislim da je sama završnica utakmice Hajduka, pa da i Srđan ima što reći.
0: Srđane?
1: Da, ovdje još dvije od te tri minuta nadoknade, jedna je prošla, rekao sam da je neće biti previše, nije bilo nekih prekida, 5-2 vodi Hajduk, sigur pokušava sad napasti, eventualno zabiti i šesti gol, dao loptu na Livaju, Livaja u 16-tercu, Livaja još loptom, dribling jedan drugi, onda su to malo zakomplicirali Hajdukovci, na kraju Šotiček puca 6-2, Šotiček prvi njegov gol za Hajduk, dakle prava golijada ovdje i popravljen još opet taj umjetnički dojam za Splićane. Inače, najveća evropska gostujuća pobjeda Hajduka je bila 2002. protiv Gigotua na Farskim otocima u Toršaunu. 8-0 je tada Hajduk pod vodstvom Zorana Vulića pobjedio, je vrlo blizu tome, 6-2, dakle ne pamtim odavno kad je Hajduk 6 golova zabio nekome, a eto večera su to uspjeli zaista u ovoj vrlo efikasnoj utakmici protiv Žalgirisa. I ponovit ću još jednom, dakle, da previše ne duljim, čim bude onaj zadnji zvižduk, prvo poluvrijeme krenulo odlično, Šego s bijele točke u 5. minuti pogodio za 1-0, pa u 14. promašio još jedan 11-terac, obranio mu ga vratar Sarka Uskas, u 34. domaćini izjednačili preko Petkovića, do poluvremena Šego i slobodnog udarca povisio na 2-1 i onda pravi raspad domaće momčadi u nastavku, Pajaziti 3-1 56, Dalison 4-1 73, Puštaš 5-1 76, a još jedan vrlo lijep gol za 5-2, Capan za domaću momčad i u prvoj minuti sudačke nadoknade Šotiček je pogodio za 6-2, dakle najvjerojatnije i krajnji rezultat. Istekle su 3 minute sudačke nadoknade, dakle svakog trenutka možemo očekivati taj zadnji zvižduk. Čini mi se da se nešto gleda tamo u VAR sobi, da je to jedini razlog zbog čega da ide nešto pogledati sudac i čini se na kraju da ništa neće biti od ovog gola Hajduka. Negdje je da označeno bilo zaleđe, čini mi se, u začetku te akcije, ali svejedno, eto, taj dojam ostaje isti, 5-2 i sad samo čekamo taj zadnji zvižduk. Šteta ovog još jednog vrlo lijepog gola za Hajduk kojeg je zabio Šotiček, no eto, 5-2, čini se da će biti taj krajnji rezultat u utakmici u kojoj samo sad sudac Nartegl zna koliko će se još igrati. Da, u onom prvom dodavanju prema naprijed je bilo zaleđe i to je to. Kraj ovoga trenutka, dakle, gotovo u Vilniusu. Žalgiris 2, Hajduk 5, sve ste čuli, neću više duljiti što se ove utakmice tiče. Nadamo se da će i Rijeka ostvariti finu prednost za uzvrat u Finskoj, a Hajduk je to napravio veliki korak prema play-off rundi konferencijske lige.
0: Hvala srđeno Fabijancu, dakle Žalgiris Hajduk 2-5, odnosno 5 golova Hajduka uoči uzvrata koji je na rasporedu u četvrtak na Poljudu. Trebalo bi, nadamo se da će biti samo rutinsko odrađivanje posla u toj uzvratnoj utakmici, a sad se u potpunosti posvećujemo prvom dvoboju Rijeke i Ilvesa. Na Rujevici opet s nama Robert Karlin.
2: Prvi udarac iz kuta za Riječane, Dantaš, ide to tamo na kapetana Majstorovića, ali nije uspio Ante to dobro zahvatiti, pa je završilo na drugu stranu u autu. Odlična prilika bila je za Riječane, Oreć je ušao u 16-terac sa desne strane, tukao, ali Krkalić to izbacio u prvi udarac iz kuta, pa traje taj pritisak Riječana. Jako pokazali su i gosti, Finci u petoj minuti, potegao je Kilo, malo ga kao nisu shvaćali, ali ozbiljno Riječani. Opet sada ide ubačaj Oreća na Fruka, Fruk visok u skoku, ali nedovoljno visok pored finskoga kapetana Vaisanena, tako da odlazi to u goal out. Dakle, potegao je Kilo, dao na lijevu stranu za Valiusa, pa je lopta prošla kroz 16-terac Riječana, dočekao je na desnoj strani Bjelokošćanin u finskim redovima Bamba i na svu sreću Riječani su to tamo na nekih 3-4 metra od Todorovića uspjeli očistiti, ali pokazali su dakle Finci da će i u gostima, odnosno da će i ovdje imati nekih ambicija možda postići gol, iako treba reći da ni na gostovanju u drugome pred kolu nisu uspjeli zabiti, pa ni u trećem kolu, da su stvari rješavali zapravo na svom domaćem terenu protiv luksemburškog Differdanža, igrali su 0-0, pa onda svladali islandski i 3-1 dobili doma u Tampereu. Novi ubačaj je Ore, nije igrao protiv Rudeša, tako da je vrlo raspoložen, odmarao ga je malo Kek i njega i Gojaka, ušli su tek u drugom poluvremenu. U drugome predkolu Ilves je izgubio od Stjarnana na Islandu 1-0, istim rezultatom završila je utakmica u Tampereu, onda u produžecima 2-1, da bi na kraju na penale Finci izbacili Islanđane i tako su zaslužili susret u ovome trećemu predkolu protiv Riječana, koji i dalje imaju loptu. Finski nogometaši na svojih 40 metara otprilike gledamo istu utakmicu kakvu smo gledali i protiv Derry Citya ovdje na Rujevici. Tek su se u Derriju oslobodili Irci, pa malo više napadali, pokazivali itekako da mogu biti opasni. Vjerujem da će tako biti i na uzvratu, ali čekat ćemo za 7 dana na umjetnoj travi. Vidjet ćemo kako će se Riječani tamo snaći, bilo bi dobro. I tenzije i tendencija je i Matijaža Keka i njegovih igrača da se ovdje krene žestoko i da se sa što većom razlikom, ako je to naravno ikako moguće, ode na put za tjedan dana u puno hladni Tampere. 33 stupnja, rekao sam, ovdje u Rijeci, vlaga nekakvih 48%, tako da je poprilično sparno i ovdje na tribinama koje su solidno popunjene, ali ipak nije rasprodana Rujevica, gostujući sektor, dakle onaj gostujući kavez, potpuno prazan, a što se ostalih tribina tiče, rekao bih 5,5 do 6 tisuća gledatelja okupilo se večeras na Rujevici u pokušaju da Rijeku poguraju što bliže play-offu konferencijske lige. Ponovno Riječani s loptom u nogama, Finci na nekih od 15 pa do 30 metara zbijeni svi, dakle gusti blok, pa pokušava Dantaš sada na desnu stranu prema Oreću. Oreć onda krivo za devetka, ali ipak ta lopta došla do njega. Devetak produžava to do Jankovića. Janković na poziciji lijevoga krila, Bamba je pored njega, ušao je Janković, dao za Aduadžej. Aduadžej će to vratiti Fruku, Fruk na rubu 16, Fruk se namješta na udarac, ali je blokiran, pa je to morao dati unazad za Pavića. Pavić onda za Majstorovića. Majstorović 5-6 metara, inače, dakle, obrambeni igrač 5-6 metara od 16 terca Ilvesa. Na kraju može biti sada ovdje opasno. Oreć i Hitonen bolji, uzeo je loptu, tražio je Oreć prekršaj, pada Hitonen i bit će i žuti karton odmah. Dobro su kombinirali Kanga i Hitonen i na kraju Oreću, odnosno ne Oreću nego Paviću, ispričavam se, nije ostalo ništa drugo nego nakon duploga pasa Kange prema Hitonenu srušiti finsku devetku finskoga napadača i Pavić je dobio žuti karton za ovaj prekršaj, a moglo je biti i puno, puno gore, ali opasnost još uvijek nije prošla. Predlažem da ispratimo ovaj slobodan udarac koji će biti malo iz kosa za nekih 25 metara. Još uvijek sudac Ismail Barbara upisuje tamo Pavića u svoju bilježnicu. Finci traže mjesto s kojega će izvesti taj slobodan udarac, čekaju da im ga Barbara pokaže, a čini mi se da malteški sudac nema sprej ili ga ja bar ne vidim za njegovim pojasom, na njegovim leđima, tako da nije ništa označio, pa sada tamo Kanga malo gura loptu prema naprijed, uzima još kojih par metara. Barbara postavlja bijeli živi zid, ovo može biti jako, jako opasno. Todorović namješta svoje suigrače, petorica su tamo, Kanga kraj lopte i ne vidim tko je drugi igrač koji mi se čini da bi to mogao desnicom uputiti prema Todoroviću. Dugo traje ovo namještanje, na kraju udarac i Todorović brani prvi udarac u okvir vrata. Eto, toliko o tome kako su Finci ovdje outsideri. Prvu opasniju priliku stvorili su Finci upravo pred vratima Riječana. Sada dobar blok Gojaka pred Popovićem, ali treba upisati ovu 12. minutu. Slobodan udarac sa nekakvih 20-ak metara i malo u lijevu stranu je to išlo od Todorovića koji je pokrivao tamo desni kut, ali uspio to riječki vratar izboksati i obraniti svoju momčad. Sada Janković u dobroj poziciji, ali okliznuo se tako da je izgubio korak, a mi mislim da možemo malo i zasvirati kratko. 13. minuta susreta ovdje na Rujevici i dalje Rijeka Ilves 0-0.

0: sport i glazba.
1: 16. minuta na Rujevici, vodi Rijeka golom Nike Jankovića, 1-0. Kružili su Riječani oko 16-terca Ilvesa, izgledalo je da bi to Finci mogli otkloniti tu opasnost, a onda je Fruk dao za Dantaša, Dantaš vidio Jankovića na samome rubu 16-terca, ovaj jako se poskliznuo, fantastično pogodio gornji lijevi kut Krkalićevog gola i Rijeka od 16. minute vodi na Rujevici protiv finskoga Ilvesa 1-0. Kad sam već i uključen, da kažem i to da je nakon onog slobodnog udarca i najopasnije prijetnje na utakmici do tada koju su izveli Finci i Todorovićeve obrane, u 14. Pavić prošao do goal out linije gotovo s lijeve strane, tukao, ali je od Vajsane na to otišlo u korner. U nastavku praktički te akcije Riječani nisu popuštali taj stisak i u 16. minuti, odnosno od 16. minute na Rujevici Rijeka Ilves 1-0.

0: Četvrti, glazba na drugom.
1: A drugi na Rujevici, gdje Rijeka vodi protiv finskoga Ilvesa iz Tamperea 1-0. Prije 3 minute zabio je Janković i to kakvu golčinu, usto se još i poskliznuo. Ko zna gdje bi ta lopta završila, da nije, ali u svakom slučaju odlično odmjeren udarac u lijeve rašlje finskoga vratara s BiH putovnicom Farisa Krkalića. Pogodio je Niko Janković i Rijeka od te 16. minute vodi 1-0. Prije toga, rekao sam već, u 12. minuti imali su najbolju priliku Finci. Jedan slobodan udarac prije kojeg je požutio Pavić zbog rušenja Hitone nas nekakvih 20-ak metara, ali Todorović je obranio udarac Antona Popovića iz tog slobodnog udarca. Riječani nakon toga kao da su se malo naljutili, razgoropadili, evo ih ponovno na rubu 16-terca, kombiniraju tamo Gojak i Oreć. Gojak ulazi u gužvu među dvojicu igrača, pa se to onda odbija nazad do Oreća. Oreć će ubaciti na Adu Adjeja, ali prihvatit će to Bamba, odnosno Kanga, ispričavam se, Bamba Bjelokošćanin, Kanga Šveđanin. Sada ponovno prekršaj, kaže malteški sudac Barbara, ovoga puta za Barka. Ne znam zašto ga zove tamo, nije vrag da će i Barko požutjeti nakon što je požutio Pavić. Da, prošao je Hitonen malo uz držanje Barka, ali neće biti kartona. Tako da će biti samo slobodan udarac u središnjem krugu za Fince. Već ga je izveo Popović, što je to na lijevu stranu za Milimakija, koji traži Valiusa. Valius će to vratiti Raleu. Rale prelazi s loptom u polovicu koja pripada Riječanima, ali brzo gubi loptu pa je opet osvaja Kanga, da je na lijevu stranu za Valiusa. Kombiniraju tamo Finci. Na kraju se mora izvući Kilo i evo ponovno Finaca po lijevome krilu, tamo Majstorović, prilazi sada i Oreć, ali sve je dobro, izgurali su Riječani Fince, ali onda dobar pokušaj Kange, pa onda opet Todorović mora boksati ispred Bambe koje dolazi ovdje s pozicije lijevoga krila. 22. minuta, polovica dakle prvoga poluvremena, golom Jankovića iz 16. vode Riječani 1-0, ali Riječani sada svi na svojoj polovici i Fruk i Adu Adjei duboko u polovici domaćina, a Vaisanen daje za Kangu. Kanga bježi Riječanima pa daje na lijevu stranu za Valiusa. Valius, kratka kombinacija sa Milimakijem. Milimakiji za Hitonena. Još je lopta u posjedu Finaca, ići će ubačaj, tako je, ide Bamba iz drugoga plana, međutim bez problema ga je tamo blokirao strilac jedinoga gola za sada na utakmici Niko Janković. Ostaje dakle 1-0 za Riječane, četvrti Jankovićev gol u europskim natjecanjima za Riječane, nakon što je ovoga ljeta se vratio iz Slovačke i u dosadašnjim utakmicama puno šutirao, puno pucao, puno i griješio, ali je ovoga puta nevjerojatno precizno naciljao te gornje lijeve rašlje Krkalićevoga gola i pogodio za vodstvo koje Rijeka ima. Mi smo ušli u 24. minutu susreta, Rijeka Ilves 1-0.

0: sport i glazba.
1: 21 sat 12 minuta, vraćamo se na Rujevicu.
2: A na Rujevici stativa za Riječane. Pavić je, čini mi se, bio taj pritisak veliki, traje Riječana, smetaju jedni drugima, jedan drugome u 16-tercu. Ljutio se malo Fruk na Jankovića jer ga je napucao tamo u finskome 16-tercu. Sada će i Kilo požutjeti da i to upišemo, ali sjajna je bila ova akcija u svoj toj gužvi na nekih 15-20 metara širine. Uspjeli su Riječani naći prostor za Pavića, odnosno za Pavićev šut. Uf, opasan start Kila ovdje sa podignutom nogom prema riječkome kapetanu. A mi u međuvremenu gledamo usporenu snimku Pavićevoga šuta. Išlo je to u onu istu stranu u koju je išao i Jankovićev šut, s time da je Jankovićev u 16. bio precizan, a ovaj Pavićev u 26. bio je, što bismo rekli, zamalo precizan. Pavić je pogodio stativu, Krkalić je bio na toj strani, ali pitanje je da li bi to uspio izvaditi da ga kojim slučajem drvo nije spasilo. 28. minuta susreta, Riječani dakle kontroliraju susret, Riječani imaju to vodstvo, ali naravno da se s time neće zadovoljiti, barem su tako tvrdili u najavi. Sad pitanje je koliko će snage biti i kod jednih i kod drugih za ovaj tempo koji su nametnuli Riječani. Fincima ipak nešto lakše, brane se, rekao bih, i nešto manje se kreću, nešto manje trče. Naravno da je itekako dobra ta njihova obrana, popustila je tek jedan put na desetke šuteva su Riječani uputili, puno toga završilo je zapravo u tom gustome dvostrukome bloku na rubu i oko ruba 16 terca Ilvesovoga gola. Sada tamo pada Adu Ađej, hoće li biti prekršaja za Rijeku? Ne, bit će samo cooling break, bit će hydration break, kako smo ga nazvali nakon svjetskog prvenstva u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama i Meksiku, pa ćemo se mi u 29. minuti rastati ovdje sa Rujevice i dalje pri vodstvu Rijeke i totalnoj dominaciji domaćina 1-0. Mi u međuvremenu gledamo i usporenu snimku ovog Jankovićevog šuta, fantastičan, pravi europski, ni dva Krkalića ovdje ne bi mogla to braniti i Janković je proslavio svoj četvrti europski gol u dresu Rijeke u svojoj trećoj sezoni na Rujevici. Traje odmor, odmorit ćemo se malo i mi, a onda se vratiti u sparnu i vruću riječku ljetnu noću.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Robert, evo pola sata igre na Rujevici iza nas. Možda usporedba Derry City, Ilves, kvaliteta, postavke, kako to djeluje za sada?
2: Pa rekao bih da je to otprilike na istim postavkama, iako upozoravali su na to neki naši bivši nogometaši, neki igrači Rijeke, da je Ilves ozbiljnija i opasnija momčad, i je, vidjeli smo to, pogotovo u toj 12. minuti, organizirano se brane, nema panike, ali još je prva trećina, evo tek je iza nas, 33. minuta susreta, treba reći i statistički podatak, otprilike je posjed lopte kao i protiv Derija prije dva tjedna, 75-25 u korist Riječana, 7-1 udarci u okvir, 5-1 7-1 udarci prema golu, 5-1 u okvir, ali i ovaj jedan finaca bio je poprilično opasan. Todorović je to otklonio, slobodnjak sa 20-ak metara, dakle, pa ono što je na kraju krajeva njihov trener Camilo Speranza i najavio, da znaju da kvalitetom ne mogu parirati Riječanima, ali mogu borbenošću. Evo sada Adu Adjei tamo sa nekih 10-ak metara u skoku sa Vaisanenom uspio je zahvatiti loptu glavom, ali prelak pljen, međutim pisat će se statistički još jedan udarac prema okviru vrata, jedna visoka lopta koja je išla prema gredi, ali Krkalić se nije dao iznenaditi i sada odmah Finci gube loptu, prepuštaju je na kraju krajeva Riječanima, čini mi se da baš i ne znaju previše s njom, barem ovako na gostujućem terenu, što je uostalom i najavio njihov trener. Sada ponovno lopta za Adu Adjeija u riječki 16-terac, ali mu se malo odbila lopta od noge i Hitonen to uzima, pa onda daje unazad prema Kilu. Kilo odmah gubi loptu, Dantaš odnosi, Jankovića vidi Dantaš, Janković ulazi u 16-terac, Janković traži suprotni kut, pa se to odmilo tamo do Gojaka, pa Fruk, i može li to, ne može. Završit će u korneru. Četvrti udarac iz kuta, željan igre Toni Fruk, ali upisat ćemo i ovo od bloka, jer podsjetit ću još jednom, jedan gol dijeli ga od najboljeg strijelca Riječana u europskim natjecanjima. 8 ima Andrej Kramarić, a Fruk je golom protiv Derija došao na 7, izjednačio se sa Kvržićem. Zamalo je to otišlo od bloka u korner. Fruk nakon ubačaja Dantaša pokušava spustiti tu loptu za svoje suigrače. Sada mora biti jako oprezan Janković, i bio, jer mu je Kanga bio na leđima. Janković za devetka, devetak će to pustiti skroz do Todorovića. Dakle, ovako kad se gleda, reklo bi se da je Rijeka već u play-offu Europske lige, odnosno konferencijske lige, ispričavam se, barem po igri koju prikazuju, no siguran sam da će, evo sada Fruka u dobrom prodoru, riješio se svoga čuvara, nesebično prema Adu Adjeju, dolazi Dantaš tamo iz drugoga plana i odlazi to visoko preko gola. Teško je uopće popisati ove prilike Riječana, je li i ovo bio, ne, nije nitko dirao, tako da je otišlo u gol out, ali evo, u samo dvije minute Fruk pa Dantaš, s time da Fruk pokazuje svu raskoš svojega talenta. Dantaš je to promašio sa nekakvih 14-15 metara, u trku opalio, ali otišlo je visoko preko gola, tako da neće biti problema za vratara finske momčadi. Rijeka vodi dakle 1-0. Ovo je prvi susret, 129. utakmica Rijeke u nekome od europskih kupova ili kvalifikacija, 129. utakmica, i nikada do sada Riječani nisu igrali protiv Finaca, a boga mi nisu ni Finci, barem ne ovi, Ilves iz Tamperea, nisu igrali protiv hrvatskih klubova. Jedan ohrabrujući podatak je da je do sada 5 puta su Hrvati igrali protiv Finaca, što se ovih klubskih natjecanja tiče, pod UEFA-inom ingerencijom, i da je rezultat 5-0, odnosno 5 prolazaka hrvatskih klubova u odnosu na finske, pa poželimo onda da i Riječani tako prođu, iako, kažem još jedan put, Finci se itekako ufaju u te podatke o neosvojivosti svoga travnjaka, pa su tako prošle sezone čak i uspjeli protiv AZ Alkmara pobijediti 4-3, ali su zato onda u Nizozemskoj poraženi 5-0 prije dvije godine izbacili su i Bečku Austriju u drugome predkolu, a onda izgubili od Djurgardena s kojim su remizirali na svom travnjaku, tom umjetnom travnjaku u Tampereu, a poslije poraženi u Švedskoj. 39. minuta je počela, mislim da možemo još malo zasvirati pa onda ispratiti sam kraj prvoga poluvremena, osim ako nas Riječani ili momci u žuto-bijelim dresovima ne natjeraju da se ponovno uključimo s Rujevice. Do tada, ponovit ću još jedan put, 39. minuta od 16. fantastičnim golom Jankovića, Rijeka vodi 1-0.

0: sport i glazba.
1: Robert Mareković pripremio nam je sve ove ljetne pjesme, Juraj Rezo Dragani za tonskim pultom, Karlo Plazina u studiju na Rujevici, Robert Ferlin koji će nam dočarati završnicu prvoga poluvremena utakmice Rijeke Ilvesa.
2: Slobodan udarac Dantaša, išlo je to u gol, ali Krkalić je to obranio. Možda Karlo da imenjaku Marekoviću poručiš da u ovakvim vrućim noćima bi možda trebalo zimske pjesme birati, a ne ove ljetne koje još malo podižu temperaturu.
1: Zvončići veliki... možda.
2: Pa recimo, da, tiha noć.
1: Da.
2: Isto bi dobro došla, iako veliki sam fan Marekovićevih emisija i rada, tako da evo, ovo shvatite samo kao šalu, ne uopće kao kritiku, pitanje uopće kako bi mi bilo i bili bi mi bilo hladnije meni i ovih 5,5-6 tisuća gledatelja. Na Rujevici nešto je kao počelo puhati, nekakva burica koja čak ni ne nosi toliko topli zrak kao što je recimo nosila na utakmici protiv Rudeša ili protiv Derry City-a u onoj prvoj utakmici. Čini mi se da ovaj toplinski val zapravo je krenuo onda kada su i naši klubovi krenuli u te svoje europske pohode. Evo sada Popović tuče, ali u bloku to završava i možda prilika da Aduađej nešto više napravi. Ne, tamo je to dobro očistio Vajsanen. 41. minutu, dakle, upisujemo drugi puta za redom Dantaš, ovoga puta iz slobodnog udarca kojega je skrivio Bamba prekršajem nad Frukom. Dantaš, iako je to bilo malo iz kosa tamo izvan 16 terca, fino je tukao, ali je vratar Faris Krkalić prozreo njegovu namjeru, tako da je to izbio u polje. Inače, još su malo podebljali Riječani ove statističke podatke. Sada je 13-1 u udarcima prema vratima, 7-1 prema okviru. Postotak je ostao posjeda, onaj isti, otprilike 75-25. I to sve dovoljno govori o kakvim se odnosima snaga radi ovdje na Rujevici u sudaru prošle godine četvrto plasirane hrvatske momčadi Rijeke i u prošlome prvenstvu treće plasirane finske momčadi, s obzirom da je njihovo prvenstvo sada u tijeku, tako da su mjesto u europskim kvalifikacijama zaslužili po prošlosezonskome prvenstvu. Ilves je bio treći i tako izborio igranje u prvome predkolu konferencijske lige u kojemu je svladao luksemburški Differdange, da i to ponovimo, u drugome predkolu nakon produžetaka islandski Stjarnan, i evo im sada prilike da ostvare jedan od najvećih, ako ne i najveći uspjeh svoga kluba, a to je da preko Rijeke prođu u play-off nekog europskog natjecanja konferencijske lige. Po svemu onome što sada ovdje gledamo, teško da će im to uspjeti, teško da će otići u Tampere zadovoljni rezultatom, barem kako sada stvari stoje, ali još je rano za prejudicirati. Ostalo nam je još cijelo drugo poluvrijeme u kojemu bi Rijeka svakako morala podebljati ovo svoje vodstvo ukoliko želi mirnije putovati na taj stadion u Tampereu sa umjetnom travom na kojoj, evo, kažu mi ovdje kolege sa finske televizije koje rade ovaj prijenos, došli su na Rujevicu, zahvaljujući njima imamo i sliku ovdje na Rujevici, kaže da se tamo naravno živi za hokej, da su risovi iz Tamperea, hokejaški risovi iz Tamperea na prvom mjestu, ali i da Ilves ima itekako brojnu publiku, a pogotovo zato što će to biti vrlo važna utakmica za njih. Pokušaj da uđu u play-off konferencijske lige, sigurno će biti pun taj stadion od svojih 8000 ljudi, baš koliki je kapacitet i Rujevice ovdje. 45. minuta susreta je u tijeku, prekršaj napravljen na polovici Ilvesa. Čini mi se da je Pavić bio tamo, Pavić već ima žuti karton. Pa su Finci malo više protestirali, misleći da možda malteškoga suca Ismaela Barbaru mogu natjerati da mu pokaže drugi žuti za ovaj prekršaj, ali pokazuje Barbara da od toga neće biti ništa. 3 minute sudačke nadoknade bit će ovdje na Rujevici. Finci kombiniraju na svojoj polovici. Sada Kilo ulazi s loptom prema riječkome 16-tercu za Popovića, ide to na lijevu stranu za Valiusa, Valiusu uklizava Oreća, ali snašao se Valius, uspio je to dati nekome od svojih suigrača i sada traje ples Finaca ovdje na rubu riječkoga 16-terca, na kraju je to sve otišlo do Popovića, Popović za Valiusa, ubačaju 16-terac, mogu li to riječani izbaciti? Može Barko, ali uz malo panike, bit će evo i prvi udarac iz kuta za goste, drži se tamo za glavu, čini mi se da je to bio Hitonen, špica finske momčadi koji je htio doći do te lopte, ali ga je Barko u tome spriječio i prvi udarac iz kuta bit će u drugoj minuti sudačke nadoknade za Ilves, izvešće ga Popović, Anton Popović, inače finski državljanin, otac Rus, bivši nogometaš, a i brat Saša, također nogometaš, obojica rođeni u Finskoj. Barbara još ne daje znak da se može izvesti taj korner. Tamo se Hitonen, čini mi se, namjestio na prvu stativu, pa onda Barbara zove Barka i Hitonena, objasniti im da se valjda tamo ne bi smjeli toliko naguravati koliko su se naguravali, pokazuje im da sve on to vidi i sada opet odlaze Barko i Hitonen, iza čijih je leđa i devetak za svaki slučaj, visoki stasiti finski napadač, gužva u petercu, čak trojica Finaca u petercu, ide ta lopta na rubi, uf, ovo je bilo blizu, je li to bio kapetan, je, čini mi se Vaisanen koji je došao na ovaj ubačaj. Branić Finaca glavom je zahvatio loptu, ne vjeruje ni on sam što je promašio, sreća da je malo odlazila od njega ta lopta pa je nije dobro iskontrolirao. Dobro, sad na usporenoj snimci čini mi se da to ipak nije bilo toliko blizu, ali u svakom slučaju bilo opasno, pa ćemo eto upisati u zonu 12. minutu i Popovićev udarac iz slobodnog udarca s 20 metara koji je Todorović obranio i ovu 45. drugi pokušaj prema vratima Riječana od strane Finaca. Vaisanen je tukao glavom, ali je otišlo metar dva od lijeve stative Todorovićevoga gola. Ušli smo u treću minutu sudačke nadoknade, pogledava Barbara prema svome satu i vjerujem da čujete zvižduk. Označio je kraj prvoga dijela u kojemu su Riječani dominirali, u kojemu su Riječani šutirali, u kojemu su Riječani pokušavali probiti taj gusti finski blok koji nije popustio ni nakon 16.

0: Sport i glazba na drugom.
1: 21 sat, 42 minute, čekamo nastavak dvoboja na Rujevici između Rijeke i Ilvesa. Riječani vode na odmoru 1-0, a u prvoj utakmici HNL prvoligaša danas u konferencijskoj ligi u trećem predkolu Hajduk je igrao u Vilniusu u Litvi protiv Žalgirisa i kao i Dinamo protiv drugog Žalgirisa iz Kaunasa zabio 5 pogodaka, s tim da je Hajduk 2 i primio. Dakle, 5-2 pobjeda Splićana u prvoj utakmici, uzvrat je za tjedan dana na Poljudu. Idemo čuti, odnosno prije nego što čujemo što je rekao trener Gonzalo Garcia, samo podsjetnik, dakle Šego 1-0 u 5. minuti, onda je promašeni kazneni udarac u 14. pa su izjednačili domaćini u 34. onda je na kraju prvog poluvremena Šego zabio ponovo za 2-1. U nastavku Pajaziti, Dalison Pukštas 5-1 i bivši igrač Hajduka Capan postavio tih konačnih 5-2. Kažem, u tih prvih pola sata, 45 minuta zaista Hajduk puno bolje, ali 1-1 je bilo tu u završnici prvog dijela prije nego što je Šego zabio gol, pa se na to konkretno osvrnuo trener Gonzalo Garcia nakon utakmice.
2: Nije nam bilo lako jer mislim da smo bili odlični u prvom dijelu, a nakon pola sata bilo je samo 1-1. Promašili smo kazneni udarac, niz prilika, tu se pojavljuju opet nekakve mentalne prepreke jer s nama očito nikad nije lako. Nadam se da su drugo poluvrijeme i konačan rezultat početak promjena, rušenje nekakvih psiholoških zidova. Nadam se da će ova utakmica biti prijelomna točka i da ćemo od sad biti kompetitivniji.
1: Inače, što se tiče još onih klubova koje pratimo, koji su nam zanimljivi u trećem pretkolu konferencijske lige, to su, što se tiče Hajduka, Rakovi Hamarbi 0-0 u prvoj utakmici, Rijeka, rekao sam, vodi 1-0 protiv Ilvesa i igrat će protiv boljeg iz dvoboja Bohemiansa i Midtjyllanda. Danska momčad protiv Irske vodi 1-0 u gostima u prvoj utakmici, također je poluvrijeme.

0: Sport i glazba na drugom.
1: 21 sat, 51 minuta, to nam može sugerirati kako je počelo drugo polovrijeme na Rujevici, dvoboj Rijeke i Ilvesa i dalje prati Robert Ferlin. Dobar večer još jednom.
2: Dobar večer, Karlo. Traje već minutu i 15 sekundi. Jedna izmjena, da prvo kažem, Rijeka dakle vodi golom Jankovića 1-0. Jedna izmjena u momčadi Rijeke. Fruk, barem za večeras, neće dostići Kramarića na listi Rijekinih europskih strijelaca, jer ostao je u slačionici umjesto njega. Po prvi puta ovoj sezoni u službenoj utakmici nešto minuta dobio je u onim pripremnima Talijan Samuele Vignato, koji je otišao tamo na lijevo krilo. Sada je iza leđa Aduadžeji Janković, pa ćemo vidjeti kako će se snaći u ovoj ulozi. Vrlo je često u prvom poluvremenu Niko ulazio s tog lijevoga krila prema sredini, pa onda nekoliko puta šutirao. Šutirali su Riječani čak 14 puta u prvom poluvremenu, 7 udaraca išlo je u okvirno, najbitniji je onaj u 16. kada je Janković fantastično pogodio s ruba 16 iza leđa Krkalića. U 26. još je Pavić pogodio stativu, nakon toga tukli su i Fruki Dantaš, ali je poluvrijeme zaključio Vajsanen nakon prvog i jedinog udarca iz kuta Finaca. Sada Aduadžeji u borbi za loptu sa Kumpuom tamo u finskom 16-tercu signalizira glavnome sucu Barbari Aduadžeji da je Kumpu igrao rukom, ali ništa od svega toga. Nastavljena je akcija, lopta kod Jankovića, Janković za Dantaša, Dantaš će dati za Oreća na desnu stranu. Oreć dobar for, ulazi u 16-terac, ubačaj je malo prejak, odlazi skroz na drugu stranu, metar dva od korner zastavice. Meni prilika da vam kažem i sastave momčadi. Dakle, za domaćine Todorović na vratima, u zadnjoj liniji lijevo devetak, desno Oreć, Branići, Barko i Majstorović, ispred njih Pavić i Dantaš, ova ofenzivna četvorka, dakle Gojak desno, Vignato sada lijevo i Janković iza leđa Aduadžeija. Što se Finaca tiče, njihov trener Urugvajac Camilo Speranca nije ništa mijenjao. Krkalić na vratima, u zadnjoj liniji Rale lijevo, Bamba desno, Vajsanen i Kumpu dva središnja branića. Ispred njih s lijeva na desno Mili Maki, Popović i Kilo, Valius i Kanga, te najistureniji Hitonin, koji je za Fince stvorio i najopasniju akciju u 12. minuti kada je dobrim duplim pasom sa Žardelom Kangom izigrao riječku obranu. Pavić ga srušio, zaradio žuti karton iz tog slobodnog udarca. Popović je uputio jedini udarac u okvir Finaca na današnjoj utakmici, ali je Todorović bio spreman na to iznenađenje. Sada Janković pada tamo u 16-tercu, pa Kilo vuče loptu, gleda na desnu stranu, sada tamo brzo. Hoće li biti prekršaja? Hoće, biti će i žutoga kartona za Barka, ako se ne varam. Ljuti se Peruanac da nije napravio prekršaj, međutim moglo je biti itekako opasno. Kanga je krenuo prema riječkome 16-tercu i dalje Barko objašnjava da je ramenom išao na Kangu, ali dosta žustro je to bilo. Čini mi se da mu je potpuno opravdano Barbara dao taj žuti karton, pa ćemo eto i Barka upisati nakon Pavića u prvome. Sada je i Barko požutio, a nova opasnost je za riječki gol. Rijeka sada brani onaj sjeverni gol na kojemu je Armada, oko 5.500-6.000 gledatelja danas na Rujevici. Tamo su Popović, koji je već pokazao da ima dobar udarac, i Žardel Kanga. Ide niska lopta u riječki 16-terac, nije uspio dobro prihvatiti Hitonen, tako da već Todorović gura za Oreća ovdje na lijevu stranu, međutim Oreć zatvoren od Valiusa, pa onda ide to prema sredini, prema Barku. Barko daje na lijevu stranu za devetka. Nešto se sada sporije vraćaju u obranu Finci, čekaju Riječane ovdje oko sredine igrališta, nisu se uvalili Krkaliću u krilo kao što su to činili dobar dio prvoga poluvremena. Rezultat svega, vodstvo Riječana 1-0. Pogledavamo naravno i prema utakmici u Irskoj, jer tamo igraju budući protivnici Rijeke i Ilvesa. Ovisi tko će zapravo proći u taj play-off. Rezultat je i tamo 1-0, ali za goste, za Midtjylland koji igra protiv irskoga Bohemiansa. kako sada stvari stoje, u play-offu našli bi se Rijeka i danski Midtjylland, ali daleko je još od tog play-offa, kažem Riječanima, itekako teška utakmica predstoji u Finskoj, iako je Ilves tek devetoplasirana momčad od 12 ekipa u Finskoj prvoj ligi, tamo je 18. kolo, Finci su odigrali već i 4 utakmice u predkolima konferencijske lige, pobjedivši luksemburški Differdange i islandski Stjarnan na penale nakon produžetaka, tako da su puno uigraniji, a to što su možda tehnički slabije potkovani, to će vjerojatno nadoknaditi silnom borbenošću koju i ovdje pokazuju, jer ponovit ću još jedan put, prvom poluvremenu posjed Riječana 75-25, 14 prema 2 udarci prema vratima, 7-1 u okvir, ali rezultat svega toga je ovo minimalno vodstvo Riječana od 1-0. Mi smo u 52. minuti, predlažemo opet malo glazbe iz našega studija, pa povratak na Rujevicu.

0: sport i glazba.
1: 22 su sata, Roberte, pa kad će više taj drugi gol?
2: Pa ne znam, bio je blizu Adu Adjei, sad u 54. Relativno blizu. Korner, prvi puta taj korner nije išao izvesti Dantaš, izveo ga je Janković, kratko do Dantaša, ovaj ubacio u 16-terac, pa je to izbačeno do Oreća na nekih 20-ak metara. Oreć je htio šutirati prema golu, ali je loše zahvatio loptu koja se onda u visokom luku odbila prema Adu Adjeju. Ovaj je pokušao atraktivno škaricama, ali nije to bilo ni blizu da zaprijeti Krkaliću. Dakle, još smo bez udarca u okviru ovome drugome poluvremenu. 11 minuta ga je već prošlo, 56-57 je sada već na semaforu. Nekako bih rekao, Finci sve raspoloženi, kao da su i sve svježi, ali se sada po drugi puta tamo uz desnu out liniju, negdje oko sredine terena, okliznuo Bjelokošćanin u finskim redovima Bamba, tako da je to otišlo opet do Oreća. Oreć vuče po ovoj desnoj strani, otvara mu se Gojak. Oreć se odlučio za Dantaša koji loptu prima na sredini igrališta. Dantaš malo usporio, otvarao mu se svježi Vinjato na lijevoj strani. Vinjato očito željan igre, rekao sam već, ozlijedio se još tamo u prošloj sezoni, u prošlome prvenstvu. Sada umalo Barko asistirao za Hitonena tamo na sredini igrališta, ali na kraju uspjeli su to Riječani uzeti. Oreć za Gojaka, Gojak na poziciji lijevoga krila. Gojak, otvara mu se Oreć, ali vidio je Gojak da je Oreć u zaleđu. Onda ide lopta prema Vinjatu. Vinjato nije imao šanse pored za glavu višega Kumpua. I na kraju opet Bamba po desnoj strani. Bamba, prati ga Janković. Janković je to suvereno odnio. Bamba ostao ležati, pogledava suca Barbaru tražeći prekršaj, ali ovaj odmahuje, tako da ništa od svega toga. Ponovno Riječani na nekih 18 metara, Gojak kratko za Oreća, Oreć će dati Dantašu, Dantaš Gojaku, Gojak poteže i nevjerojatno iz okreta. I ovo treba upisati, evo, pitao si Karlo kad će taj drugi, skoro je pao u 58. Fantastičan potez Gojaka sa nekih 20-ak metara. Primio je loptu, brzo se okrenuo i onda iz okreta tukao, ali Krkalić to izbacuje u šesti udarac iz kuta. Ukupno drugi u ovome prvome dijelu, ponovno ista kombinacija, Janković i Dantaš, pa onda Janković ubacuje, ali izbacuje to kapetan Finaca Vaisanen, pa onda Dantaš za Gojaka, Gojak povratna, ali Dantaš to nije ispratio, a i diže prvi pomoćnik, njega nisam ni spominjao. Luka Portelli i James Muscat, prvi i drugi pomoćnik glavnog suca Ismaela Barbare, inače malteška sudačka trojka, točnije četvorka, jer četvrti sudac je također s Malte, ali nema baš ni malteško ime ni prezime, Slobodan Petrović, o njemu je riječ. A ovdje i prve izmjene žuto-zelenih, iz igre će Hitonen i sa brojem 15 Mili Maki, a u igru ulazi Riski i još jedan Bjelokošanin Mutamba u točno 60. minuti ove utakmice, u kojoj i dalje Rijeka ima to minimalno vodstvo. Rijeka i dalje ima inicijativu, nešto slabiju, rekao bih, na ovom prvom dijelu drugoga poluvremena, ali opet smo i ovdje vidjeli najbolju priliku bijelih u 58. Gojak je tukao s 20-ak metara iz okreta, Krkalić to izbacio u korner. Točno 60. minuta susreta, Rijeka Ilves 1-0.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Ponovit ćemo još jednom na Žalgiris 2, Hajduk 5, prva utakmica trećeg pretkola konferencijske lige, a u prvoj utakmici igraju i Rijeka i Ilves, 1-0 vode Riječani ili možda, Roberte?
2: Ne, i dalje 1-0, sedmi udarac iz kuta za Riječane, treći u ovome nastavku, malo je popustila Sparina s 33, pali smo na 30, Bura koja nam je zapuhala, ipak nas je uspjela malo raskladiti, ovoga puta ide Danta što izvesti, a Janković tamo stoji kao asistent u posljednja dva kornera. Bila je situacija zamijenjena, ali Dantaš odustaje od kombinacije sa Jankovićem, ide to prema Paviću u 16-tercu, pa se odbilo ipak do Jankovića. Janković će vratiti unazad do Majstorovića. Majstorović za Oreća. Oreć vidi Gojaka ovdje na desnoj strani Ilvesovoga 16-terca. Gojak je prevario svoga čuvara, traži Aduadžeja, ali ispred Aduadžeja čisti Vajsanen, pa onda Barko i netom ušli Riski u dvoboju, odnio je Barko loptu i na kraju je to za Pavića, Pavić za Oreća, sada Kanga ovdje na lijevoj strani pokušava Riječanima uzeti loptu, ali bez problema su oni to primirili i dali na lijevu stranu za Devetka. Devetak će tražiti Vinjata, Vinjato, jedan dribling, pa onda za Jankovića, Janković na nekih 25 metara, širi ruke Gojak, dobio loptu Gojak, opet ide visoka lopta u 16 terac i hoće li biti gol auta? Neće, otići će to u korner. Nešto mirnije prvo poluvrijeme, pretpostavljam da je to i zbog one vrućine koju sam spominjao i Sparine 33 stupnja koliko je bilo kada je utakmica počela, i to prvo poluvrijeme koje je poprilično izmorilo jedne i druge, čak mi se nekako čini po govoru tijela da je više izmorilo Riječane, a bojali su se Finci tog temperaturnog šoka kada su sa njihovih plus 15 stampera sletili na krčki aerodrom na plus 34, ako se ne varam, bilo je jučer kada su sletjeli na naš aerodrom ovdje Primorsko-goranske županije, i njihov trener je Camilo Speranza spominjao da se boji kako će se momčad prilagoditi tome. Iako naravno i Riječanima treba da se prilagode ovakvim vremenskim uvjetima, vidjeli smo to kako može utjecati na igrače, čuli smo i kako je vratar Žalgirisa u Maksimiru imao problema i pričao o tome da mu je nekoliko puta se činilo da će pasti u nesvijest od silne vrućine. 5268 posjetitelja danas, dakle malo sam pretjerao sa onih 6000. Moram priznati da sam očekivao osobno više ljudi, više gledatelja, više navijača, ali ajmo reći da je ovo treće pretkolo još uvijek možda neatraktivno po imenima i po suparniku, a još su i godišnji odmori, pa je to možda spriječilo veći broj navijača Rijeke da stignu na Rujevicu, čiji je kapacitet 8200 gledatelja. 67. minuta susreta, lopta i dalje u posjedu nogometaša Rijeke, nisu ništa donijeli Multala i Riski, barem što se tiče igre Finaca, ali smo dobili novi slobodan udarac ovoga puta za Riječane. Dantaš je onoga u prvome poluvremenu fantastično izveo krajem prvoga dijela kada je Krkalić to morao spašavati. Ovo će sada biti puno bolja pozicija, ali i nešto dalja nego što je to bilo u prvome poluvremenu. Svejedno je tamo Dantaš ostao kraj lopte. Janković se u međuvremenu pridigao, sada stiže i Gojak, ali čini mi se samo dati savjet Dantašu što napraviti s tom loptom ili kamo je ubaciti. Pa ispratimo još ovo, a onda ćemo ponovno zasvirati. Dantaš i Janković kraj lopte. Gužva na rubu 16 terca, slobodan udarac je s lijeve strane Rijekinoga napada. Preskače loptu Janković, pa onda ide to u blok. Traže Riječani udarac iz kuta. Finci kažu da je gol out i da je lopta za Krkalića, a to potvrđuje i sudac Barbara. Tako da u 68. na pragu 69. minute možemo ponovno malo zasvirati. Ostajemo pri ovom minimalnom vodstvu Riječana. Gol Jankovića iz 16. minute i 1-0.

0: sport i glazba.
1: 74. minuta susreta ovdje na Rujevici, imali smo ponovno cooling break, ali je taj cooling break rezultirao sa po dvije izmjene na svakoj strani, a sada i novi žuti karton, novi kapetan Kanga je tamo na travnjak poslao Vinjata i za to opravdano dobio žuti karton. Mijenjali su dakle i Kek i Speranca. Kek je umjesto Adu Adjeja uveo Jakova Puljića, koji i danas igra sa ovom maskom zbog loma nosa. Ispratimo ovaj ubačaj Oreća. Janković nije dobro podmetnuo nogu tamo na nekih 6-7 metara, otišlo je daleko, daleko od gola. Iz igre izišao i Portugalac u riječkim redovima Tiago Dantas, zamijenio ga je Litvanac Justas Lasickas. Što se pak domaćina tiče, njihov kapetan Vaisanen je izišao iz igre, umjesto njega je u igru ušao Mietunen, koji je bio i strijelac u produžecima za Ilves u tom drugom predkolu protiv islandskog Stjarnana, a iz igre je također izišao i Anton Popović, a umjesto njega ušao Bjelokošćanin Sacko. 76. minuta susreta, dok se nismo čuli, imali su Riječani još jednu dobro izrađenu priliku da zaprijete Krkaliću. Janković i Vinjato su prošli tamo po lijevoj strani, ušli u 16-terac, lopta se odbila do Lasickasa, Lasickas u padu pokušao usmjeriti loptu prema Ilvesovome golu, ali je to od bloka završilo tek u još jednom osmome u nizu korneru Riječana. 76. minuta susreta, ide lopta od Majstorovića prema Oreću na desnu stranu. Oreć prolazi prvoga čuvara, otvara mu se Lasickas. Oreć traži Puljića u 16-tercu. Puljić inače drugi najbolji strijelac prošle sezone, a najbolji strijelac Vukovara u ovoj ljetnoj pauzi došao ili vratio se ponovno u redove Rijeke. Za sada kažem s tom maskom na nosu koja mu sigurno otežava igru. Ali kako je to rekao Matijaš Kek na jednoj presici, ako može čovjek od 40 godina Luka Modrić, e pa onda može i Jakov Puljić, zašto ne? Vidjet ćemo i koliko može. Namučio se Adu Adjei u borbi sa Vaisanenom i Kumpuom tamo. Sada prolazi devetak i hoće li biti, neće biti kornera. Ubačaj je bio uspješan, ali djelomično, jer prošao je svoje čuvare devetak, ali je na kraju to završilo u Krkalićevome naručju, tako da ostaje ovih 1-0. Rezultat koji baš neće donijeti mir pred uzvrat u Tampereu za 7 dana. Ponovit ću još jedan put, na kraju krajeva najavio je to i Urugvajac na klupi Finaca. Oni su izrazito domaćinska momčad, tako na kraju krajeva funkcioniraju i u domaćem prvenstvu, tako su funkcionirali u ova prva dva predkola konferencijske lige. A podsjetit ću, prije dvije sezone izbacili su Bečku Austriju, i to zahvaljujući boljoj igri na domaćem travnjaku, onda u trećemu predkolu izbačeni od švedskoga Djurgardena. Prošle godine, eto, na svom su umjetnom travnjaku, odnosno umjetnoj travi svoga stadiona, pobjedili nizozemski AZ Alkmaar sa 4:3, da bi onda teško stradali u nizozemskoj 5:0. Dakle, itekako domaćinska momčad, a Riječani sada griješe i malo ljute svoje navijače. Jedna Orećeva lopta koja je išla prema Puljiću, ali je skoro Vinjato stigao do nje tamo skroz na rubu Ilvesovoga 16-terca. 79. minuta susreta, Rijeka ima vodstvo, ali sigurno puno manje nego što su se možda nadali, iako su u najavama i Matijaš Kek i Pavić, koji je bio s njim na konferenciji, rekli da je Ilves ozbiljnija momčad od protivnika Riječana u drugome predkolu, od sjevernoirskoga Derry City-a. To se, koliko vidim, ovdje ispostavlja, ali ok, bio je i prvi susret na Rujevici protiv Iraca, ovako s minimalnom pobjedom 1-0, pa su Riječani istim tim rezultatom pobjedili i u Derriju. Nadajmo se da mogu zadržati mirnoću, koncentraciju i pokazati kvalitetu koju definitivno imaju, kvalitetu više u odnosu na Fince i uzvratu za 7 dana. Ušli smo u 80. minutu, idemo malo zasvirati pa onda ispratiti sami kraj ove utakmice. Na Rujevici Rijeka vodi 1-0.
2: Pozdravljamo sada i slušatelje naše Kronike dana. U trećem pretkolu konferencijske lige Hajduk je bio uvjerljiv protiv Žalgirisa iz Vilniusa. Slavili su Splićani u Litvi s 5-2. Prvu utakmicu u istoj fazi natjecanja igraju i Riječani. Na Rujevici je finski Ilves, ali i Robert Ferlin.
1: U 80. smo minuti susreta, odlična akcija Riječana, Oreć je tukao, odbio je Krkalić, ali na kraju nije stigao Puljić na tu loptu, ostalo je 1-0, gol koji je postigao Janković u 16. minuti susreta. Dominiraju Riječani praktički cijelom utakmicom, i posjed, i udarci, i u okvir, i oko okvira, ali ni Fruk ni Dantaš nisu bili uspješni. Pavić je nakon tog Jankovićevog gola u 16. i u 26. pogodio stativu i u drugome poluvremenu pišemo samo Rijeke neprilike. U 58. Gojak iz okreta, Krkalić to odbija u korner, a sada u 80. još jedna dobra intervencija BiH vratara na vratima Ilvesa, ali ostaje ovih minimalnih 1-0 Rijeke protiv finskoga Ilvesa.
3: Sport i glazba na drugom.
2: A mi se u 22 sata i 26 minuta vraćamo, pa mogu slobodno reći, na završnicu utakmice na Rujevici.
1: Pa da, vidjet ćemo s obzirom na onaj hydration break. 81. minuta susreta je, čini se da će biti još malo izmjena. Mislim da ide Rukavina, ako dobro vidim, što znači da bi Gojak mogao izići iz igre. Upravo su Rukavina i Lasickas bili ti koji su protiv Rudeša u prvenstvenoj utakmici nakon one dvije. Janković i Krkalić brani, nevjerojatno raspoloženi Niko Janković. Umalo i drugi gol, ali imao je sreće Krkalić što je to išlo po sredini vrata, tako da je to uspio odbraniti, ali uz dosta poteškoća. Sada Gojak pada tamo na rubu 16 terca, ipak je uspio gurnuti za Lasickasa. Oreć, je li prošao Oreć? Nije, ali je izborio 9. udarac iz kuta za Riječane. Finci su izveli tek onaj jedan u smiraju prvoga poluvremena, kada je Vaisanen nakon ubačaja iz kuta Popovića glavom pogodio loptu, ali je ona otišla metar i pol, dva od gola. Gojak je sada taj, kako Dantaša nema u igri, koji će taj slobodan udarac, odnosno taj korner i izvesti. Gojak, približava se Oreć, ali ga Gojak tjera, pa ide to tamo u gužvu. Pad nekolicine igrača, na kraju opet Janković, ali opet to završava u bloku, pa se odbija do Majstorovića. Ovaj je potegao i završilo je to daleko od gola, ali će još malo podebljati onu rubriku statistike udarci prema vratima. Kanga izlazi iz igre, umjesto njega Tiaminen u 83. minuti susreta. Posljednji pokušaj Sperance da nešto napravi ovdje u ovom ofenzivnom dijelu. Ostaće Speranca, najprije ostao ovdje na lijevoj strani, da ostaće, a sada ide i izmjena Rijeke. Hoće li to dozvoliti Barbara? Hoće. Iz igre će Devetak, koji pogledava tamo i odlazi na suprotnu stranu, a umjesto Devetka će Rukavina u igru. Pretpostavljam da će Gojak otići više u sredinu, Rukavina otići ovdje na desnu stranu Rijekinog napada. Tako je, tako su se odmah i postavili igrači Rijeke. Majstorović je prihvatio jedno dugo ispucavanje na sredini igrališta, pa onda se to odbilo do Oreća. Oreć za Rukavinu, Rukavina u svom prvom kontaktu s loptom, malo dugo carini tu loptu, na kraju su odnijeli to Riječani. Backo pored Pavića, Pavić je to sačuvao. Sada se Lasickas preselio tamo na lijevu stranu, kako je Rukavina ušao na desnu. Lasickas je otišao zapravo na to Devetkovo mjesto. Gojak više u sredinu. Iza leđa Puljiću, iza kojega je već i Janković. 85. minuta susreta. Ne uspijevaju Finci iznijeti loptu iz svoga 16-terca. Na kraju će to pokušati Kumpu po desnoj strani. Ipak neće, vratit će vrataru Krkaliću. Krkalić onda za Mijetunena. Pa opet vraćeno do Krkalića. Napada ga Janković. Pa nova promjena strane za Kumpu, a Kumpu onda odlučuje to baciti preko sredine igrališta. Na kraju Pavić u borbi za loptu igra rukom i bit će slobodan udarac za žuto-zelene, za igrače Ilvesa iz Tamperea. Rekao sam već na početku, Ilves znači ris, Riječanima je zaštitni znak, odnosno maskota morski pas, takozvani pešekan. Za sada pešekani protiv risova, uspješniji za taj jedan gol, za puno više udaraca prema vratima, za puno ofenzivniju igru, ali još uvijek tek minimalno vodstvo Riječana. Po desnoj strani sada idu tamo Finci, ubačaju u 16 teras, može biti opasno, ali čiste to domaćini. Na kraju opet lopta u nogama Finaca za Rale, a Rale će sada ubaciti, ali će ovoga puta Barko izbaciti glavu, međutim dolazi to do Backa tamo na desnu stranu, pa Backo opet ubačaju u 16 terac. Na kraju Majstorović to glavom izbacuje i mislim da je ovo period igre u kojemu su Finci najduže s loptom u nogama od kad smo ih vidjeli ovdje na Rujevici. Bio je dobar pokušaj prema Tijeminenu, ali je Todorović to osujetio i strčao sa svoga gola, pa eto u 86. minuti možda možemo još kratko zasvirati pa se vratiti na sami kraj, jer s obzirom na izmjene i s obzirom na onaj hydration break, vjerujem da će ovdje biti i više od 3 minute sudačke nadoknade. Rijeka golom Jankovića od 16. minute u 87. vodi 1-0.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Roberte, mislim da se nitko ne bi bunio da Rijeka ovako nastavi do kraja. 1-0, 1-0, 1-0.
2: Pa da, i tako do skupina konferencijske lige.
1: Uno zero basta, rekli bi Italijani.
2: Da, naravno, pa i oni su itekako bili majstori takve igre i takvih rezultata, iako mislim da će, barem po ovome što smo danas vidjeli na Rujevici, Ilves biti ipak malo tvrđi orah nego što je to bio Derry City. Na kraju krajeva zaprijetili su Irci prvi u onom uzvratu u Derryju prije tjedan dana, tada je Todorović spasio gotovo mrtvu šansu koju su imali sjevernoirski nogometaši, onda Rijeka to sve iskontrolirala, a vidjet ćemo što će biti u uzvratu, ali da će biti lako neće. Sva sreća da je odgođen derbi koji se trebao igrati između Rijeke i Dinama na Rujevici ove nedjelje. S druge strane, Finci su između drugoga i trećega predkola odigrali utakmicu domaće lige. Sada opet Janković prošao kroz 16-terac, opalio, ali nikoga nije bilo na drugoj stativi. Ipak će Oreš to spasiti da ne izađe u aut, pa će Oreš vratiti Majstoroviću. Majstorović diže visoku loptu na Pavića koji je ostao tamo, odnosno Gojak. Glavom pokušava Gojak, ali odlazi visoko preko gola. I evo posljednje izmjene u momčadi Rijeke. Ivan Čubelić, koji je ovoga ljeta stigao

Njegov šut glavom bio je posljednje što je Amer napravio, a 5 minuta bit će sudačke nadoknade. Dakle, rekao sam da očekujem više od onih 3 minute. 5 je pokazao četvrti sudac Slobodan Petrović. Aut je za gostujuće nogometaše. Bamba tamo na sredini igrališta pokušava naći nekoga od svojih suigrača, ali nisu se tamo Popović i Multala sporazumjeli, tako da je lopta između njih otišla u aut za Riječane, već izveden, već je to Lasickas ubacio. Riječani izgubili i evo sada Backa koji daje na lijevu stranu za Ralea, odnosno Valiusa. Valius će to vratiti Raleu. Rale gleda kome dati to naprijed, malo je popustio i ovaj visoki pritisak Riječana, pa onda uspijevaju Finci doći s tom loptom do sredine igrališta, ali onda ovdje klasično ostaju bez nje. Odličan pokušaj Majstorovića za Vinjata. Hoće li Vinjato to stići? Hoće, ali onda srušen. Hoće li biti slobodnog udarca? Pa nevjerojatno, kaže Barbara da neće, ipak hoće, pustio je prednost. Vinjato ostaje tamo ležati na travnjaku, a požutjeće i treći finski igrač Bamba. A Rijeka će dobiti još jednu priliku da možda iz slobodnog udarca ugrozi Ilves. Janković tamo sa loptom. Nema više Dantaša u igri, koji bi se vjerojatno prihvatio izvođenja i ovog slobodnog udarca. Lopta malo ispod visine Ilvesovoga 16-terca. Ide Janković, ide to u gužvu, međutim u toj gužvi najviši su opet Finci. Kumpu čini mi se to izbacio, pa onda Lasickas na desnoj strani vidi Rukavinu. Može li Rukavina ovdje proći Valiusa? Na desnoj strani Rukavina, prolazi Valiusa, ubača i nevjerojatno što je sada Krkalić obranio. Opet je imao sreće malo BiH vratar na vratima Finaca. Majstorović je to uputio u 93. minuti susreta. Odličan ubačaj Rukavine, lopta prošla kroz 16-terac, tamo Majstorović ostao nakon onog slobodnog udarca, pokušao nogom, na kraju je i Čubelić na tu odbijenu loptu natrčao, ali zagradili su ga Finci, tako da nije mogao mladi veznjak Rijeke do te lopte. U međuvremenu Majstorović, koji se mogao eto proslaviti i malo podebljati ovo vodstvo Riječana, dobio jedan udarac u glavu od nekoga od finskih igrača i to laktom. Mislim da bi to morao biti i žuti karton, ali sudac Barbara pušta samo slobodan udarac i igra je već nastavljena. Ušli smo u pretposljednju četvrtu minutu sudačke nadoknade. Osvajaju Finci loptu, Backo, ali brzo ostaje bez nje, pa vraćaju to Riječani prema nazad. Riski je tamo bio u pokušaju da dođe do te lopte i onda se na kraju Lasickas i Vinjato nisu shvatili. Krenuo je Vinjato u trk, ali je Lasickas dao predugu loptu da bi je Talijan mogao sustići, pa će Krkalić to prigrliti i uzeti još koju sekundu dok Barbara ne počne odbrojavati. A počeo je Barbara odbrojavati, vidio je to i Krkalić, spustio loptu na travu, bacio dugu loptu prema naprijed koju su osvojili Riječani, ali onda umjesto da je daju naprijed, daju unazad prema Oreću. Oreć sada naprijed prema Rukavini, Rukavina unazad prema Majstoroviću koji vidi puno prostora pred Lasickasom. Lasickas kreće na polovicu Finaca, Lasickas i Vinjato, Vinjato i Bamba tamo, Vinjato se uspio izboriti za ubačaj u 5 metara, ali su samo Rale Kumpu i Kilo, trojica u žutim dresovima, žuto-zelenim dresovima, tako da ništa nije bilo ni od ovoga ubačaja. Statistički Rijeka dominantnija, Rijeka puno više s loptom, Rijeka s puno više udaraca, s puno više prijetnji, s puno više izgrađenih akcija, ali sve je to samo sa jednim golom prednosti. Teško će biti vjerojatno preduzvrati, ako ništa drugo, barem se Riječani neće moći žaliti na vrućinu u finskome Tampereu.

0: koja sekunda ističi će i ova peta minuta sudačke nadoknade. Pušta Barbara da se još malo igra, izgubili su Finci loptu, ali sada kaže Ismail Barbara da je kraj. Rijeka je u prvoj utakmici trećega predkola konferencijske lige minimalnim rezultatom svladala goste iz finskoga Tamperea, Ilves sa 1:0. U 16. minuti strijelac ovoga, nadajmo se, zlata vrijednoga boda bio je Niko Janković, njegov četvrti europski gol u dresu Rijeke. Prijetili su Riječani i nakon toga najbolju priliku imao je Pavić u 26. kada je pogodio stativu. Potom su tukli i Fruk i Dantaš, sve to išlo oko gola finskoga vratara. U drugome poluvremenu niti jedna prilika momčadi u žuto-zelenim dresovima, prijetili su Riječani. Gojak u 20. minuti, pa onda Janković u 82. 88. ponovno Janković u 93. priču sa pokušajima Rijeke zaključio je Majstorović na kraju. 23-2 u pokušajima prema vratima, 10-1 u pokušajima, odnosno u udarcima u okvir vrata, ali samo 1-0. Ponovit ću još jedan put, strijelac Niko Janković u 16. minuti fantastičnim golom s ruba 16-terca pogodio je lijeve rašlje Krkalićevog gola i Rijeka s minimalnom prednošću čeka uzvrat za 7 dana u finskome Tampereu. Toliko večeras s Rujevice. Pozdravljaju vas tehničar Ivan Saftić i Robert Ferlin.
1: Hvala kolegama koji su pratili dvoboj na Rujevici. Dakle, ponovimo, Rijeka Ilves 1-0, Žalgiris Hajduk 2-5. Uzvrati su na rasporedu za tjedan dana na Poljudu, odnosno u finskom Tampereu. Dinamo također igra svoju utakmicu u Ligi prvaka u trećem predkolu u utorak. Igrat će protiv Žalgirisa, odnosno Kauno Žalgirisa u Kaunasu. Dinamo je slavio u prvom dvoboju s 5-0, dakle uspješni nastupi hrvatskih klubova u prvim utakmicama trećih predkola, što u Ligi prvaka Dinama, što u konferencijskoj ligi Hajduka i Rijeke. Večeras su s vama bili, osim naših kolega koji su pratili dvoboje Hajduka i Rijeke, bili su ovdje u zagrebačkoj ekipi za tonskim pultom Jura Rezo Draganić, glazbeni urednici Ema Gross i Robert Mareković, u studio Karlo Plazina. Želimo vam ugodan ostatak večeri.

0: Контратак. Будущност. Глазба 50-х, 60-х и мало 70-х. By Phantom, Роберт Марекович.
1: Ok, you win. Dobro večer, dobro došli, eto, u okašnjeli povratak u budućnost. Zbog nogometa smo kasnije, ali eto, ovih dva i nešto sata ćemo se podsjetiti čovjeka čija je godišnjica odlaska bila 23. neki dan, 30.7. konkretnije, riječ je o velikom Samu Phillipsu. Velikom Samu Phillipsu koji je osmislio malu diskografsku kuću Sun Records, koja je iznjedrila toliko puno dobrih stvari i bitnih stvari kako za rock and roll, tako za pop kulturu uopće. Pa krenimo. U siječnju 50. godine, inače Sam Phillips je rođen 23. tada je imao koliko 27 godina. Čovjek koji je bio ton majstor na Memfiškom radiju, Sam Phillips je odnosno na adresi 706 Union Avenue otvorio sa svojom dugogodišnjom prijateljicom Marion Kasker, je otvorio mali studio za snimanje. To mu je bio stari san, a nekakva ideja mu je bila da otkriva, iako je bio bijelac, crne talente, što je tada bila dosta, eto, čudnovato da se bijelac zanima za crnu glazbu. No, da bi preživio, snimao je vjenčanja, zborove, čak je odlazio na teren snimati i sprovode. No, sve zajedno bilo to dosta preživljavajuće. Imao je i varijantu da ste mogli doći sa ceste i snimiti ploču. Slogan mu je bio "We record anything, anywhere, anytime". 50. godine u ljeto je njegov prijatelj Duke Phillips, koji je bio lokalni disco jockey i radijski čovjek, otvorili su Phillips Records, malu etiketu. Inače nisu bili u rodu, a ta etiketa zaživjela je samo na jednom singlu koji se zvao Boogie in the Park, a to je pjevao Joe Hill Lewis. Singlica se prodala samo u 400 primjeraka.

boogie. Just baby.

Nakon eto propada mogu i tako reći te kratkotrajne diskografske etikete, Filip se vratio tome da snima materijale, ali ono što je bilo zgodno kad je Filip bio u pitanju, bio je dobar scout, bio je dobar čovjek koji pronalazi dobro talente, crne talente, pa je tako uskoro počeo snimati crne izvođače i prodavao te mastere velikanima koji su već snimali crne izvođači, Chess Records primjerice u Chicagu ili Modern Records u Kaliforniji, i tako je, to je bio nekakav model gdje je on u principu počeo zarađivati. Što se tiče prve snimke koja je odzvonila u Sun Recordsu, bila je to Rocket 88, koja je tehnički snimljena od strane Ike'a Turnera, budućeg supruga Tine Turner i njegove grupe Kings of Rhythm. Međutim, kako Sam Phillipsu se nije sviđalo kako Ike Turner pjeva, onda je izabrao saksofonistu iz benda Jackie Branstona da pjeva, i tako smo dobili Rocket 88, koju često zovu prvom rock'n'roll pjesmom zbog fuzirane gitare. No iako je Sam Phillips bio genijalac, nije osmislio tu fuziranu gitaru prvu ikad u povijesti glazbe, nego se dogodilo to da dok je bend putovao prema studiju, da se u stvari potrgala membrana tog pojačala i onda je počelo, taj zvučnik je krčao kad su snimali, a Sam Phillips je rekao nema veze, pusti. Sam Phillipsu je bilo zgodno sve što je bilo novo i što je bilo eto drugačije. Nakon uspjeha Rocket 88 singla razmišljao je Sam Phillips da ipak napravi etiketu, no prije toga je otkrio ljude koji su otišli drugim izvođačima, odnosno drugim etiketama, ne izvođačima, kao što su bili BB King, Howlin' Wolf. Zanimljivo je da bez obzira što je otkrio Elvisa, Sam Phillips uvijek govori da je Howlin' Wolf najveći pjevač koji ga ikada otkrio. Stalno bio na putu, pokušavao promovirati te svoje singlove nakon što je obnovio Sun Records, odnosno obnovio etiketu pa je nazvao Sun Records, prva je bila Phillips. Međutim, nikada nije uspio dovoljno zarađivati i to je bilo dosta problematično za njegovo mentalno zdravlje. Završio je čak i na električnim šokovima, što je bilo u tim vremenima jako gadno, spajali su vas doslovno na struju. Što se tiče još tih vremena, Sam Phillips je bio onako kreativan čovjek, dok su ipak Chess i Modern Records slušali što treba na tržištu, što se traži na tržištu, a Sam Phillips je uvijek tražio neku novinu, neku eto, novost, nešto kreativno što nije bilo izmišljeno. Kad su ga pitali jednom o tome zašto samo snima u tim vremenima prije Sun Records, rekao je: prisiljen sam na to jer dolaze mi etikete od svukud u Memphis i uzimaju mi izvođače. No ipak se eto drzno je napravi taj Sun Records. Howlin' Wolf je snimao za njega, Rufus Thomas, to su neke od najpoznatijih crnih faca koji su snimali za njega, i tu je nekako i krenulo 53. kada je Rufus Thomas snimio pjesmu Bearcat. Međutim, bila je to doslovno kopija tada Big Mama Thornton hita Hound Dog, koji je kasnije naravno proslavio Elvis 53. godine. Onda su ga tužili zbog plagijata, pa je i na sudu završio, i tu je opet imao financijskih problema iz kojeg si nije mogao izvući, a onako mu baš nije bilo bajno. I postoji još jedna dobra priča iz tog vremena. Naime, čuo je da u lokalnom zatvoru, odnosno u zatvoru u Tennesseeu, postoji grupa koja pjeva sjajno, i bio je to crni kvartet koji se zvao prigodno Prisoners ili Zatvorenici, i uspio je dobiti dozvolu da ih snimi u studiju. Legenda kaže da su ih doslovno u lancima doveli u studio u Sun Records, na eto taj Union Avenue 706 koji dan danas postoji, i ta pjesma bila je hit na Rhythm Blues top ljestvica, međutim uskoro ju je obradio Billy Johnny Ray i pretvorio u nacionalni pop hit.
Kažu da je i ta informacija o Prisoners grupi potakla mladog Elvisa da dođe snimiti demo. Eto, idemo dalje sa Red Halvin Wolf, čućemo tu nesretnu Bearcat i Rufusa Thomasa, te Just a Walking in the Rain, The Prisoners, i pjesma koja je kasnije postala rockabilly standard u izvedbi koji je bio Billy Lee Riley, ja mislim Red Hot. Međutim, čućemo original, crni original pjesa. Billy the Kid Emerson je napravio original na rhythm and blues način. Pa eto, danas sjećanje na Sun Records.

Elvis je bio ono što je bilo svjetlo na kraju tunela kada je bio u pitanju Sam Phillips. Naime, u ljeto 53. u kolovozu, tada Elvis koji ima 18,5 godina, je došao sa ceste i došao je snimiti privatnu ploču, dvije pjesme My Happiness i That's When Your Heart Aches Began, koju kasnije i profesionalno snimio 56. godine. I iako je Elvis rekao da je to došao snimiti za majku, stvari na neki način je Elvis ipak došao da ga se tu i primijeti. Kad je došao u studio, nije bilo Sama Phillipsa, bila je samo Marion Kasker tamo. Kad ga je pitala prije snimanja kakve pjesme pjevaš, on je rekao pa svakakve. Ona ga je pitala, nije ga puštila, pa dobro, da li zvučiš kao netko? On je rekao, I don't sound like nobody, i tako je odgovorio, i to je ostala legendarna rečenica. Kasnije kao komentar je zapisala, dobar baladni pjevač za Elvisa, i to je tu bilješku je predala Samu Phillipsu. No ništa se nije nadalje događalo, pa je početkom 54. Elvis ponovo došao snimiti za svoje potrebe dvije pjesme, I'll Never Stand In Your Way, It Wouldn't Be The Same Without You. Međutim, u nedostatku pjevača za pjesmu Without You i u mislima da treba pronaći bijelog pjevača koji će imati crnu dušu kad pjeva, ipak su podazvali Elvisa, ali gotovo godinu dana kasnije, nakon što Elvis se prvi puta pojavio u San etiketi, odnosno u San etiketi u zgradi, ne na San etiketi, jer još njega nisu objavili. I tu je počeo probavati s Elvisom, međutim, vidajući ju nije funkcionirala, onda je tjerao Elvisa da svira još pjesme koje voli, dodao mu je i dva instrumentalista, Bill Blacka na basu, na kontrabasu, i Scottia Moora na električnom gitari, bi se svirao akustično, i ništa se nije događalo, nikako ništa nije proizlazilo iz Elvisovih usta što bi zadovoljilo Sama Phillipsa, dok već na kraju jednog sessiona 5.7. Elvis već kad su zatvarali, da to tako kažem, je počeo svirati stari blues koji se zvao That's Right Mama, i to ga je izvodio na nekako, počeo plesati, skakati, divljati po studiju i izvoditi That's Right na brz način tu blues pjesmu. Bill Black na kontrabasu je to prihvatio i počeli su se zafrkavati po studiju, i u tom trenutku je Phillips uletio u studiju i rekao, što radite? Kao zafrkavamo se. Zafrkavajte se dalje, ajmo to snimiti, otprilike tako je bila priča. I tako je nastao taj prvi single koji je to u stvari bio iskrivljena, čak i malo parodija na originalni blues, međutim tako je sve krenulo. Pjesma je predstavljena na emisiji Duke Phillipsa, a uskoro su otišli u studio, napravili Blue Moon of Kentucky na sličnom tragu, ali naopačke, sad su napravili na crni način country pjesmu, i tako se pojavio prvi single koji je predstavio Elvisa američkom jugu. Slušamo pjesmu koju je kasnije Elvis obradio, koja je originalno snimljena za Sun Records, Billy the Kid Emerson, još jednom When It Rains It Really Pours. Nakon toga čućemo taj Elvisov, to Elvisovo prvo snimanje za njegovu majku, My Happiness, i prvi single That's Right Mama i Blue Moon of Kentucky.

hoćete financijski uspjeh bio u pitanju. No, eto, ti novci su otvorili mogućnost Samu Phillipsu da pokrene ostale stvari. Već 55. godine je otkrio Johnnya Casha, koji je snimio svoj prvi single Hey Porter, i bez strana je bila Cry, Cry, Cry, koja je odmah završila na top 20 country top ljestvice, a slijedile su ostale koje su sve ulazile više manje na top 10, a Walk the Line je bio treći single i prvi na country top ljestvici. Bila je to jedna nova glazba, drugačija glazba, jedan mračni autorski izričaj više manje, koji je donio tu jednu perkusiju koju je stvarala gitara, što je bila novina. Navodno je Johnny Cash stavljao papir da to više zvuči kao perkusija, ne kao gitara, i dobili smo taj, kako na to kažem, vlak ritam čup, tata, tup, tap, tup, tata, tup, koji je Johnny Cash izvodio, koji je postao karakterističan za njegovu glazbu. No, nije tu bio samo Johnny Cash, tu se dogodio i Carl Perkins u nekako isto vrijeme, koji je donio još veći uspjeh Samu Phillipsu. Naime, Carl Perkinsova Blues & Shoes, koji je inače inspirirao Johnny Cash, je bila prva pjesma u Americi koja je došla na vrh i rhythm i blues i country and western i pop ljestvice, i naznačila veliku karijeru Carla Perkinsa. No, uskoro je isti stradao u prometnoj nesreći i ostali singlovi, iako su postali kultni poput Honey Don't ili Matchbox, nisu dolazili na visoka mjesta country top ljestvice. Peto, Hey Porter, I Walk the Line i Blue Suede Shoes.

goodbye, because you're mine. I walk the line.

Kad smo već kod velikih faca koje je mala etiketa otkrivala, odnosno veliki Sam Phillips je imao dobar nos, tu se našao i Roy Orbison, koji je stvari pravi uspjeh dohvatio 1960. godine, međutim je snimio gotovo materijala za cijelu ploču na Sun Recordsu. Sa pjesmom Ubi Dubi je čak došao na 67. mjesto američke pop top ljestvice 56. godine, no taj jedan sirovi rockabili koji je tada proizvodio Roy Orbison nije našao nadalje komercijalnog potencijala, pa je već 57. godine Roy Orbison otišao sa Sun etikete i počeo pisati. Prvi stvari pravi uspjeh bila mu je pjesma Claudette, koju su obradili Everly Brothers i proslavili, tako da je prvo autorski u stvari uspio, i onda je mijenjao etikete dok nije potpisao za Monument. I tu opet imamo veze sa Elvisom. 60. godine Elvis je prespavao dolazak Roya Orbisona u Graceland kad mu je donio Roy Orbison pjesmu Only the Lonely, koju su odbili i Everly Brothers. Nakon toga Roy Orbison snima tu pjesmu i postiže ogroman uspjeh i pokreće karijeru koja je bila super uspješna u sljedeće 4-5 godina. Čućemo još Billy'a Lee Riley'a, jedno kultno ime koje nikada nije postiglo pravi uspjeh, ali ostavilo je dosta tih kultnih pjesama. Ima jedan kontinuitet u karijeri, ako ništa drugo, čak je 2 godine svirao Elvisu na dočeku nove godine 67. i 68. Slušamo ga u rockabilly standardu Flying Saucers Rock and Roll. I čućemo još Sonya Burgessa, jedan momak koji je više zvučao kao crni izvođač, kao rhythm and blues izvođač. Gledao sam ga uživo 2008. godine u Las Vegasu. Sonny Burgess, koji nije napravio velike uspjehe, ali eto, ostao je također kultnim imenom iz tog vremena. Slušamo ga u pjesmi We Wanna Boogie. Pa eto, Sun Records, specijal danas u emisiji Povratak u budućnost.

Ono što je ostalo kao jedan mali, kako da kažem, kuriozitet ili zanimljivost je bila situacija koju su nazvali Million Dollar Quartet. Riječ je bilo o slučajnom stvari susretu Elvisa, Carla Perkinsa i Johnnya Casha, koji su već bili afirmirani. Elvis je bio ultimativna svjetska zvijezda, Johnny Cash je napravio već puno velikih stvari na country ljestvicama, Carl Perkins imao eto mega uspjeh Blue Suede Shoes i 4.12.56. godine je Carl Perkins snimao pjesmu Matchbox u Sun Recordsu. Elvis je slučajno naišao, navratio, a Johnny Cash je došao svjesno slušati eto snimanje Carla Perkinsa i tako su se susreli. A onda je već bio jedan momak koji još uvijek bio nepoznati, iako je objavio single, bio to Jerry Lee Lewis, koji se eto, kako je bio nametljiv i talentiran, brzo se nametnuo tom društvu i tako je nastala. A Sam Phillips je prepoznao priliku pa je pozvao fotografa lokalnih novina i tako smo dobili sliku koja je nazvana Million Dollar Quartet i drugi dan je izašla u lokalnim novinama. Ali i Sam Phillips se sjetio da bi mogli i snimiti taj session kad su počeli su eto improvizirati, svirati Elvis malo gitaru, malo klavir i uglavnom su pjevali neke gospel pjesme, ali i rock and roll pjesme, rhythm and blues pjesme, i to su nazvali, te snimke su se pojavile tek sredinom 80-ih godina, no iako se to sve zajedno zove Million Dollar Quartet, u stvari Johnny Cash nije pjevao na nijednoj pjesmi, on najranije otišao sa tog druženja, ali eto ta je ostala situacija zabilježena kao Million Dollar Quartet, iako samo fotografija postoji od tog Million Dollar Quarteta, nema konkretno zapisa, jedino su eto Jerry, Carl i Elvis pjevali. Čućemo sa toga I Shall Not Be Moved, eto nije sad to, ne znam kako je isproducirano, to je snimljeno onako usput. Čućemo i taj Matchbox koji se snimao tog dana službeno na tom sessionu i kasnije su ga obradili i The Beatles, a čućemo i drugi single Jerry Lee Lewisa koji se pojavio početkom 57. godine i koji je napokon proslavio Jerry Lee Lewisa i opravdao to što su ga uvrstili prerano još tada u Million Dollar Quartet. Well, Lordy, I shall

Nakon toga je Sam Phillips, kako ipak imao bez obzira na velike uspjehe ograničavajuća financijska sredstva, uglavnom se posvetio karijeri Jerrya Lee Lewisa i pomalo zapostavio i velikog Johnnya Casha i Carla Perkinsa. Johnnya Casha još išlo na živce što su ga prisiljavali da ima pratiće vokale i da pomalo komercijaliziraju njegov zvuk, i tako je Johnny Cash i Carl Perkins su otišli na Columbia Records 1958. godine. Jerry Lee Lewis je u to vrijeme sijao hitove, tako da u to vrijeme Sama Phillipsa to nije previše zamaralo. Usput mu se dogodio još neki poneki hit, recimo sjetimo se pjesma Raunchy, je bila instrumental 57. Billy Justice, koji je bio i producent u diskorskoj kući Sun Records, je imao uspjeh s ovim instrumentalom, a sjetimo se, taj instrumental je bio i jedna od pjesama koja se našla na repertoaru momaka koji su se upoznali te 57. godine, a to su bili George Harrison, John Lennon i Paul McCartney. Također Carl Mann je imao 59. Hit sa obradom hita Neta Kinga Cola, Mona Lisa, ima još jedan manji hit sa Pretend. Ja sam se danas odlučio za pjesmu I'm Coming Home, koju je napisao Charlie Rich. A kad smo kod Charlie Richa, i on je postigao jedan veliki uspjeh za Sama Phillipsa krajem 59. početkom 60. bila je Two Lonely Weekends, koja je ušla na top 30. Čućemo još Charlie'evu Philadelphia Baby, jer Charlie Rich je dobar od početka do kraja na Sun Recordsu, ne možete promašiti gotovo ništa. Ali eto, Sam Phillips je tu imao dobrih aduta još uvijek, pa eto, nije morio brigu što ga je napustio i veliki Johnny Cash.

Što se tiče još Sun Recordsa, ipak taj prelazak u 60. je bio, kako da, da kažem, bolan, iako su imali velike planove, otvorio još jedan studio Sam Phillips, koji nije otvoren za publiku, ali još uvijek postoji, bio sam ispred njega, on je doslovno ulicu iza originalnog Sun Recordsa i tamo su se tehnički počele proizvoditi modernije stvari. Sjetimo se da je već 59. 60. godine nalazio i stereo na stol i počele su se proizvoditi u serijama pod normalno stereo ploče, ali je nekako početkom 60. godina je izgubio Sun Records na karizmi, na značaju, a s druge strane dogodilo se i to da je 58. godine Jerry Lee Lewis bio kao najveća zvijezda Sun Recordsa izgnan iz medija nakon što je oženio svoju rođakinju koja je imala samo 13 godina. Pa onda se ispostavilo da je tu bila već, da ima već dva braka iza sebe, ima samo 23 godine. Pa onda ispalo da jedan, u stvari drugi brak ni nije bio službeni, jer iz prvog nije izašao, pa onda nije ni mogao se službeno ženiti. Uglavnom, cijeli džumbus je nastao. Prvo su ga otkrili na turneji u Engleskoj, pa potom i u Americi bio prognan, tako da je glavni adut Sama Phillipsa nestao. Uspio se još povratiti jednom 61. godine sa obradom pjesme Rea Charlesa What I Say, međutim, iako je bilo sjajnih tu pjesama, nije uspio povratiti šarm i eto, predomisliti tadašnju publiku i tadašnje medije. I kad smo već kod toga, čućemo sada sa novog albuma koji je objavljen novi remix na stereo način tih pjesama iz ranih 60-ih, se pojavio ovih dana, pa ćemo eto upravo to čuti. What I Say, Living Love in the Wreck i It Won't Happen With Me.

Nakon toga je Sam Phillips pomalo gubio interes za studio i za etiketu, počeo se okretati radio stanicama, kupio je i lanac, odnosno dionice u lancu hotela, nije Westin ili nego im poznat je lanac, nije sad onaj najekskluzivniji, ali znam da sam spao u Londonu i u Podgorici u tom hotelu. To sam zbog Sam Phillipsa zapamtio jer se sad ne mogu sjetiti naziva, nije bitno. Uglavnom se manje je se bavio glazbom, posljednji singl je San objavio 1968. godine. Nakon toga je čovjek koji je bio producent na Mercury Records, Shelby Sillington, kupio Sun Records i počeo tijekom 70. godina reizdavati stare materijale koje je Sun Records imao tonu toga od Johnnya Casha, Carla Perkinsa, Charlie Richa, sve su to bile afirmirane zvijezde, a pogotovo tijekom 70. godina su Jerry Lee Lewis i Charlie Rich bile ogromne country zvijezde, pa eto, kad su već bili gotovi materijali u ladici, zaradilo se nešto i na tome. A zanimljivo je da je i pod drugim imenom u to vrijeme još jedna velika country zvijezda 70. godina bila reizdavana, ali ipak u nešto manjem značaju, a to je bio Conway Twitty, koji je pod imenom, kako se zove, Harold Jenkins, ja mislim, snimao nešto kratko za Sun Records, tako da eto i Conway Twitty je imao veze sa Sun Records. Pa eto, slušamo još jedno veliko ime koje se kasnije afirmiralo na blues sceni, koje je također snimalo za Sun Records, bio to Little Milton. Njega ćemo čuti pa Barbaru Pittman i sestru Jerry Lee Lewisa, Lindu Gay Lewis, eto još snimaka sa Sun Records.

Recimo još da, eto, kroz ovo svo vrijeme, naravno, pojavilo se niz referenci, Million Dollar Quartet je imao zavidno pojavljivanje na i broadwayskim daskama i na West End daskama u Londonu, dakako inspiriran susretom kojeg sam spominjao. Imali smo i Sun Records seriju 2017. godine. Mnogi filmovi su se ondje snimali, od Great Balls of Fire, Walk the Line, znači svi ovi biografski filmovi o Jerry Lee Lewis, o Johnny O'Cashu su snimani u dan danas istim prostorijama Sun Recordsa. Također, sjetimo se da je i Chris Isaac snimio cijeli album inspiriran pjesmama sa Sun etikete. S druge strane, grupa U2 je 87. snimala ondje i sa BBM Kingom su snimali ondje. Dan danas u Sun Recordsu možete naći bubanj grupe U2 kojeg su tamo ostavili. Pa onda, mislim da i Def Leppard su snimali ondje. Uglavnom, i nadalje je Sun Records ostao, možemo reći, inspiracija za mnoge glazbenike, pogotovo one koje malo dublje zagrabe u glazbenu povijest. Recimo da je i 2022. godine Peter Guralnik sa Colinom Escottom objavio The Birth of Rock and Roll, The Illustrated Story of Sun Records and the 70 Recordings That Changed the World. Eto, knjiga koja je posvećena 70 pjesama koje su snimljene na Sun etiketi, a koje su, eto, doprinijele promjeni lica glazbe na, eto, ovoj našoj maloj napačenoj zemaljskoj kugli. Eto, to bi bilo to za danas. Slušali smo Sun Records specijal povodom, eto, godišnjice odlaska velikog Sema Phillipsa. Napustio nas je prije 23 godine, a ove godine je proslavio u prvom mjesecu i svoj 103. rođendan. Do kraja čućemo, eto, Conway Twitty-a, The Miller Sisters i Boba Lumana i Red Cadillac and Black Mustache. Ja ću vam zahvaliti na slušanju, najaviti, eto, povodom Elvisove obljetnice smrti sljedeći tjedan Elvis specijal. Opet ćemo ići kasnije zbog nogometa, ali eto, ne damo se. To bi bilo to. Bio sam Jostić Robert Mareković, God bless you, adios, laku vam noć!